Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj, och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst el.
12: Enkelt.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
16: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
17: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
23: Det var jädra säkert pannvärd vi har. Kom till Bonfru, vet jag, och köper att flest till grillkvällen. Öppet alla dagar, 8-8. Välkomna hit!
24: Hej, Stefan.
25: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
24: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
25: Vill ni delta som marknadsäljare?
24: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
25: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
24: i Lidköping.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
27: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
4: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
4: BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar nordöst om Uppsala där en kraftig villabrand rasar under natten. Huset är helt övertänt och räddningstjänsten har valt att låta branden brinna ut under kontrollerade former. Det finns risk för spridning till terrängen och närliggande byggnader, men boende har evakuerats och inga personskador är rapporterade. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York. Bolaget värderas till över 2000 miljarder dollar, vilket kan göra det till den största börsnoteringen någonsin. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst el.
11: Enkel.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
22: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
21: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
22: Tack för att vi får hjälpa till.
23: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
24: Hej, Stefan.
25: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
25: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
25: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
2: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
12: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och vi börjar i nordöst om Uppsala där en kraftig villabrand rasar under natten. Huset är helt övertänt och räddningstjänsten har valt att låta branden brinna ut under kontrollerade former. Det finns risk för spridning till terrängen och närliggande byggnader, men boende har evakuerats och inga personskador är rapporterade. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York. Bolaget värderas till över 2000 miljarder dollar, vilket kan göra det till den största börsnoteringen någonsin. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.

0: ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskiner

0: Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då vi börjar i Västerås där 26 personer fick evakueras efter en brand i ett flerfamiljshus under natten. En kvinna i 65-årsåldern fick brännskador och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. Och öster om Uppsala brann en villa utanför Alunda ner under natten. Räddningstjänsten kämpade för att stoppa elden från att sprida sig till andra byggnader och marken runt omkring. Vad som orsakade branden är oklart, men ingen person skadades och polisen misstänker inget brott. Och till sist, FNs generalförsamling har röstat igenom en ny klimatresolution som slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja, medan bland annat USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: någonsin. Det var Hanna Ferm i låten Ett minne i taget, och torsdag morgonen startar vi igång på så sätt den 21 maj. God morgon på dig, och god morgon på dig, Elin Jonsson.
1: God morgon, gröten har landat ordentligt ner i magen, vilket gör att energin är som allra högst i hela kroppen just nu. Så att det känns bra att sitta här på pallen och vara här med dig och få babbla lite så på morgonen.
0: Ja, det är bra. Ja, det ska vi göra en stund till i alla fall här.
1: Ja, det brukar vi ju göra. Än så länge så är det ju ingen som har slängt ut oss. Det är ju bara att komma upp och säga att kan ni gå härifrån och hålla tyst. Men Nej. Det är ingen som har gjort
0: det. Nej, det är inte upplåst än. Det går ju sådana här tidsschema så ingen kan komma in här.
1: Vilken tur för oss.
0: Ja, lite så. Du, vi ska ta och kolla till dagens datum om en stund här, om det är något speciellt idag. Och så ska vi börjar med att ropa på SOS och hjälp av Anne-Frid, heter hon inte alls, Agneta Fältskog. Man ska ju inte blanda ihop de här två damerna.

0: Ja, man får väl vänta då på A Sunny Day med hjälp av Bruce Springsteen. Dagens datum 21 maj. Varsågod.
1: Är du med? Är du med? Är du med?
0: Ja, jag är med.
1: Oh, det är så roligt varje gång man gör det här.
0: Ja, du ser.
1: Nu ringer precis han som jag sökte. Nu, hej då, nu får du vänta.
0: Jaha.
1: Det är den 21 maj
0: idag. Jag trodde
1: idag,
0: det var jag som skulle vänta. Nej.
1: Du ska inte vänta. Nej. Utan den som ringde får vänta.
0: Okej.
1: Okay. Conny och Konstantin har namnsdag idag. Eller
0: ja.
1: Konstantin kanske man säger.
0: Jajamän.
1: Grattis till alla ni som heter ovanligt namn ändå. Konstantin.
0: Ja.
1: Mm. Conny. Vi har också inte jättemycket. Det är så mycket krigsgrejer i den här Wikipedia-sidan och hit och dit. Så jag tycker inte att det är så roligt. Det är så mycket tragik i världen ändå, känner jag. Vi behöver inte det.
0: Nej.
1: Men vi har en vilde som vilde, en väldigt profil måste jag säga. Björn Ranelid fyller 77 år idag.
0: Jaha, så där. Mm. Ja, ja. Mm, han har ju även gjort musik där.
1: Jo, musik vet jag inte om jag vill kalla det, men han har ju försökt i alla fall,
0: ja,
1: kan vi ju säga.
0: Mm.
1: Sen har vi en artist som fyller 51 år idag, hon är född 75 då, Marit Bergman.
0: Jaha, sådär. Mm. Ja, hon levererar ju lite då och då.
1: Ja, men absolut, det gör vi grymt.
0: Mm.
1: Jag var klar där.
0: Du var klar där? Ja, men då tar vi Simply Minds då.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst el.
12: Enkelt.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
16: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
17: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Storajupsås.se.
0: Du farsan, hur går det med bilringarna?
1: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
0: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
1: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
0: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
1: En sak i taget, Simon.
0: Glomma Däck och Färg.
1: I Vara. Vi fixar däcken.
2: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
13: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
24: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
13: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby.
1: Och här är senaste nytt.
2: Senaste nytt då, vi börjar i Västerås där 26 personer fick evakueras efter en brand i ett flerfamiljshus under natten. En kvinna i 65-årsåldern fick brännskador och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. Och öster om Uppsala brann en villa utanför Alunda ner under natten. Räddningstjänsten kämpade för att stoppa elden från att sprida sig till andra byggnader och marken runt omkring. Vad som orsakade branden är oklart, men ingen person skadades och polisen misstänker inget brott. Och till sist, FNs generalförsamling har röstat igenom en ny klimatresolution som slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja, medan bland annat USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.

0: Prince och Italo Joe i låten United får det här på Radio Treby. Torsdag, och vi ska se om det är något tema för idag då.
1: Absolut, vi har massor med roliga teman.
0: Oj då.
1: Ja, det här investerade min man nya i till båten. Det är flytvästadagen, eller okay. Flytvästdagen.
0: Ja, då kan han ha på sig flytvästen hela dagen idag då.
1: Ja, det kan vi göra. Vi kan gå här. Då har vi ju liksom, då är vi ju säkra. Det är nästan som en skottsäker väst alltså.
0: Ja, jo, precis. Det är skottsäker väst som flyter.
1: Ja, men precis. Det är också te-dagen. Alltså te, att dricka just det. Det är ju så fantastiskt gott. Mm. Förskolans dag firas runt om i Sverige också där. Så då brukar de bjuda in föräldrar till lite skojigheter. Så var det i alla fall när mina barn gick på förskolan.
0: Ja, ja. De går inte kvar på förskolan.
1: Nej, det är 18 och 15 år, fyller 16 och 19. Men absolut, det finns ju en förskola för alla.
0: Ja.
1: Du är ju kvar i förskoleåldern.
0: Ja, ja, ja. Det här är mer lekis.
1: Mm. Så vi firar din dag idag då.
0: Ja. Du, jag är lite fundersam på, jag ser också den här sidan här. Vad är den sista punkten idag då?
1: Ja, Vishuvanka-dagen.
0: Ja, vad är det för någonting?
1: Jag har ingen aning, därför jag inte tog upp den.
0: Nej, jag tänkte att du kommer säga att du är klar snart här så att,
1: ja, jag var ju det, du är så tråkig. Vishuvanka-dagen,
0: ja. Då blir det Beach Boys på det då.
1: Då får du ta reda på själv vad det är.

0: Summer i 12 to 12 i Radio 3-bindarnas I Get Around med The Beach Boys. Igår for jag med osanning. Jag sa att jag skulle till Skara Sommarland. Det blev flyttat där precis efter sändning. Så att idag så är det Skara Sommarland som gäller där. Så att, ja.
1: Precis som att någon hade brytt sig.
0: Ja, någon har säkert, skrivit, någon har säkert skrivit upp det att jag skulle dit idag. Då, och sen stått utanför och vill ha en autograf och sådär.
1: Förlåt min sura attityd mot dig, men om du fortsätter att hänga ut mig på det där sättet för att göra bort mig, då kommer du få tillbaka och det är dubbelt upp. Så håll i hatten, säger jag, Marcus. Nu får du akta dig.
0: Ja, men idag så ska vi ha trivselkväll och det är väldigt roligt. Då ska vi hänga på ett ställe i Skåningsåsaka där man gör pizza och vi har ett stort gäng med samarbetspartner och kunder som kommer dit. Om inte alla avbokar, det var ju några som avbokar, men det brukar alltid vara så i slutändan där. Men
1: ja.
0: Vad är det,
1: kommer
0: halv sju?
1: Ifrån därifrån levande, det vet vi inte.
0: Nej, precis. Vi hamnar i pizzaugnen där, lite lätt brända där.
1: Fantastiska pizzor har de här på stället. Jag har varit där tidigare, så att, det kommer bli grymt mysigt. Och vi ska hänga, så vi ska mysa, vi ska krama, så vi ska umgås.
0: Ja, jag hittade ju faktiskt ett reportage, jag pratade med Filip där, att jag har nog intervjuat honom. Och det visade sig att det var 9 år sedan, det var en sån här Skara matmarknad, att jag hade intervjuat honom när de hade startat precis med den här vagnen som står ute vid vägen där. Så att jag var tvungen att skicka över det här reportaget till dem igår där. Det var både då Filip, nu tror jag det var samma Sara som är på stället, som var med i vagnen en gång i tiden. Så från egentligen varit i vagnen till att då blev... De kanske redan var ihop då, det vet jag inte.
1: Det är ju som att de träffades redan i vaggan liksom.
0: Ja, precis. Träffades i vagnen. Att det är bra det. Förväxlade det är... på BB.
1: Det är bra gjort, måste jag säga. Det måste jag fråga dem om i kväll här.
0: Ja, precis. Gör det. Och så spelar vi lite Like a Virgin med Madonna så länge.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
5: Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
4: tryggt
5: och utan mjölksyra.
6: Mamma, vem ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Så man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Dröm, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Det var hundan, var det svettas, Börje?
3: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
2: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
4: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
3: I love Lövene Bil.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
8: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se. Eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då vi börjar i Västerås där 26 personer fick evakueras efter en brand i ett flerfamiljshus under natten. En kvinna i 65-årsåldern fick brännskador och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet efter brand. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, är du göteborgare och gillar att bada, ja då finns en ny busslinje för dig i sommar. En särskild badbuss ska köra från Angered hela vägen ut till havet och badplatserna vid Lilleby och Silvik. Linjen börjar rulla i mitten av juni och ska göra det lite enklare att ta sig till stranden under sommarlovet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dimaur i Radio 3, det handlar om den där muren som fanns i, ja, alltså det finns ju en liten bit kvar av Berlinmuren här.
1: Det har vi ju lärt oss i Smartast i studion, vilket år det, den föll, och det kunde ju både du och jag.
0: Vilket
1: faktiskt.
0: Vilket år var det då?
1: 89.
0: Ja. Du, en av våra kontorskollegor, han hade faktiskt investerat i grejer från Ukraina, och det visar sig att det är en liten ask så här, och i den asken ligger en plåtbit, ganska tung så där. Och när man skannar koden då, så finns i det här, vet du vad man får se då?
1: Nej, berätta.
0: Då får man se en stridsvagn. Alltså de har varit lite fyndiga, eller fyndiga och fyndiga, men man säljer alltså delar av de här ryska stridsvagnarna då som har attackerat Ukraina, och så skär man ut bitar, polerar dem, gör dem fina, och så säljer man dem, och så går pengarna tillbaka till Ukraina där. Så att jag vet inte riktigt om man, jag tog den där, om det var radioaktivt. Jag får ju tro att det inte var då.
1: Nej men herregud, det tror jag inte. Men vilken grej.
0: Ja.
1: Jag vet inte, ska jag skratta? Ska jag gråta? Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Jag tycker du ska ta och gå och QR-skanna den här bilden, så får du se det. Alltså, de har ju tagit en bild på hur stridsvagnen då ser ut, eller såg ut, innan de skärde ner den och gjorde den i små bitar.
1: Ja, innan de skar ner den då, tänker jag.
0: Skurit ner den kanske?
1: Ja, nej, det heter inte. Skitsamma. Men jag ska
0: när har man skurit då?
1: Men sluta nu, jag går bort och skannar den här bilden. Jag skiter i hur vi böjer hit och dit nu, utan jag ska gå och skanna bilden och se vad det är för någonting.
0: Ja, gör det.

0: tillbaka till 70-talet med hjälp av George Harrison, My Sweet Lord. Ja, det är ju fortsättningsvis så att vi har lite biljetter att tävla ut till Vrågården i Falköping.
1: Oj, vad trevligt det kommer vara där. Jag måste nog passera där igen idag för att jag behöver göra en ny inspelning. För det var fel. Jag hade missat att få med mig filen. Den är kvar på företaget, så jag får åka dit. Jag kanske ska ta en sväng förbi då Vrågården, tänker jag.
0: Ja, för den som inte fattar riktigt det här med filen som är kvar på... Vad var det för någonting du gjorde egentligen?
1: Nej, men jag spelar in en reklam hos en kund. Då använder man en app, en MP3-app, och har en mikrofon som man stoppar framför näsan.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Västerås där 26 personer fick evakueras efter en brand i ett flerfamiljshus under natten. En kvinna i 65 års åldern fick brännskador och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet efter brand. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, är du göteborgare och gillar att bada, ja då finns en ny busslinje för dig i sommar. En särskild badbuss ska köra från Angered hela vägen ut till havet och badplatserna vid Lilleby och Silvik. Linjen börjar rulla i mitten av juni och ska göra det lite enklare att ta sig till stranden under sommarlovet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.

0: Petula med Peter Lemark i Radio Treby och Elin. Nu är det dags för tävling. Du har en tumstock med dig här i studion idag. Jag tänker som så att om du tar och vecklar ut den och så tar du ett nummer som du råkar hamna med fingret på där, så blir det det som är rätta samtalet in idag här.
1: Men då börjar jag med faktiskt samtal 9 idag.
0: 9? Är det någonting som du har mätt in på 9 cm med din tumstock?
1: Mm, nej, min stortå.
0: Jaha, jag trodde det var något annat i slagt läge. Typ magen på en viss person där.
1: Ja, men nej, inte på mig i alla fall.
0: Samtal 9, just det, då ska det ringas. Men jag tror att dagens prasselipåse-man som vi har här, han är inte så svår att sätta. Man hittar honom bland annat i en kortlek. Vi ska lyssna lite grann så ska ni få lista ut vem det är. Och vart ringer man när man vet vem personen är?
1: Man ringer 0512 659 009.
2: Vet jag inte.
3: Jo, alltså det är ju hela tiden så där att du
0: är ju med i en intervju här, så vi får väl han får bara på lite.
2: Mer än vad man än gör kanske på tv och film och sådär. Men däremot så hade jag ju, alltså det var inte så att jag var arbetslös, utan jag hade ju jobb på teatrar.
3: För teatrar. Fast det var ganska lätt.
0: Ja, var det någonting som du kan lista ut vem det här var?
1: Mm, absolut.
0: Ja.
1: Ge mig 5 sekunder.
0: Ja. Du får 3 minuter och så kör vi en liten reminder efter Jacqueline.

0: Jacqueline heter hon i låten Woman. Vi håller på med Prassel i påsen en torsdag som den här, så idag kan du faktiskt vinna 2 stycken biljetter till Vrågården. Jag tänker som så, vi slänger in 4 biljetter om man vill ha det.
1: Ja, det gör vi. Vi bara slänger in, vi bara matar. Idag är vi liksom generösa.
0: Ja, och han som är Prassel i påsen idag kan vi inte slänga med här, för han gick ur tiden för x antal år sedan där.
1: Ja, precis. Så är det.
0: Vi lyssnar lite mer på hur Herren låter här.
2: Man, ibland så utvecklas man sig åt olika håll, och då blir det lite bristningar, och det är alltid tråkigt när det sker.
3: Har du bra relation med dem som...
0: Ja, han är ju med i programmet som är med Malou efter 10, så det är Malou som pratar också.
1: Ja, precis. Det är mannen vi söker. Och när du vet vem det är, ring 0512 659 009.
0: Ja, och kommer du fram så säger vi hello.

0: Ed Sheeran, Perfect i Radio 3, vi håller på med våran prassel i påsen. Det är svårt idag, jag måste ge en ledtråd som är jätteenkel. Person i fråga, han har medverkat i bland annat Rederiet och Jönssonligan. Nu kan du fundera, samtal 9 och vi tar in samtal förhoppningsvis efter klockan har passerat 9. Vad blir det nu när klockan är 9 då?
1: Det blir nyheter och väder.
2: Reklam. Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Anders
4: och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
4: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
3: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
4: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
3: Tillsammans fixar vi allt.
5: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
6: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
8: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
8: på BAs elektriska.
7: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
8: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
16: Installerad av oss på Secor.
15: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
16: med stilren design.
15: Och installationen sköter vi.
16: Enkelt och smidigt.
15: Besök secor.se.
16: Och välj din trygghet redan idag.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
20: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
22: Som du kan njuta av direkt.
21: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
22: Vedumsgräs, din gröna lösning.
23: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
24: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2. Kia.
0: Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
4: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
25: Hej, Stefan.
26: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
25: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
26: Vill ni delta som marknadsäljare?
25: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
26: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
25: i Lidköping.
27: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
28: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
29: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för Trova menar vi. Välkomna!
30: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
31: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar på Stallhagen i Västerås där en kraftig brand bröt ut i ett flerfamiljshus under natten. 26 personer fick evakueras och en kvinna i 65-årsåldern fördes till sjukhus med brännskador. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med släckning i husets takkonstruktion och polisen utreder händelsen som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. Nu skärps uppmaningen att spara vatten i västra Skåne. Ja, 1 miljon invånare i 17 kommuner uppmanas nu att bland annat duscha kortare, undvika vattenspridare och inte använda högtryckstvätt. Enligt Sydvatten har vattenförbrukningen inte minskat trots tidigare varningar om vattenbrist. Och till sist kan vi berätta att styrräntan väntas bli oförändrad under 2026 om konflikten i Mellanöstern fortsätter och oljepriserna förblir höga, det här enligt SBAB. Men samtidigt bedömer banken att svensk ekonomi står starkare än många andra länder just nu. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
3: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tusen spänn hör vi med Tjuvjakt och Fanny Amor. Idag var det lite svårt så vi fick gå över i 9 timmen här innan vi hittade rätt vinnare, Elin.
1: Ja, men absolut. Jag tyckte också att det var lite svårt. Det var ju en röst man kände igen men inte riktigt kunde hitta namnet på. Men vi har ju hittat någon som vi tror som har rätt svar, va?
0: Ja, precis. Mm. Vi lyfter på luren och säger hallå till vem då?
2: Petra Sahlström.
0: Tjenare, tjenare.
1: Tjena Petra, hur är läget med dig?
2: Jo, det är bara fint.
1: Ja, vad gör du?
2: Jag är på väg till min praktikplats i Skara.
1: Oh, vad trevligt. Vad praktiserar du inom?
2: Reception, så att jag är på Skara Stadshotell.
1: Och vad roligt, du sitter i repan som vi säger uppe i 08-land där jag kommer ifrån.
2: Ja, ungefär så, ja.
0: Vad får man lära sig när man sitter i en reception?
2: Oj, oj, oj, master. Det är inte bara receptionen ska lära sig i princip hela hotell, hela hotellorganisationen. Så just idag så har jag faktiskt våningsstäd. Våningsservice.
1: Trevligt. Men vi tävlar ju den här morgonen så vi undrar ju vem var det vi hade stoppat ner i påsen idag?
2: Joker Johannes Brostad.
1: Bra Petra, det var lite lurigt, det tog ett tag innan du kom fram där med rätt svar. Men stort grattis, du har vunnit biljetter till Vrågårdens sommarfest.
2: Vad trevligt.
1: Jajamän, så att du får hänga kvar här i luren och precis. Ta lite uppgifter och så. Tack för att du ville vara med och tävla.
0: Och en kuggfråga då. En kuggfråga, om du vill ha 2 biljetter till då. Vi är extra snälla idag. Eller, känner du att du kan få med så att ni kan åka 4 stycken?
2: Det kan jag säkert.
0: Ja, precis. Hur många rum finns det på Skara Stadshotell?
2: 68 om jag inte helt minns fel.
0: Ja, jag har inget att rätta emot och du får 2 biljetter till.
1: Varsågod,
2: säger jag. Du får ringa fråga.
0: Ja, vi ringer inte. Vi säger att det är så många rum där, för det har du lovat. Häng kvar i luren så ska Elin ta dina uppgifter så att du får 4 biljetter då till sommarfesten.
2: Tackar.

0: Det är The Everly Brothers du hör här i Radio Treby med låten Bird Dog. Fågelhund kan man översätta det till kanske?
1: Fågelhund, ja, precis. Mm. Det kan man väl säga att mina hundar är.
0: Alltså, gillar de fågel?
1: Golden Retrievers, de är ju faktiskt... Det de ska göra som ras, det är att de ska träna på att apportera när man skjuter fåglar. Man jagar fågel, aha, och då är de duktiga på att apportera de här fåglarna och ta dem tillbaka då.
0: Hitta
1: när de landar.
0: Fågeln alltså?
1: Nej, men de landar ju någonstans skjutna i vattnet då, och då är det hundens roll att springa ut i vattnet och apportera och komma tillbaka med bytet, kan man säga. Mm. Mina hundar är väldigt bra på att springa och hämta bytet, men det här med att släppa bytet, det är mycket svårare. Vi har en hemma som vi liksom hamnar som en rund cirkel runt. Jag vet inte hur många varv Ludde kan springa runt med en boll i munnen runt den här enen. Jag blir alldeles snurrig till slut, så jag får ge upp.
0: Blir inte han snurrig då?
1: Nej, han är så... Alltså, han kan hålla på i evigheters evigheter, amen.
0: Jag tycker nästan man blir snurrig bara man vrider på stolen på kontoret ibland där.
1: Ja, och det har med åldern att göra.
0: Jaha, okej, okay. Det är inte kristallerna i huvudet som har ramlat loss där.
1: Det är någonting med balanssinnet och det där som ändras när man blir äldre. För man kan ju inte åka de här snurrande karusellerna längre utan att typ dö.
0: Ja, och många har frågat så här, för jag har två ölburkar som står på mitt kontors på mitt skrivbord här. Vad är det? Det var senast igår här när städerskan var här. Så bara, aha, vad är det? Så vet inte, är det varningsflagg på att ha två stycken burkar?
1: Då frågar jag så här, varför frågar de vad är det? Ser de inte vad det är?
0: Nej, jag vet inte. Eller så vill de smaka.
1: Kan vara så, du.
0: Ja.
1: Vänta till imorgon när det är after work.
0: Ja, precis. Då knäcker vi upp en redan tidigt här. Fredag redan imorgon. Men än så länge är det torsdag. Här är Nathalie Bruglia.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på Deromi Bara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Dags för ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det är Cat Stevens i låten Moon Shadows och innan dess Olivia Lobato som sjunger om syrener. Jag vet inte, det känns som att det här med pollen har minskat lite grann. Jag känner inte av det så mycket nu, så att det var väl där under den här stora björkdelen där. För nu har väl nästan alla de där musorna slått ut, va?
1: Ja, och vad är det man ska göra då? Då ska man ju klippa häcken när det... När björken har musöron, då är det dags att klippa häcken. Så det är lite sent nu då för mig.
0: Okay. Jag måste göra ett ordentligt ryck hemma i häcken, för att det är så här att den har fått lite alla möjliga grejer. Det är såna här alla möjliga trä i häcken där. För jag tänkte att jag ska kapa av den så här så att den blir rak och fin. Men just nu så petar du upp alla möjliga trä där
1: i. Ja, men det har jag också i min häck. Men jag skiter i det, utan jag klipper in dem så att de växer in. Det gör inte mig någonting att det växer någon liten lönn i den här häcken. Det syns knappt.
0: Nej, och jag tror jag väntar för att grannen ska nämligen gräva om sin dränering runt kåkorna. Jag tror det är inte den här veckan utan nästa helg som de ska göra det. Och då kan det vara gött att kunna sitta på altan och bara, åh, vad de har det jobbigt.
1: Du menar så?
0: Ja. Annars så blir det väl så här, kan du komma hit och hjälpa till att gräva? Bara, nej, jag fick nageltrång precis här.
1: Skadeglädjen, det är den sanna glädjen.
0: Precis, precis. Så jag tänkte jag kanske bjuder in lite folk och så sitter vi där och tittar på när de gräver.
1: Ta med dig bärsen från kontoret.
0: Just det, det är de två som skakar med.
1: Jajamän.
0: Ja, så är det med sommarprojekten. Här är Tina Turner i Radio 3B. We don't need another hero.

0: The Last Song, nästan så att det stämmer bra idag här då med Elton John i detta nu. Imorgon är det önskemusik. Jag har en herre här som har skickat, han vill väldigt, väldigt gärna höra musik i form av Ronny och Ragga, tydligen gjort någon ny låt här.
1: Har de det?
0: Ja, precis. Jag har fått många önskningar om den här låten. Men det är imorgon det som det är önskemusik där.
1: Absolut. Idag är det ingen önskemusik, utan det är ju Tom. Han kanske kör igång någon liten rackarrökare här precis i starten i 10 timmen. Ja, han kör, jag vet inte, han vill ha röj, tror jag.
0: Ja, precis. Nej, det här var inte, det är Sommar heter låten som önskas här utav en herre.
1: Jaha, nej men jag sköt i Ronny Ragge. Jag tänkte att Tom har tagit egna initiativ, ja, så och kört igång så. Någon riktig jädra dänga.
0: Ja, jag kan ju faktiskt kolla vad han har i sin lista här.
1: Nej, men han tar egna initiativ, han ändrar i listan nu.
0: Det är det han gör i förmiddagen här.
1: Han väljer fritt.
0: Det blir mycket sådana här under bältet låtar här, bara Bengt Sand och Eddie Medusa och sånt där.
1: Ja, men gud, du kommer ju se på webben hur det pikar med lyssnandet efter att Tommy rattar studion efter 10 här.
0: Ja, igår när jag var på den här Saab-träffen så fick jag faktiskt en herre som kom fram där. Du är inte bra på sport eller?
1: Nej. Det är ju jättebra. Frågan är om Camilla i eftermiddag, om hon kör samma stil. Det hade varit roligt.
0: Sportradion?
1: Inte sportradion, utan välja fritt i sin låtskatt.
0: Ja, precis. Hon har ju frågat vad hon ska hjälpa till med ikväll. Vi måste skicka en lista vad hon ska göra för någonting också.
1: Oj, det är mycket grejer.
0: Ja,
1: precis allt.
0: Och vad vi ska göra? Jo, vi ska på trivselkväll ikväll i Skåningsåsaka utanför, precis utanför Skara vill jag säga att det ligger.
1: Jajamän, det blir trevligt.
0: Ja, precis. Vi får se hur många som kommer, hur många som blir mätta, hur många som slår varandra och sådär.
1: Det får vi hoppas att det inte blir någon handgemäng.
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej, det är sant.
0: Ja. Jag tar på mig suspensaren, du tar på dig vadå?
1: Skottsäkra västen.
0: Ja, så ses vi ikväll. Hej då.
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Mamma, vem ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Så man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
11: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
12: Din gröna lösning.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
17: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
0: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
12: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
20: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
21: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och det ska handla om Tidöpartiernas nya stödpaket till flygbranschen efter energikrisen. 500 miljoner kronor ska gå till flyget för att säkra viktiga inrikeslinjer när bränslepriserna stiger kraftigt. Regeringen öppnar också för att upphandla viss inrikestrafik och ger extra stöd till ambulansflyg och sjuktransporter. Och vidare kan vi berätta att nu skärps uppmaningen att spara vatten i västra Skåne. 1 miljon invånare i 17 kommuner uppmanas nu att bland annat duscha kortare, undvika vattenspridare och inte använda högtryckstvätt. Enligt Sydvatten har vattenförbrukningen inte minskat trots tidigare varningar om vattenbrist. Och till sist, FNs generalförsamling har röstat igenom en ny klimatresolution som slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja, medan bland annat USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Din tid kommer. Och det är nu. Jättegod förmiddag, Tommy heter jag. Tack så mycket Marcus och Elin som i suspensoar och skyddsväst drar till trivselkvällen. Det var ju synd att man missade den föreställningen. Nej, jag var inbjuden men jag kunde inte komma tyvärr. Men det är väldigt trevligt med trivselkväll. Kan det balla ur? Det är klart det kan balla ur. Någon kan ju smyga med sig en liten elefantöl. Någon kan ju kan de spela koron. Så visade det sig att man var ju skitdålig förlorare på koron, va? Du vet det här stav. Man skjuter med små träbrickorna. Så man krossar ju den här staven mot kanten så sluta och så har man bordshockeyspel. Nej, det blir säkert jättebra. Eller så ballar det ur fullständigt. Nu är ju Marcus och Elin rustade för om det skulle balla ur bokstavligt. Men det är kul med det här. Det slutsnutten som man har, va? Det här dagarna då man liksom träffas lite efter jobbet. Man börjar tagga ner lite. Tända på inför liksom semestrar och grejer. Och sommarjobb. Alltså pressa ut kidsen på sommarjobb. Bara det är ju ett heltidsarbete för fasen. Alltså de vill inte plocka jordgubbar längre. Vad fasen är det med folk? Vad är det med kids? Hur ska vi våga överräcka den här världen till dem? Va? De inte kan plocka jordgubbar. Här är Sissi Topp.

2018's Iconic på 3B. Hemma i stan där jag bor i Trollhättan, där gick jag ut med min vovve tidigt i morse och då var det regnigt och jäkligt. Och då är det ju också det här med att dricka i vattenpölar. Då undrar jag om det är direkt skadligt. Jag tror att det finns någon sån här liten halvbacill som man kan liksom så, ta en tablett helt enkelt. Så. Att dricka direkt ur vattenpölar. Och när jag gjorde det så tittade Melke på mig. Ja, jag vet. Han tänkte, vad har du på mig? Så du går ner på alla fyra med de gamla gubbknäna, de gamla gubbebebbentonknäna och dricker ju vattenpöl. Varför gör du det, Husse? Han förstod ingenting. Du, det är varvet vecka. Lite Göteborgsvarv tänkte jag snacka faktiskt, för det berör oss alla. Vare sig vi tittar på eller flåsar, va?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
8: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
9: Bäst el.
8: Enkel.
9: Hållbar.
8: Nära.
10: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
11: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Excel,
9: Nu är våryra på Excelbygg.
19: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
9: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
19: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
9: Högtryckstvätt.
19: Trallskurare.
9: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
19: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
9: Herrljunga,
19: Lidköping
9: och Vårgårda.
20: Gamla element värmer, men det slukar el.
21: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
20: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
21: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadssäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Nej, för jäkla skön den här dag vag efter Sven Ingvars. Jo men du, det är varvet vecka. Det är ju det, hela västra Sverige påverkas ju av Göteborgsvarvet. Naturligtvis, alltså det är fullt av löpargrupper runt om i västra Sverige som liksom håller ihop och biter och så bara, kommer du ikväll eller? Jag kunde inte, jag har fått en flis i. Men vad som helst, man biter ihop och man gör det tillsammans någonstans och stöttar varandra i detta. Världens största halvmaraton har vi i Göteborg. Det är lite coolt. Jag har aldrig sprungit. Jag har inte det. Men det finns en tid registrerad på mitt namn. Det tror jag fortfarande, om inte de ändrat det. Det var på den gamla tiden då man bara liksom skickade över startnumret och så kunde faktiskt någon annan springa. Jag har ju jobbat med varvet i 15 år så att jag har liksom bevakat varvet. Jag har stått i målområdet, tagit emot människor som har sprungit och frågat hur känns det och sånt där. Du vet, gjort sådana intervjuer. Och det är fascinerande att ta emot de här otroligt snabba också. Oftast från afrikanska kontinenten som är så inåt helsike. De har sånt gott flås.

Ja, det var en helt okej tid som jag fick där. För att det var jag som sprang då. Så jag tänkte, jag stannar där. Jag stannar på topp liksom. Nej, men i veckan också har det varit så här... Specialvarvet har ju varit. Och det är också en himla mysig grej, eller hur? Funktionsvarierade människor som bara liksom kör. De är så jäkla glada och där glädjen sprider av sig. Naturligtvis smittar av sig hela vägen in i varvet. Så är det nu så att du håller på och förbereder dig. Så tänk på det här också, som Mustafa Mohammed sa till mig. Gå i backarna då. Så, då var det. Så, man och det är om en stund, eller?

Manu Diao, vi lever nu. Den här låten kom ju precis när hela världen gick in i pandemi. Herrena då, vilken tid det var. Tänk att vi liksom, va? Vad märkligt. Man satt där liksom på tåget med sån här munskydd och så immar glasögonen igen när man skulle kolla på sin mobil och förbereda sig inför jobb. Det är en konstig tid alltså. Tvätta här och allt det här. Hoppas vi slipper det här nu. Nu ska man sätta upp såna här ebola-skyltar på våra flygplatser. Fasen också, va? Ja, men ja. Nej, replängs avstånd till saker och ting, det är väl ändå bra. Roxette dyker upp om en stund. Du, här är Desperados på 3 bit.

Roxette från One Heart to Another. Ett sånt riktigt lån. Det var en god grej. Det här är Radio 3. Jag ska inte tjata för mycket om Göteborgsvarvet, men här kommer en grej till. Det kommer nog gå lite grann. Inse att det är övermorgon vi springer, eller vi, de som vill det. Och sen är det minivarv och sånt där. Kidsen springer på söndagen också. Nej, men det här. En sak som jag lärde mig av en lyssnare som också blev som en redaktionsmedlem efter många år. Det blir ju så. Vi får ju, vi programledare, så vi får ju som relation med er lyssnare som hör av er ofta på mejl eller ringer till programmet. Man blir liksom som kompisar lite grann. Och han var en sån, han hörde av sig till och sa, du, så här ska du tänka när du springer varvet, sa han. Inte riktat till mig då, för jag har inte sprungit en jävla meter. Men ändå han sa så här, spring 5 minuter, gå 2. Spring 5 minuter, gå 2. Det var hans grej. Jag tror det var så typ så här, 5-2 springet. 5-2, det kommer du ihåg den då? Vad tog den vägen? Oh, nej, men så, också ett tips. Det här är ett tips från en otroligt lat proppmätt person. Som faktiskt fick en otroligt tyken växt i sin trädgård häromdagen. Jag kan berätta om efter 11-koppen här. Nyheter och väder strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Dags att förnya uteplatsen.
3: Besök åsensommarmöbler.se.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se.
7: Och välj din trygghet redan idag.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
11: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
12: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
13: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
15: Hej på er där ute, nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Färdig gräsmatta på rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
21: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
22: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
23: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
1: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Vararslätta.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
23: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
24: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En polis som jobbade som instruktör på en skjutbana där gängkriminella tränade stängs av. Enligt DNs granskning så fick polismyndigheten information om mannens extra knäck, men utan att agera. Rikspolischef Petra Lund säger nu på polisens hemsida att hanteringen av ärendet har varit oacceptabel. Regeringen vill stötta flygbranschen med 500 miljoner kronor med anledning av de höga bränslepriserna. Det mesta av pengarna används för att staten ska stå för bolagens avgifter för säkerhetskontroller av passagerare och bagage under andra halvan av året. Och igår så var det rekordmånga som besteg Mount Everest. På en och samma dag nådde 274 personer toppen på världens högsta berg. Rekordsiffran är inte helt verifierad ännu. Klättrarna måste presentera foton eller andra bevis för att få sina certifikat från myndigheter i Nepal. Experter har varnat för farorna med att tillåta många klättrare samtidigt eftersom det kan bli köbildning i den så kallade dödszonen nära toppen där det är mycket låg syrehalt. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

tops på tre jättefin 11 kopp. Och det behöver ju inte vara kaffe i den koppen. Det är faktiskt internationella te-dagen idag. Jag är också en te-person. Jag har gjort upp så här regel i mitt liv. Att fram till klockan 3 på eftermiddagen så dricker jag kaffe. Sen så skiter jag det. För att jag känner att min kropp behöver... Alltså på något sätt har jag blivit känslig för koffein plötsligt. Jag blir så här besviken på mig själv. Vad är det här nu? Jag har alltid varit en sån superman som har kunnat ha en kaffekopp vid sängen. Gömmet och bara smutta på den innan jag går och lägger mig liksom. Nej, den tiden är verkligen förbi. Men te älskar proceduren kring te. Man köper något gött te någonstans på någon skön tehandel. Vi har köpt ofantliga mängder när vi var i Visby. Det finns ett stället Kränke, det behöver jag kanske inte nämna dem, men ändå, nu gjorde jag det. Och då, de har otroliga te. Det finns andra också som har det. Men just det här när butiker blandar sina egna tesorter och berättar om saker och ting. Och det här är liksom lite från trakten och sånt. Det finns en procedur i teet som är mysig alltså. Och sen är jag en sån här som har liksom te, så har jag honung i. Och sen har jag då mjölk också. Så då säger min sambo så här, vad är det för jävla diskvatten? Ja, men det är mitt te, min tolkning av te. Och det är också fint. Te tar en väldigt öppen famn. Eller? Nu, det här är The Ark. Jättegod förmiddag på dig.

Whitney Houston. Och var det inte någon som hade tänkt att man skulle ha någon form av avatar-turné med Whitney Houston? Du vet att man återskapar artister som inte längre är med oss. Avatar-turnéer, alltså artister som aldrig någonsin dör utan de är kvar ändå. Det är bara vi. Slut får man köra avatarer av publiken också. För vem undrar man? Det var ett tankeexperiment, förlåt. Du, Whitney Houston, otrolig låt. Efter The Ark som ju ska ut i sommar och köra. Utan bara hälsikare, försöka kolla sig vilka ställen i Karlstad har vi ju. Där kommer de till 3 juli, alltså Motala 24 juni, Halmstad. 2 spelningar i år. Vad fick de det? Det var tyket. Hotell Tylösand, det är väl Per Gessle som har dratt. Det här kan jag tänka. Gotland kommer de till. De kommer också till Göteborg 31 juli. Lidköping 8 augusti och kör på Rörstrand Center. Som har lite koll där. Du, en jättetyken växt i våran trädgård. Mer om detta, häng kvar. Här är Smash Into Pieces.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Helt galet, men helt sant. Nya Opel från Tera här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
17: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Hathaway Life. Det här är tre bitar. Har du sett den här dokumentären än? Om, alltså du vet, ja, Lundsberg, dokumentären där de kör tarmbrottning och grejer. Vad är det de håller på med? Vad är för vansinne liksom? Det, man undrar, det är så mycket pengar, det är så mycket gamla traditioner, det är så galet alltså. Men det här med att köra en galge, alltså det undrar jag, vem kom på det först? Var det så här, ja, vi hänger kläder på en galge va? Ska vi använda den här kroken till något annat kul? Nej, jag vet inte, vi släpper det. Kolla dokumentären, den håller på. Jag tror det ska släppas en tredje del också. Den har rört upp mycket känslor. Och det är bara fint folk som uttrycker sig också. Visst är det intressant? Det som vi kollar på och de liksom kör sin lilla show där. Nu släpper jag det på riktigt. Så. Det jag hade tänkt är tykna växter i våran trädgård. För jag vet ju att vi köpte sparris, Johanna, hem till våran trädgård i Trollhättan. Och vi tycker ju sparris är så jäkla gott. Men vi kan ju inte ett skit om sparris. Så vi tryckte ner den där. Första året så kom det något träd som såg väldigt glest och märkligt ut. Vi var tvungna att googla och kolla det. Ska det vara så? Ja, det ska tydligen vara så. Sen ska det komma någon knopp. Sen har vi glömt av den, vet du. Så har vi lite rabarber och lite annat gräs runt omkring. Sen, för, i helgen, då stod den rätt upp, vet du. Sparris, att den var ju 50 centimeter lång. Man ska väl ta den innan, jag fattar det. Men vi tog den som den var, vet du, vi tar den jäkeln. In i köket, men den sköljde av den hjälpligt. Och sen så hackade jag upp den och skalade den och kokade upp den. 8 minuter ungefär tror jag, något sånt. Kanske lite länge. Smör och salt. Åh, snälla du. Alltså, vilken heaven. Det var helt sjukt. Alltså, vi smakade. Det var den här, du vet, den här känslan av evig sommar. Det var så fantastiskt. Men det är en sparris då, den är borta nu. Så vi väntar med spänning på nästa sparris. Vi ska bli bättre på det här, känner jag. Vi har en utvecklingspotential i det här.

Miley Cyrus efter Molly Sandén på TV. Läste de där två kompisarna från Bollebygd som skulle firas och in i helsike. De vann 10 miljoner i lördags jokerdragning. De har alltså tillsammans spelat samma rad i 15 år. Då undrar man ju så här, är det 15 års cykler? Om man tjötar in i systemet, du vet så, är det det som är grejen? 10 miljoner. Är det sant? Det är helt overkligt, hade de sagt när de ringde upp från Svenska Spel. Min fru är jätteotålig. Jag måste lägga på nu för att höras imorgon. Ja, men det är nog schysst alltså. Hoppas de är kompisar efter det här också. För det är alltid något med pengar och polare, eller hur?

Den ska du ha. Lite fladdrigt väder just nu, men det ska bli bättre till helgen. Hyfsat ändå. Rätt så schyssta temperaturer du. 20-25, kanske ännu varmare. Springa med Göteborgsvarv så är det ju för jäkligt. Men på lördagen ser det ut som runt 20 och lite mulet. Så det blir nog helt okej, tror jag. Walking on sunshine efter The Knack, My Sharona. Det här med att då, som de här två kompisarna i Bollebygd som vann 10 miljoner i helgen. De hade ju haft samma rad i 15 år. Vet, min mormor Stina i Skövde, hon sa till alla oss kusiner så här: nu tar ni 7 nummer var allihop, och sen så fyllde hon i och så lämnade hon in. Jag tror han var på i, kan det ha varit 20 år? Och jag hade Commodore 64, så jag tog fram slumpmässiga siffror på min Commodore 64. Och så hade mormor den, vet du, varenda gång. Och jag frågade mellan dem under åren, så har du vunnit något. Så ja, vi vann någon gång, men det är inga stora pengar. Utan det gick in i systemet igen, det är så det funkar också. Mormor Stina-systemet. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Dire Straits och Street Plus ska du få, här är Chris Clafford.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara värm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Mamma, vem ska vi fira nu då?
6: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
5: Oj, då behöver man mycket presenter.
6: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
5: Som man gör folk glada.
6: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
7: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Det var hundan, var det svettas, Börje?
16: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
15: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
17: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
16: I love Lövene Bil.
18: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
19: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
18: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
19: Vedus Gräs, din gröna lösning.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping.
22: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live.
0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
3: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
24: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här börjar vi med att en 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på en svensk iranexpert och för mordförsöket på en man i Uddevalla som sköts i huvudet men överlevde. En 41-årig man som finns på Europols mest most wanted-lista misstänks ha beställt dådet, men han tros befinna sig i Iran och åtalades inte. Regeringen vill stötta flygbranschen med en halv miljard kronor med anledning av de höga bränslepriserna. 400 av miljonerna kommer användas för att staten ska stå för bolagens avgifter för säkerhetskontroll av passagerare och bagage under den andra halvan av året. Och två privatpersoner hittade förra sommaren en stor silverskatt från tidig medeltid. Och Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att lösa in fyndet för 4 miljoner kronor. Det består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel. När fyndet gjordes så anmälde upphittarna det till länsstyrelsen, som lagen säger att man ska göra. Och de belönas nu med flera miljoner i hittelön. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är fin lunch på när du lyssnar på Radio 3 vid Cock Robin. Just around the corner. Jag har blivit en sån här blängare. Jag kanske alltid har varit det. Alltså en sån som står och tittar. Jag har själv väldigt svårt för det. Alltså när man så här bygger saker på sin tomt och så står det folk och kollar. Och så blir man så här lite grann, så hej, så vinkar man. Och då får man inget hej tillbaks. Det kan jag tycka. De här tysta stirrarna. De tysta tittarna, vet du. Det fanns en, om man får ett hej från någon man har stått och blängt på, fan heja tillbaks. Bara. Det är väl inte livsfarligt. Jag har blivit en sån här stirrare plötsligt. För vi är några hus ifrån där vi bor, hemma i Trollhättan, så renoveras det ett tak just nu. Och det är inte taket på själva huset, utan någon utbyggnad som farbror som bodde innan där, han byggde själv och var sån här riktigt kunnig. Det är oftast att det refereras till honom när man frågar så här liksom, hur har du gjort med det? Ja, han sa till mig att man skulle, du vet, såna här gamla hus, vårt hus är från 39 typ. Nej, men de håller på att byta tak och fixa lite med liksom, ja, med fasaden och sånt där. De har ju riktiga grejer också. Det är två snickarkillar där från Ossebro som är där och flänger, va? Och de kör så jävligt, det ser så jävla smidigt. Så jag har blivit stående när jag går ut med hunden på eftermiddagen. Så blir jag stående så här. Och bara kolla liksom. Du vet så här, han, vad duktiga de är. Alltså ni som kan det här. Själv är en sån här. Ja, men jag googlar liksom, gör det själv. Inga liksom el, inte el och komplicerat vatten alltså. Men allt annat där tycker jag är kul ändå alltså. Man står och kollar. Ja, det är så. Och så blir jag stående, stirrande stå. Och sen så upptäcker man att man står still. Och så gör man en sån, hallå, då måste man ändå, betalningen man skickar iväg för att ha stått och stirrat en stund, det är ett hallå. Det kan man, du kommer att stirra som fasen i sommar alltså, men säg ett hej i alla fall. Om du vet, få läge bara.

Linda Lindell efter Celine Dion. Det här är tre bi, jag ska en vacker lunch. Det är saker som hänger redan nu. Alltså så, det här stora, du vet, festivaler och sånt. Ja, men det kickar ju igång nu. Det är ju nu det händer. Och redan nästa helg, alltså 28 till 31 maj, det är då typ torsdagen till och med sen, blir det, va? Man räknar snabbt. Världskuppen i orientering, till exempel i Lidköping och Skara. Bara en sån grej. Du, springa omkring in i städerna, mitt i stadskärnorna, orienterare. Med de här långsmala, vackra, väl utmejslade orienterarbenen. Springer de efter stadskartor då? Eller har de liksom, är det speciella orienteringskartor för stad där man ändå får med stigningar och vägarbeten och sånt? Hoppa, det kan jag tänka mig att det måste vara utmärkt för de här kartorna. Alltså, enormt häftigt. 28 till 31 maj, alltså världskuppen i orientering. Det är väldigt lite coolt. Springa runt där, följa dramat på plats. Bara vråla, wow, med en öl i näven. Det är ändå gott.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
13: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
20: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
22: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
24: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
0: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
1: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
0: Tack för att vi får hjälpa till.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
25: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Play Domino på Treby. Låter lite som Katy Perry tycker jag. Du fick Thomas Ledin där innan dess. Sensuella Isabella. Jätteökning av gonorré och syfilis. Förlåt, den var för hastig den övergången nu. Som att det var Isabellas fel. Det är det ju inte naturligtvis. Det är ju gemensamt ansvar. När jag läser i tidningen, en jätteökning av gonorré och syfilis. Alltså huvudtaget könssjukdomar. I Europa, det är tydligen någon världsrekord nu. Eller Europarekord då. Det är väl ett dåligt rekord. Europeiska smittskyddsmyndigheten, de visar det. Smittskyddsmyndigheten, ECDC. Det är nästan ECDC. Så de visar en ny statistik. Det är väl dåligt. Men Sverige går mot trenden. Hurra! Jättebra. Vi skyddar oss fint. Det är bra. Har det någonting att göra med den här tanken på... Jag tycker det är en bra idé det här med att ta kondomer i en snusdosa istället. Och den där bjudluckan, den får man ju låta... Nej. Håll ordning på doserna bara. Det är väl lite tips. Bara det inte beror på att vi inte ligger så mycket. Att det är därför det går ner. Nu ska inte jag snacka mer om det. För det är så här pinigt. Bara gud, snacka sånt. Vuxen ska inte snacka sånt. Vi ska kolla lite nöjen istället. Aquablå nämnde jag förut. 4-7 juni. Då fyller 20 år i Vänersborg. Bland annat så kommer man att lyfta upp Anna-Karin Nordin. Det här är alltså världens första kvinnliga Seven Oceans Swimmer. Hon är grym. Hon ska alltså simma Göta kanal. Och 17 maj började hon. Och under festivalen så kommer hon att passera där ute i Göta kanal. Hon ska ju simma, vad är det, 400 mil eller vad det är? Något sånt. Det är, eller 40, ja, jag vet inte. Något sånt. Men hon är grym. Så hon kommer visa en film kommer hon att göra. Bland annat om just henne. Den är coola Svenska Torpeden. Det här var alltså Aquablå koppling till havet där. Annars har vi världskuppen i orientering då, som jag nämnde förut, i nästa sväng. Och sen Primal Scream, det skotska rockbandet. De kommer tidigt också i sommar. 2 juni redan. Då kör de på filmstudion i Göteborg, Primal Scream. Lite sånt tidig mys tycker jag. Att du känner att sommar redan är på väg. Taylor Swift, Opalite ska du få till lunchen alldeles strax. Det här är Eurythmics.

Taylor Swift. Det här är Radio 3 Bio. Nu ikväll är det tydligen, eller natt är det. Natten till fredag, det är alltid jobbigt det där. Då visas det sista Late Night med Stephen Colbert. Och han hade Bruce Springsteen med sig sista kvällen tydligen, som sa också det att det är skit att du får lägga ner nu. Och det beror bara på att vi har en president som inte har någon humor. Jag tror att Donald Trump har humor, det är bara att den är väldigt dålig. Jag tror att det är det som är grejen liksom. Men huvudtaget, ledare, chefer som inte har någon självdistans. Det är farlig kombo alltså.

Things We Owe, Takeda på Radio 3. Klockan 1 här får vi nyheter och väder. Läst att dansbandsmomsen sänks också. Men det är väl skitbra. Det var igår tydligen som riksdagen gick på regeringens linje och sänkte den så kallade dansbandsmomsen. Vad handlar den om egentligen? Ja, men det är entré till exempel till dansföreställningar. Från 1 juli redan. Från 25% till 6%. Det är väl skitbra som håller igång det. Det kallas dansbandsmomsen egentligen. Men det gäller då entrén och du får då samma momsats som biljetter till konserter och sånt. Det var konstigt att det har varit en annan grej. Jag kan inte fatta det riktigt. Men så är det. Världen är märklig. Är ni svinkonstiga? Man tänker för mycket på det där. För ska man försöka inte göra det? Man ska bara försöka känna att liksom, ja men det funkar. Vi håller oss, vi lyssnar på god musik tillsammans. Vi har ändå rätt gött. Du, det är torsdag och ikväll har vi dansbandskväll mellan 8 och 10. För att hylla den här dansbandsmomsen som sänks. 8 till 10 dansbandskväll här på Treby. Det är både nytt och gammalt. Nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
3: Ordentliga kläder.
2: För ordentligt folk.
3: Ingen kunde bortglömt.
2: Här får du hjälp.
3: Välkommen till Valavi.
4: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
5: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
4: Säkra din plats nu, saxentours.com.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och bukbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hågaborg Service. Last och planering.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
15: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
16: Bäst del.
15: Enkel.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
18: Och nu, tillbaka till musiken.
19: Om vattenbrist i sommar. En 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på en svensk irankännare och för mordförsöket på en man i Uddevalla som sköts i huvudet men överlevde. En 41-årig man misstänks ha beställt dåden. Han tros befinna sig i Iran och är internationellt efterlyst. Och igår så var det rekordmånga som besteg Mount Everest. På en och samma dag nådde 274 personer toppen på världens högsta berg. Experter varnar för farorna med att tillåta många klättrare samtidigt. Det kan bli köbildning i den så kallade dödszonen. Det är nära toppen och där är det mycket låg syrehalt. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
20: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
19: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
20: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Grym version av den här, Oskar Lindros, en hyllning. Himlen är oskyldigt blå. På Trevi. Du, idag är det också förskolans dag. Där gör ni ett förbaskat bra jobb, de allra flesta av er alltså. Pedagoger och med människor som är verksamma. Däremot politiker tycker jag inte ska lägga sig i för mycket i vad skolorna håller på med egentligen. Utan man ska se till att det är gött och bra och det finns gott med pengar. För det där kommer tillbaka till oss om vi sparar in på saker och ting. Så där ja. Nej, men alltså, jag har ju inte jobbat inom förskolan. Däremot så hade vi ett föräldrakooperativ under våra år i Majorna med våra äldsta barn. Det var kul faktiskt. Har du möjlighet att vara med i någon sån här grej? Det vet jag inte hur det ser ut idag, men alltså, att det innebär ju då att man på ett eller annat sätt är engagerad som förälder också på riktigt. Det kan vara i den pedagogiska verksamheten, eller helst inte kanske, men det kan vara i annat. Jag var så här personalansvarig under en period, då hade vi riktiga pedagoger som vi anställde och så hade vi liksom fortbildningar och grejer. Men framförallt så var det som föräldrarna skulle göra, var att laga mat varenda dag. Och då tänker man ju så, det kan bli gambling och ungarna är ju jäkligt ärliga. Hur ska det funka liksom? Nej, men det gick rätt bra. Vi hade tydliga scheman, det var vegetariskt dagens också. Det är ändå Majorna det här var vi snackar. Så var det bara rätt upp och ner. Fast vi åt fisk, det var märkligt. Ja, det spelar ingen roll. Pesketarianen kallas det, va? Så man står där och lagar mat i alla fall och sen så säger man, nu är det mat! Eller det behöver man kanske inte säga, för det var ju en fast tid varje dag. Så är det. Så kommer ungarna in och sätter sig och käkar och så är det någon som börjar, du vet. Det var inte så gott det här. Och så har man sin egna barn, sen pappa. Ärliga också, skitunga. Det var inte så gott. Okej. Okay. Då ställer man fram liksom knäckebröd istället. Så undrar man, så vad var det? Var det att jag fick feeling på den här pizzatorsken liksom? Var det det som var? Nej, men så att det är hårt att jobba. Men det är värt det. Tack för att ni gör det.

Mycket bättre än Lotta. Vem är det du vill ha på Treby? Vacker lunch. Vad är det vi läser i tidningarna också? Att ungdomar inte vill plocka jordgubbar. Vad är det för trams? Det är klart att man måste plocka jordgubbar. Jag tror att det här också är symboliskt. Man måste ner, låta knä möta halm tidigt på morgonen och plocka. Det är, tror jag ändå är liksom sedelärande och uppbyggligt. Nej, det här är inte alls populärt hos kidsen. Jag såg något reportage och då var det mestadels såna här Stockholms kids som svarade på frågan. Så jag bara, nej, alltså plocka jordgubbar, nej, alltså så lite grann. Men jag tycker det känns ändå hopp om framtiden, att de visste vad jordgubbar var.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Hej där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
13: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
19: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Du farsan, hur går det med bilringarna?
22: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
21: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
22: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
21: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
22: En sak i taget, Simon.
21: Glomma Däck och Färg.
22: I Vara. Vi fixar däcken.
23: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
25: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke?
23: På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Dave Stewart and the Spiritual Cowboys på 3B efter Mumford & Sons. Det är bara god musik. Efter mig kommer Camilla, det vet du. Nyheter och väder också när klockan blir 2. Det är en bit kvar. Twisted Sister dyker upp. Det gör de däremot inte på Sweden Rock. Därför att morfar D. Snyder, sångaren där, kände själv sig att hans rock'n'roll-kropp har gjort sitt. Så att han ska bara vara morfar D. numer. Det ibland händer det saker som man bara säger, wow, vad häftigt ändå. Jag kan säga så här, den såg inte jag komma. Så då har jag en vignett till det här också. Vi kan ta den. Bara så här. Du vet, när någon gör något helt utanför boxen, det tycker jag är härligt. En kille från Ängelholm som har importerat en 10 meter hög Michael Jackson-staty som han ska få ha i sin tomt utan

Eller inte jag i alla fall. Han måste ju vara ett fan, eller hur? 10 meter hög, 3 meter bred. Han satt till och med kommunens bygglovsenhet i Ingelholm och pratade om det här. Ja, du får ha den. Behöver inget bygglov, det är ju konstverk alltså. Ja. Så nu ska han preppa sin tomt lite också. Han och Michael.

Benjamin Ingrosso, I wouldn't know, från en fantastisk tid i Benjamin Ingrossos liv då han faktiskt ville bli så här Hollywood. Han höll på där, skrev musik och försökte bygga upp en ny identitet. Han och Felix Sandman, de bodde i ett litet hus i West Hollywood. De sov alltså, två killar sov på golv och skrev hits. Nästan som en svensk version av La La Land. Där fick du den helt enkelt, efter Alphavilles Odödliga. Robin Bengtsson poppar in om en stund i musiken. Här är då Morfar Dio och gänget.

home. Robin Bengtsson efter Twisted Sisters på 3bi. Regeringen stöttar flyget med 500 miljoner kan man läsa. Det är en halv miljard, det är galna pengar. Men det är ju härligt det, man är flyg alltså. Ja, men det är väl det. Så är det. Det ska användas för att stötta upp här nu när Hormuzsundet. Det är som ett trångt arsel. Det är ingen som kommer ut där. Stigande bränslepriser och så vidare. Vi har funderat lite grann på det. Är det så då att regeringstjänstemän kan flyga ännu billigare nu? Alltså att man jobbar på regeringen, vi är sponsorer, kan man tänka sig att få lite. Eller får de klippkort? Och det, här är Reach Out. Det är internationella te-dagen idag. Alla ni underbara tebutiker som under många, många år har gett mig en sån där litet vikkort med stämplar. Så att du vet, när du har så här 10 stycken sådana, så köpte jag ett kilo te då. Då får du det 11 gratis. Alla ni som genom åren har gjort det här, och jag har slarvat bort de här korten varenda jäkla år. Så vill jag bara Reach Out. Fortsätt med det. Vi kommer att lära oss. Eller så går man över på någon form av app istället. Att du får liksom, ja, med 10 stycken tjoff, så man inte slarvar bort det på det sättet. Men du, unna dig en god kopp te. Gärna med honung och gärna egen slungad om du har möjlighet. Och smula i lite egen mynta också. Vet du vad? Camilla kommer nu. Vi hörs imorgon. Ha det fint.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
6: Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
5: tryggt
6: och utan mjölksyra.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
10: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
9: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
10: Och grillar för sommarens alla middagar.
9: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
10: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
9: Elon i Vara.
10: Redo för vår, på riktigt!
11: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
12: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedomsgräs.se.
14: Venusgräs, din gröna lösning.
15: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
16: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
17: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
15: I love Lovene bil.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se.
3: Och välj din trygghet redan idag.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
25: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
26: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
27: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Vi inleder med att det är problem med kortbetalningar. Det beror på en driftstörning hos betalföretaget Nets som enligt sin egen hemsida har 140 000 företag i Norden som kunder. Och det ska vara både betalningar online och i butik som påverkas. NATO-ländernas utrikesministrar möts idag och imorgon i Helsingborg under ett stort säkerhetspådrag. Polisinsatsen är en av de största någonsin i södra Sverige, rapporterar SVT. Och polisen har varnat allmänheten om att det kan spridas desinformation och ske överbelastningsattacker under mötet. Och Sydvatten uppmanar boende i västra Skåne att stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning, att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är fulla. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar om att det kan bli vattenbrist i sommar. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Espresso med Sabrina Carpenter. Ja, nu drar vi igång den här eftermiddagen och se till att du får dig en liten hutt av någonting som känns uppfriskande. Om det nu är kaffe eller en pigelin eller vad det nu är som passar dig den här eftermiddagen, så ser jag till att ge dig lite god musik under tiden som kan pigga upp dig också. Mm-hmm. Ja, nu vet inte jag om du har blivit som jag den här veckan, men det var ett väldans väderknarkande. Jag menar, man hänger den här väderappen hela tiden. Det ändrar sig 4 gånger per dag. Man bara, hur ska det bli helgen egentligen? Ska man kunna stanna hemma och njuta av en god sommardag? Eller ska man ta sig någonstans? Det är den stora frågan. Hör du, det ska bli musik från Noah Kahan, Third World då. Så har vi det här härliga gänget, höll på att säga. Det är de inte riktigt. Nummer 2, här är

Lose You To Love Me. Det här var Selena Gomez som vi spelade för dig den härliga torsdag. Radio 3B är det som du hänger med. Jag heter Camilla Milton och finns här i studion. Vi ska spela Noah Kahan med lite Stixie snart. Men först blir det sommarmusik. Här är Third World.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: På där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst del.
11: Enkel.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
20: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Du farsan, hur går det med bilringarna?
22: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
21: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
22: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
21: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
22: En sak i taget, Simon.
21: Glomma Däck och Färg.
22: I Vara. Vi fixar däcken.
23: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Trovo och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
24: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga?
0: Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
2: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

Ja, men vi spelar feelgood musik för dig här i Radio Treby. London Beat, I've been thinking about you. Och feelgood är det också när man får uppskattning för all sin möda man lagt ner på ett projekt, eller hur? Nu är det musikföreningen Rockfickan i Hova som får en utmärkelse av Gullspångs kommun. Så utses de alltså till årets förening. Ja, Rockfickan har ju liksom blivit känt, vida känt, inte bara i trakten utan också långväga. Speciellt om man gillar bra rockmusik, är det många som tar sig dit för att gå på konserter eller hänga på skivmässa eller andra kulturella evenemang. Och det här får man nu alltså lite cred för. Det här, ett sånt här pris är otroligt uppskattat. Vi jobbar ju stenhårt för att upprätthålla det goda ryktet. Det säger Peter Friman som är föreningens ordförande till Mariestadstidningen. Ja, och något som de ser fram emot här nu, det är den där stora kända skivmässan som de arrangerar 13 till 14 juli. I Hova alltså.

Ja visst, det var Barbados som hade laddat upp där för en riktigt härlig lördagskväll. Och det hoppas jag att du kommer ha också. Tänk att imorgon är det redan fredag. Då blir det önskemusik och Lattjo Lajban-lådan och alltihopa. Mm. Snart så blir det en liten tur med Geronimo's Cadillac. Vi ska ut och åka med Modern Talking. Men först här är Benson Boone.

Geronimo's Cadillac med Modern Talking. Ja, gillar man bilar så kommer det vara väldigt många bilträffar runt om i vårt område under sommaren. Så att tillfälle finns, så att säga, om man är lagd åt det hållet. Men nu ska vi lägga oss åt kärlekshållet lite grann och plocka oss tillbaka till 1967. Då kom ju en låt som, alltså när man hör den här, ja då är det som att man känner hur man bara lyfts upp i luften. Som att man har en jätteballong i hjärtat som bara pumpar upp en upp i skyn. Känn efter, får du se. Här kommer Andy Williams.

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplodslageri.se. Så hörs vi.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrgatan 2, Vara.
17: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
19: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
20: Conceal Studio, din digitala byrå.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är nyhetsuppdatering. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att kriminella missbrukar namnbyten och skyddade personuppgifter. Ett uppmärksammat fall är mordet på en ung kvinna i Rönninge i julas, där den misstänkte gärningsmannen hade bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Ett annat exempel är den miljöbrottsdömda tidigare vd:n för Think Pink som uppges ha ändrat namn 17 gånger. Det är strul med kortbetalningar, både online och i butiker, och det här beror på en driftstörning hos betalföretaget Nets. Även från Danmark och Norge kommer det rapporter om betalproblem. Och två personer hittade förra sommaren en stor silverskatt från tidig medeltid. Den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel. När fyndet gjordes så anmälde upphittarna det till länsstyrelsen, som lagen säger att man ska göra. Och de belönas nu med flera miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Gumina Sai. Ja, det här var en av låtarna ifrån BVO, eller som de först kallade sig, Bodies Without Organs. En riktiga slimhögar alltså från början. Du, det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till, och vi ska ge dig skön musik från R.E.M. Victor Lexell kommer, även Bronski Beat ska vi plocka fram med lite härliga så new wave-toner. Men först blir det en tryckare, och nu backar vi oss till 90-talet. Oh, filmmusik kan det här också vara för dig. Show Me Heaven, Maria McKee.

väntat. Så heter den här låten med Victor Lexell. Igår hände det, då var det invigning av den nya cykelleden som alltså är 17 mil lång och som man kallar för Ljungleden. Det här är alltså en cykelled som går på cykelbanor, lågtrafikerade landsvägar och mindre grusvägar. Och den passerar alltså genom Falköping, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Lerum och Göteborg. Och ska erbjuda en trygg och naturnära cykelupplevelse. Det här är alltså ett riktigt fint samarbete mellan kommunerna här om att bygga en härlig cykelled. Bra startat här nu i maj månad när cyklarna är som mest redo att bege sig ut till ett härligt fint sommarväder.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-rommet i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på Deromi Bara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
20: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
21: Du farsan, hur går det med bilringarna?
22: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
21: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
22: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
21: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
22: En sak i taget, Simon.
21: Glomma Däck och Färg.
22: I Vara. Vi fixar däcken.
23: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
24: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
25: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik Nio, en trappa upp.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Dinner Party här med Niall Horan i Radio Treby. Alltså det ska bli lite musik från en tjej som kommer både till Trollhättan och Lidköping här under sommaren. Det händer något speciellt nämligen imorgon med denna dam. Vi tar det strax. Nu tar vi oss nämligen till sent 80-tal. Här är Jakob Hellman.

Växtverk med Fanny Avon. Fanny som tog hem en Grammis nyligen för årets nykomling. Till hösten kommer en hel platta, men redan imorgon kommer hon att släppa en ny singel. Den får vi hålla utkik för efter. Vad gör jag nu heter den. Hon ska ut på en härlig sommarturné här också och startar upp här nu precis. Bland annat landar hon i Lidköping i juli. Hon ska till Marstrand och även

Waste Your Love med Sanna Nilsson. Ja, det här var ju hennes bidrag i årets Mello. Och när vi kollade på Eurovision i lördags så sa vi att när Australien tävlade med Delta Goodrem, ja, då lät ju deras låt väldigt som en sån Sanna Nilsson-låt. Hon har liksom skapat sig en egen liten genre, Sanna. Nu fortsätter vi med musiken i Treby. Friends ska det bli, och även Anders Glenmark.

0: Reklam.
1: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
7: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
11: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
12: Som du kan njuta av direkt.
11: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
12: Vedumsgräs, din gröna lösning.
13: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
14: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxa svart.
15: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
13: I love Lovene bil.
16: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi. Utanför Vara.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
22: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
0: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Flera tonåringar döms till ungdomsvård för mordplaner på en svensk-iran-expert. En 41-årig man som misstänks ha beställt dådet är internationellt efterlyst och tros vara i Iran. Terrorforskaren Magnus Ranstorp säger till TV4-nyheterna att han är övertygad om att den iranska regimen är inblandad. Vi fortsätter med hockey-VM där Sverige hade hoppats på ytterligare NHL-förstärkning, men enligt Sportbladet så har en av ligans bästa backar, Buffalos Rasmus Dahlin, tackat nej till VM-spel och det kommer inte komma in några fler NHL-spelare till truppen. Nästa match för Tre Kronor är imorgon kväll mot Italien. Och Ackersjö, Gyllenbjälke och Svedgren är tre av 18 svenska efternamn som riskerar att försvinna inom en snar framtid enligt ny forskning från släktforskningsföretaget MyHeritage. De här akut hotade namnen har ofta färre än tre bärare och vill man byta till dem så måste man ha haft en släkting i en tidigare generation som hetat det. Fler än 3 miljoner svenskar har ett sådant namn enligt MyHeritage. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka.
3: Du lyssnar på Radio Varan.
4: 87,8. Ödla.
3: Inne i varuhuset. Samma varuhus som 4,6 miljoner personer besöker varje år. Med ett mål. Att hitta så billiga varor som möjligt. Eller? Jag har i alla fall aldrig hört talas om att Gekos Ullared är kända för sina svensktillverkade underverkskläder med magiska arbetsförhållanden och dyra tröjor i exklusivt bomull.
5: Det är säkert någon som har handlat så här mycket på Ullared, men jag tror aldrig någon har spelat in en actual hall på så här mycket grejer.
6: Ja, nej, det är klart folk har handlat så. Och vad fan gick det? Mitt gick på, var det 15? Fast 15-800 typ.
5: Ja.
6: Och Dick gick på 2 typ.
5: Ja, typ.
6: 18 000 spänn typ.
7: Och med tanke på mängden grejer som jag och Fredrik har köpt på GKs Ullared så har jag liksom ett val än att sitta i det största rummet som vi har. Och jag har köpt så mycket grejer.

Jag gjorde det. Precis som den trötta småbarnsföräldern bredvid mig som släpat med sig alla ungar för att rusta upp inför året. Jag plockade på mig och kundvagnen blev lite tyngre för varje avdelning vi passerade. Åh, vilken fin tröja! Den där gula härliga färgen som jag bara väntat på. Precis den ska jag ha. Nämen, 129 kronor! Wow, vilket kap!

0: Men hur kan det vara så?
1: Ja du, det är en bra fråga och det finns faktiskt en förklaring. Den gula fina tröjan till ett toppenpris i bomull är tillverkad i ett annat land. Made in Bangladesh står det på lappen som sitter på insidan av tröjan i små bokstäver. Ett land där arbetskraften är billig, tillverkningskostnaden motsvarar nog inte ens hälften av vad jag köpte tröjan för. Och helt ärligt, hade den varit dyrare än 129 kronor så hade jag kanske bara tagit en extra titt på den gula tröjan och sen gått vidare.
2: Idag är min enda plan att shoppa loss på Ullared och jag tänkte att ni ska få hänga med på det här. Jag hittade bland annat min favoritmascara för 70 kronor, alltså det är det sjukaste, den kostar typ egentligen 150 spänn. Så det blev en mascara på det, sen köpte jag hårfärg.
3: Okej, första rundan avklarar. Nu ska vi bara betala. Och sen ska vi gå in igen. Alltså det är så mycket.
1: Alla klipp om Ullared är hämtade från YouTube.
4: Hej YouTube och välkomna tillbaka till en ny video. Ni frågade efter fler GKs-vloggar och ni vet ju att jag älskar GKs på ett väldigt orimligt sätt. Så självklart ska vi åka till GKs igen.
0: Men vad innebär det då, Tia?
1: Jo, det innebär att företagen tjänar en massa pengar. Jag och du, Moa, vi får billiga kläder och företagen, de fortsätter att flytta produktionen dit kostnaderna är lägst.
0: Men hur ser det då ut för de som jobbar inne i fabrikerna då? Alltså de som har skapat den här tröjan?
1: Ja, de har antagligen helt fruktansvärda arbetsförhållanden och dåliga eller inga arbetsvillkor alls. Väldigt långa arbetsdagar och tjänar nästan ingenting. De hade säkert aldrig kunnat köpa den gula tröjan som bara var en liten del av det jag handlade den dagen. Företagen konkurrerar om oss kunder genom deras låga priser och försöker att maximera sin egen vinst. Vi konsumenter, Moa, vi gynnas eftersom vi kan köpa billiga varor. Därav mer pengar i fickan för oss. Samtidigt leder systemet till att produktionen flyttas till fattigare länder där människor måste arbeta, trots lägre löner.
5: Innan tröjan hamnar på en galge i butiken så börjar den som något helt annat. Bomull.

0: En liten vit fiber som odlas i enorm skala över hela världen. Över 150 länder är involverade i export eller import av bomull. Produktionen sker i omkring 75 länder, men majoriteten kom från Kina, Indien, USA, Brasilien och Pakistan. Och vi vet att det krävs mycket vatten för att odla bomull och att det blir en hel del klimatavtryck.
1: Bomull odlas i varma områden, där sötvatten ofta är en bristvara. Och eftersom bomullen är en törstig planta så krävs det stora mängder vatten för att få fram relativt lite bomull. Så för att försörja vårt behov så krävs enorma mängder. Så enorma att Aralsjön, en gång världens fjärde största sjö, i stort sett helt tömdes på vatten till följd av bomullsodling. Förutom vattnet används också en stor mängd bekämpningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier i produktionskedjan, till exempel vid infärgningen av tyger oavsett material. Och det är varken bra för de som arbetar i fabriken eller för miljön.
0: Men det är fortfarande ett av världens viktigaste material för klädproduktion. Och bland annat H&M uppger att uppemot 60% av deras kläder är tillverkade av just bomull.

0: Bomullen stannar dock sällan i landet där det odlats, utan den ska säljas vidare på en global marknad. Och precis som med kaffe och olja så förändras priset beroende på väder, efterfrågan och världsekonomi. Det är flera länder som konkurrerar med varandra om att sälja bomullen vidare. Och då billigast möjligt. Flera fairtrade-organisationer uppger att bomullsodlare ofta har dåliga arbetsvillkor med hög arbetsbelastning och långa arbetstider. Och inkomsten är sällan tillräcklig. Men det finns subventioner som syftar till att skydda bomullsodlare. Det trista här är att det bara existerar i rika länder och är menat för att göra det enklare för odlarna att sänka sina priser så att de fortfarande kan konkurrera på marknaden. Men detta sätter ju i sin tur hård press på odlare i låginkomstländer där regeringar saknar möjligheter eller resurser för ett liknande stöd och där producenter då därför istället har svårt att sälja och konkurrera. Ytterligare en faktor av handel med råvaror är att det också har blivit politiserat. Tullar kan införas för att straffa vissa länder, men samtidigt gör det enklare för andra att handla och sälja. Bara senaste åren har vi fått en rad nyheter om att tullar införs under vissa omständigheter. Så, det är en osäker marknad och många småskaliga bomullsodlare kämpar för att få en inkomst som går att leva på. I en komplex värdekedja finns odlarna i slutet, där de sällan har inflytande över sina egna villkor och ofta är osynliga. Men när skörden är gjord ska bomullen skickas vidare. Det ska spinnas till tråd och bli tyg, vilket inte alltid är en enkel resa.
1: Konstgödsel som tillverkas i USA används för att odla bomull i Egypten. Det skördade bomullet transporteras till Bangladesh och spinns till tråd. Därefter åker tråden till Portugal där det vävs till tyg. Sen åker det tillbaka till Asien igen, fast den här gången till Indien där tyget färgas. Slutligen sys tyget till ett plagg i Vietnam för att sen transporteras till Sverige där det säljs.
0: Men våran t-shirt som vi har köpt, den ska till Bangladesh. Klippen i föregående avsnitt är hämtade från Konsumentverket och Naturvårdsverket. Råvaran har kommit till fabriken. Nästan alla kläder vi använder är gjorda utanför Sveriges gränser. Faktiskt så mycket som 80% görs i utlandet och då främst i låglöneländer i Asien och Afrika, där textilindustrin är en av de absolut största exportsektorerna. Och de största tillverkningsländerna är Bangladesh, Kina, Indien, Vietnam, Pakistan och Kambodja, där Bangladesh och Vietnam sticker ut. Detta för att det är extremt billigt att förlägga arbetsintensiv textilproduktion här på grund av de många gånger absurt låga arbetskraftskostnaderna. Industrierna här i låglöneländerna ser inte alls ut som industrierna hemma vid. Hos oss finns det ju lagar och regler som reglerar både arbetstid och löner och dessutom ställs det stora krav på att arbetsmiljön är mycket god och att mänskliga rättigheter respekteras. För oss i de rika länderna är det såklart en självklarhet. Allt annat vore ju helt otänkbart. Vi har rätten att organisera oss fackligt och vi har rätt att ifrågasätta saker som vi upplever som är fel på våra arbetsplatser. Precis som det ska vara. Men så är det inte överallt i världen. Den svenska ideella organisationen Fair Action har tagit på sig uppdraget att pusha de stora internationella klädföretagen att ta större ansvar för hur deras kläder tillverkas. De pratar om något som kallas hållbara affärsmodeller. Det innebär i korthet att storföretagen tar ansvar för hela produktionsledet, från odling ända till konsument och faktiskt också när plagget är uttjänt och redo att kasseras. Företagen ska helt enkelt veta hur deras kläder tillverkas och hur arbetsvillkoren ser ut för människor som är anställda hos deras leverantörer. De ska även se till att överproduktionen minskas, som egentligen är grundproblemet.

Modeindustrin producerar mer än någonsin samtidigt som bergen av textilavfall växer. Det är ett enormt problem. Här behövs cirkulära modeller. Till skillnad mot linjära modeller som innebär att tillverka, använda och slänga produkter syftar cirkulära modeller till att hålla produkter och material i ekonomin så länge som möjligt. Vi konsumenter ska kunna lita på att det vi köper är säkert och fritt från gifter, håller mer än bara några tvättar och att människor inte utnyttjas någonstans på vägen mot kund. På Fair Actions hemsida beskrivs avskyvärda arbetsförhållanden för de anställda inom textil- och modeindustrin.

0: it all.
1: Långa arbetsdagar. Ofta över 12 timmar och minst 6 dagar i veckan. Ibland 7. Konstant press och stress och en lön som inte på långa vägar räcker att leva på. Extrem ljudnivå, bastu varmt och knappt någon ventilation alls. Med några få undantag är det tyvärr så det ser ut i de här länderna. Det är inte heller ovanligt med könsbaserat våld och trakasserier inom textil- och modebranschen. Och kvinnor och flickor är oerhört utsatta. Arbetsmiljön är många gånger under all kritik och de anställda har ingen möjlighet att klaga någonstans. Och skulle någon ändå göra det så blir det omedelbart repressalier. Misshandel. Utebliven lön. Sparken. Och att organisera sig fackligt är i stort sett otänkbart och de få fackföreningar som trots allt ändå existerar är ofta korrupta.

0: En annan svensk politiskt oberoende och ideell researchorganisation är Swedwatch. Det granskar hur företag och investerare påverkar miljö och mänskliga rättigheter globalt. Det berättar att maktförhållandet är väldigt ojämnt i modebranschen. Internationella köpare pressar de lokala leverantörerna att sänka priserna och förkorta produktionstiderna, och detta helt utan att ändra inköpsvillkoren. För en sådan ohållbar inköpspraxis är det ju givetvis någon som måste betala priset, och då blir det nästan uteslutande arbetarna som redan innan har det fruktansvärt tufft. Om textil- och modearbetarna i låglöneländerna också skulle omfattas av möjligheten att starta fackförbund, så skulle väldigt mycket ändras. Löner skulle öka till nivåer som faktiskt skulle leva på. Arbetsdagarna skulle bli kortare och arbetsmiljön skulle bli så långt mycket bättre. Ingen anställd ska behöva arbeta i giftiga miljöer eller utsättas för misshandel, hot och tvång. Det är viktigt att svenska och utländska modeföretag är medvetna om vad som faktiskt händer i de här länderna. Att de har koll på det. På riktigt. Och att de tar sitt ansvar.
1: These big Swedish corporations or companies, they make millions of euros or Swedish kronor as like their profit. So why can't they share a small amount, a portion of their profits for those workers who they need to take that responsibility?
0: Ja. Som det är nu så sidsätts den humana biten, de mänskliga rättigheterna, till förmån för en maxad vinst för storföretagen. För att få bukt med det krävs det samordnade åtgärder från stora köpare och varumärken och EUs beslutsfattare. På den fronten är det fortfarande mycket kvar att göra. Men det är bra att vi konsumenter också blir medvetna om hur det faktiskt går till när den billiga tröjan vi köper tillverkas i låglöneländernas fabriker. Då kan vi göra vårt eget ställningstagande. I klippen hörde vi Rachel Kahn som är researcher från Industrial Global Union, och det är hämtat från Sveriges Radio.

0: Varor transporteras runt i världen hela tiden och det handlar om stora mängder. Cirka 12 miljarder ton gods transporteras varje år och det är att jämföra med över 1 miljard Eiffeltorn som transporteras. Det absolut mesta, runt 80% av världshandeln, fraktas med fartyg. Flyg används för en mycket liten del, under 1%, då flyget snabbt men dyrt. Alla transporter påverkar miljön genom utsläpp där flyg och lastbil är särskilt utsläppskraftiga. Däremot står sjöfart för stora volymer men är mer energieffektivt per ton. Transportsektorn står ungefär för 25% av världens koldioxidutsläpp. Och när du idag beställer en tröja via näthandel så är det ofta fri frakt. Även om du bestämmer dig för att returnera så kan detta också vara gratis för dig som konsument. Hur är detta möjligt? Rasmus Olsson är samlastare och har jobbat med spedition, både import och export, i 15 år.
1: Sannolikt så har företaget så pass stora inköp och regelbunden trafik, vilket gör att de på så sätt kan få ner sina fraktpriser. Det påminner lite, alltså, oavsett var du går någonstans, vi tar en livsmedelsbutik, kan ju ha billigare pris liksom, ju större inköp de gör. Och i det ingår ju såklart både själva priset för produkten i sig, men också för alla merkostnader och kringkostnader, som till exempel leveransen.
0: Rimligtvis måste det väl ändå kosta något att transportera varor från punkt A till B. Så på vem läggs kostnaden för frakten och varför är det gratis?
1: Skulle jag gissa så är det ändå liksom hur marknaden väljer att utveckla sig. Att det är klart att man vill locka in fler kunder och till e-handeln kanske framförallt. Och då är det klart att gratis frakt är ju ett väldigt relativt enkelt sätt för dem att locka in en kund. Liksom. Att istället för att du går till din vanliga, som vi säger, klädaffär där det inte kostar någonting att bara gå in genom dörren och köpa någonting där. De vill ju ha samma utgångspunkt i på en e-handel, skulle jag kunna tänka mig. Så det handlar nog om att hitta nya sätt att locka kunder till att faktiskt köpa din produkt och inte välja till exempel en fysisk affär för att göra det.
0: Det här med gratis frakt har inte alltid varit gällande i så stor utsträckning som det är nu. Tidigare betalade ofta konsumenten frakt åt båda hållen, det vill säga både när du beställde hem varan och i det eventuella fall du ville skicka tillbaka den. Ibland har företagen en beloppsgräns vilken om man når över denna får fri frakt. Hur har denna förändring påverkat branschen? Vi hör samlastaren Rasmus Olsson igen.
1: Fraktmarknaden rent generellt har varit väldigt upp och ner. Det som väl har hänt mer och mer de senaste åren är att det blir mer och mer prispressat. Och det har att göra med såklart hela kedjan. Att slutkunder vill ha det bästa priset. Då måste leverantörerna erbjuda det bästa priset. Och för att transportbolagen ska kunna försöra de här sakerna så måste de också såklart erbjuda de bästa priserna. Många gånger kan det vara en fråga om enstaka kronor och ören, vem som får köra en sak eller inte. Och då är det klart att då trycks hela marknaden ner. Så att just nu i kombination med en lågkonjunktur så mår ju transportbranschen inte superbra. Den dagen det vänder till högkonjunktur, när folk inte riktigt håller på sina pengar på samma sätt, då har ju transportföretagen en större möjlighet att öka på sina egna avanser också.
0: Rimligtvis måste det väl ändå kosta något att transportera varor från punkt A till B. Så på vem läggs kostnaden för frakten och varför är det gratis?
1: Sannolikt så är den absolut inte gratis. Sen kan man välja att subventionera den på olika sätt. Antingen genom att avsändaren står för transporten och då har de sannolikt bakat in en del av transporten i själva produktens pris så att den syns inte som en transportkostnad för dig som konsument.
2: Men i vissa fall så är det också gratis om jag vill skicka tillbaka produkten. Och är det också inbakat då?
1: Jag skulle tro att det är ingenting är gratis idag, utan någonstans så får ändå leverantören betalt. Sen när man väljer att liksom vara öppen med vad du, alltså om kostnaden framgår eller inte. Det man gör när man har en gratis retur till exempel, den är ju med största sannolikhet inte gratis i slutändan, utan slår du ut alla kostnader och tar fram någon form av kalkyl på det, så kommer det visa sig att du någonstans i slutändan ändå har betalat för den.
0: Och när tröjan väl kommer till Sverige ska den distribueras till kund.
3: Klädbutikerna i Sverige ekar sällan tomma. Tvärtom så rullar plaggen in i överflöd bara för att du och jag ska kunna köpa det allra nyaste. I fast fashion-industrin, för det är just där vår tröja kommer ifrån, tillkommer det nya klädkollektioner var och varannan vecka. Det psykologiska beteendet hos konsumenter om att alltid ha det nyaste eldar på klädproduktionen. Detta sker inte av ren slump. Reklam, ideal, livsstilar och normer skapade av storföretagen påverkar konsumenternas beteende och spenderande. Det blir som en ond cirkel som handlar om att köpa, sälja och tjäna. Men vart tar pengarna vägen? Vi använder vår gula bomullströja tillverkad i Bangladesh med priset 129 kronor som exempel. En stor del av summan, närmare bestämt 25%, går direkt till svenska staten. Moms. 25% av 129 kronor är cirka 26 kronor. Och sedan så ska ju butiken vi köpt plagget i få sin andel, som går till butikens kostnader men även vinster. De tar mellan 35-40% av plaggens kostnad, vilket vi räknat till 48 kronor i detta fall. Och efter det så ska även klädmärket ta sin bit av kakan. Och de biter av ytterligare 30% som ska gå till huvudkontoret. Design, marknadsföring, administration och vinst. Av tröjans 129 kronor tar företaget alltså 35 kronor. Frakt, tull, lager och logistik kostar också pengar. Och de tar ungefär 5-10% av summan, vilket blir 8 kronor för denna tröja. Men även fabrikerna kostar ju pengar. Vi snackar material, el, maskiner och fabriksägare. Ja, de får ut en andel på cirka 10-15%, motsvarande 10 kronor i vår räkning. Och till sist så ska fabriksarbetarna, sömmerskorna, få betalt för sitt arbete. Lön. Men det finns inte många kronor kvar nu. Arbetarnas andel är så liten som 0,5-3%. Och i detta exempel motsvarar det 2 kronor. Vårat exempel på tröjan för 129 kronor från Bangladesh är en ungefärlig bild på hur det faktiskt ser ut med hjälp av statistik och data från Clean Clothes Campaign. Men hur billig kan egentligen en tröja vara? Och på bekostnaden av vad? På bekostnaden av vem? Den 12 december 1991 skrev Lawrence Summers under ett internt PM. Och på den här tiden var Summers chefekonom på Världsbanken och pappret skickades till 4 personer. Summers skrev: "Oss emellan, borde inte Världsbanken uppmuntra smutsiga industrier till att flytta till utvecklingsländerna? Jag har alltid tyckt att underbefolkade länder i Afrika är kraftigt underförorenade. Den ekonomiska logiken bakom att dumpa giftigt avfall där de lägsta lönerna finns är oklanderlig och vi borde ta itu med faktum." Det sågs alltså som ekonomiskt försvarsbart att göra så. Och Summers nedskrivna ord har nu blivit till verklighet.
4: Måste det se ut så här?
3: Ja, inte nödvändigtvis. Men i en globaliserad värld där mode ska vara snabbt och tillgängligt för konsumenter pressar klädföretagen priserna och exkluderar arbetsvillkoren för de anställda. Man flyttar fabriken och medvetet till länder som Bangladesh, för där finns det omfattande maktlöshet och brist på facklig rättighet samt fattigdom och få andra alternativ till jobb.
4: Så den enda lösningen är att höja priset på kläder för att jag som konsument ska veta att tröjan är gjord under goda förutsättningar. Då kommer ju ingen ha råd.
5: Jag har faktiskt lyssnat på podden Staten och kapitalet från Handelshögskolan i Göteborg. Och där gästar Niklas Egel Sandén programmet. Han är professor i företagsekonomi och forskar om hur företag integrerar hållbarhet i sin affärsstrategi och i sina globala leverantörskedjor. Så här säger han.
6: Jag tror att man behöver titta just på det här värdet som ska bestå i plagg. Att du måste skapa en helt annan typ av produkter och du måste då kanske bygga om hela din affärsmodell och få plagg som håller värde över tid. För det löser så väldigt många av de andra problemen. För har du någonting som har ett stort värde kvar i sig även ett eller två eller tre eller 10 år senare, då kommer ju inte konsumenten att slänga det. Alltså konsumenten är ju inte korkade.
5: Vi har fått följa vägen från bomullsfält till fabrikerna och så vidare till din närmsta lokala butik. Priser pressas, arbetsvillkoren för fabriksarbetarna är obefintliga, men ändå kan tröjan fraktas över haven och köpas för runt en hundring av oss konsumenter. Hur det kan gå till har vi fått fördjupa oss i idag. Du har lyssnat på Tröjan i Radio Varan. En dokumentär av Thea Björk, Linn Magnusson Lyttje, Niklas Sahlgren, Petter Johansson och jag, Moa Julin.

0: My Way med Frank Sinatra hörde vi där. Och innan det så var det ju en dokumentär som vi alla tre var med på, plus två till.
1: Det var det.
2: Precis.
1: Mm. Och jag heter Moa Julin och vi står här i studion. Niklas Sahlgren,
2: ja,
1: manusförfattare.
2: Hej, hej. Precis.
1: Och
2: precis.
1: Petter Johansson.
0: Ja, tack. Hej.
1: Tjena.
0: Välkomna.
2: Tack.
1: Hej och välkomna till alla som lyssnar.
0: Mm. Just det. Radio Varan är tillbaka. Vi var 2 veckor sedan.
1: Ja, precis.
0: Vi står här och snattrade.
2: Mm.
0: Mellanting mellan snacka och snattra. Mm. Snatt. Ja. Niklas, du skriver ju lite manus. Hur var det att skriva manus till det här dokumentärarbetet?
2: Ja, jo, men det var trevligt. Jag skrev ju manus till del 3 där. Mm. Min röst hördes ju inte i där, så att jag har ju inte varit på plats. Men det var roligt. Jag tycker det blev bra. Så var det ju Lin där som läste mitt då, och det tyckte jag hon gjorde jättebra. Hon hade även klippt. Det var snyggt. Jag tycker det var snyggt överlag.
0: Och jag är väldigt nöjd med dokumentären faktiskt. Mm. Jag tycker den blev bra.
1: Mm. Knöt ihop det där på slutet. Det är stolt över.
0: Ja, ja, men riktigt.
1: Allas insats, det blev
2: ja,
1: ett...
2: det var väldigt
1: vilket samarbete
2: insats.
1: Vi har haft här under
2: det får man säga.
1: Den senaste veckan.
0: Ja, och det är ju skönt då, precis som Niklas säger, att du hördes kanske inte dokumentär, men man kan ju jobba på distans också. Det är ju det som är bra liksom, om man hjälps åt.
2: Precis, precis.
0: Det är väldigt skönt. Idag har det varit väldigt regnigt.
1: Det har det.
0: Och då kan det ju regna mot mitt fönster.

0: Airborne med Live After Death. Och där får vi be om ursäkt för att det blev lite tekniskt strul med låten innan där. Vi kommer att spela den alldeles strax igen, så ni inte undrar vad tusan vi håller på med här.
1: Ja, men först så ska vi prata om lite vad vi har gjort den här veckan. Vi har ju precis spelat upp vårat resultat, men det grundar ju sig i någonting också, det här med att vi har pratat om konsumtion och gjort en dokumentär om det. Vi har ju liksom snackat ekonomi. Och vi fick ju lite valmöjligheter förra veckan redan om lite olika, vad kan man säga, ämnesområden som vi fick välja mellan. Och vi valde ju kapitalism och socialism då. Och så körde vi liksom på hela den här konsumtionsgrejen. För att vi tänkte väl någonstans kanske att det är en sak som väldigt många kan känna igen sig i. Eller vad tänkte du, Petter?
0: Ja, men så tänkte jag väl också liksom det här med tröjan. Att det är ganska vanligt liksom att man kanske köper en tröja. Det är ju inte helt ovanligt. Och att man kanske inte vet helt och hållet hur det går till innan den hamnar i butik. Men vi har väl haft det här ekonomi egentligen i två veckor nästan, va? Har vi väl pratat mycket ekonomiska termer och dylikt.
1: Ja, det har vi gjort. Vi har ju tittat på filmer och pratat om ekonomins historia. Kanske ingenting vi behöver gå in på nu.
0: Nej. Men
1: den har väl nog många koll på.
0: Men det man kan säga är väl i alla fall då att ekonomi är väldigt stor del av journalistiken.
1: Mm. Verkligen.
0: Mm. Ja, men vi tar väl och försöker med den här låten igen då, som blev avbruten lite tidigare. Det är Amis önskelåt. Här kommer den.

0: Jajamän, där hörde vi "Det regnar mot mitt fönster" med Sprinklers.
1: Du lyssnar på Radio Varan
0: 87,8. Ödla.
1: Ja, ni lyssnar på Radio Varan och i studion så står jag, Moa Julin,
2: Petter Johansson,
0: Niklas Ahlgren.
1: Och vi har pratat om ekonomi och en tröjas resa genom, ja, från bomull till butik.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Men frågan är när vi tog vårt senaste ekonomiska beslut. Idag har vi säkert tagit flera stycken.
0: Ja, det har vi säkert gjort. Och jag tänker, vi hade ju en liten runda där i klassen där vi pratade om just det, när vi tog vårt... Ja, vilket ekonomiskt beslut vi tog under just den. Ja, då hade det bara gått en liten bit in på morgonen. Och då minns jag att jag sa, jag tänkte noga på att hålla hastigheten. Du vet, jag hade tankat för att behålla bensinen under en lite längre tid i tanken. Det var ju ett fint ekonomiskt beslut, tycker jag.
2: Jaha, absolut. Mm. Du då, Moa?
1: Ja, jag tog ju det ekonomiska beslutet att åka tåg till skolan istället för bilen.
2: Just det, som du gör varje dag nu.
1: Varje dag?
2: Nästan. Åker du tåg nästan?
1: Nästan varje dag. Och det blir ju billigare i längden då.
2: Ja, precis. Och det är väl lite samma för mig. Jag köpte ju tågkort när jag började studera här. 365 dagar, eller? Tror jag det var. Ja, det var det. Mm. Så att därför så är det, känns det ju som att det är gratis att åka tåg och buss. På någon vis.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är jättebra.
2: Ja, men det är roligt. Ja. Det där med pengar.
1: Det kan vara roligt och både bekymmersfullt.
2: Ja, det kan vara det. Men en annan kille som tyckte det var jäkligt roligt med pengar, det var ju Johnny Cash. Mm.

0: Hurt med Johnny Cash. Cash. Kontanter. Är det någonting ni använder ofta?
1: Väldigt sällan. Väldigt sällan jag använder kontanter.
2: Ja, men det har ju blivit svårare och svårare att använda kontanter. Jag upplever att det är många ställen som inte tar emot kontanter. Fast än man egentligen måste ta emot kontanter.
1: Mm, men är det så?
2: Mm. Ja. Jag tänkte bara idag när jag skulle betala med kontant, tänkte jag lunchen här på folkhögskolan idag. Så var helst kort eller swish.
1: Det är ju intressant.
2: Däremot när jag var på Åland på min praktik, då var det väldigt mycket kontanter i omlopp.
0: Mm. Ja. Vi svenskar har väl blivit väldigt bra på att röja undan kontanter. Men Riksbanken rekommenderar ju att man ska ha lite kontanter hemma. Mm. Vet ni hur mycket?
1: Nej, kanske en tusenlapp.
0: Ja, 1000 kronor per vuxen person i hushållet. Det här är ju gammal nyhet nu, men jag tänkte att vi...
2: Ja, det är klart, vad räcker 1000 kronor till?
0: Ja.
1: Jo, ja, precis. Men jag däremot höll länge kvar vid kontanterna.
0: Mm.
1: Alltså, men ja, det tog jävligt lång tid innan jag skaffade Swish och sånt där. Och det var samma sak förr, men man kunde ta ut med såna minutenkort och sånt. Så när man handlar och börjar handla i butik och sånt, så jag, då hämtade jag jävligt länge ut pengarna först och sen, så jag hade med kontanter in. Väldigt länge, men det är en svunnen tid.
2: Ja.
1: Nu använder jag kort och Swish.
0: Ja, kontanter må vara bortglömda, men som sagt kan vara bra att ha en liten sömma hemma.

0: Och där hörde vi Billy Idol med Eyes Without a Face.
1: Ja, fan skulle... Ja, just det. Mm. Jag bara tänkte på titeln. Ah, skitsamma.
0: Ja, den är intressant den med.
1: Ögon utan ansikte. Mm. Ja, så kan det vara. Alltså, vi har ju då haft den stora äran att göra den här dokumentären, och det har ju tagit lite tid. Vi har jobbat med den mycket.
2: Mm. Mm. Det har vi gjort.
1: Så därför har det inte blivit så mycket utrymme för vad vi nu håller på med nu egentligen.
2: Nej, vad gör vi nu egentligen? Vad
1: håller vi på med, Niklas?
0: Nej, men vi står här och småsnackar i studion om vad vi vill.
1: Ja, vad är det för väder?
0: Det är sol och lite vind. Härligt.
1: Men inget vatten?
0: Inget vatten, inte här utanför. Men det kommer.
1: Ja, vill ni hälsa till någon?
0: Hälsa till alla som jag känner.
2: Hälsa till alla som lyssnar.
0: Ja, det kan vi göra med.
1: Det tycker jag var fint av er.
2: Mm. Vem vill du hälsa till, Petter?
1: Jag tycker ni har täckt in nästan alla här. Alla som jag känner och alla som lyssnar. Mm. Ja, det, ja.
2: Då återstår det bara dig själv att tacka för det fina arbetet.
1: Tack! Jag klappar mig själv lite på ryggen så här. Ja, just det. Ja, snyggt. Vi fortsätter ju med Radio Varan ytterligare någon timma, så att fortsätt lyssna. Tycker jag hör någon musik i bakgrunden här? Är det något som är på gång?
2: Ja.
1: Har du laddat något i jukeboxen, Niklas?
0: Mm.
1: Eller?
0: Mm.
1: Vad är det för något som kommer?
0: Vi får nog se vad det är som är på gång nu.
1: Det låter 80-tal.
0: Ja, det är väldigt 80-tal. Just det här är väldigt, väldigt 80-tal.
3: Okay, you guys, let's do one more.
1: Ja,
0: känner ni igen snacket?
1: Ja, de är i studion.
0: Mm. Studion in till här.
1: Ja, just det. Är det Askungen det här?

0: Okay, that's it. That's it. We got it. Great. Come on in. Come on in.
1: That was great.
2: All right, dude.
1: Yeah. Oh, what a
2: cool,
1: time.
2: Man. It's finally.
3: So what do you think? You think we got a hit with this one?
4: Oh, yeah.
5: It's them.
6: Oh!
3: What's the deal here?
4: Oh, man.
3: Good, Fred.
4: It's not my fault.
3: Come on,
4: Don't push me. Oh, forget about him.
7: Ja, det här är ju Radio Varan. Och nu i studion har vi mig, Ia.
8: Ja, vi har mig, Rolf.
9: Och jag, Christer, också här.
10: Och Michael Schröder.
7: Och vi ska fortsätta prata på temat pengar. Men vi har fördjupat oss i dystopier och utopier. Och sen kommer jag även hålla ett musikquiz med er på just temat pengar.
10: Ja.
7: Och vi ska börja prata om utopier. Till hjälp har vi pratat med Camilla Brudin Borg som jobbar på Göteborgs universitet och forskar om utopier. Och hon berättar vad som definierar en utopi.
11: En utopi, enligt en ganska vanlig definition, handlar om en annat sätt att leva, eventuellt en framtid som på något sätt kan uppfattas som bättre än den vi befinner oss i nu. Och på samma sätt definierar man då en dystopi, fast som i något avseende sämre då än där vi befinner oss just nu. Utopier traditionellt, när det började skrivas utopier, det vill säga på 1600-talet när Thomas More hittade på den här genren, då hamnade en besökare på en hemlig ö eller i en avskild dal eller någonstans på jorden där det hade utvecklats ett fantastiskt samhälle för att kunna berätta om förändringar man skulle kunna göra, kan man ju säga. Men sen så småningom så introduceras framtidsmotivet liksom i traditionen, så att besökaren liksom förflyttas magiskt till framtiden. Som i William Morris till exempel, hans kille i romanen, han vaknar upp i framtiden helt plötsligt en dag, så är han, och då kan man också bygga in det här momentet om samhällsutveckling, liksom att hur man tänker sig att det skulle kunna utvecklas. Och idag har vi ju jättestort behov av att fundera på om vi kanske skulle hitta andra vägar framåt som skyddar vår jord bättre eller som är mer jämlika eller på något sätt bättre då än vad vi klarar av idag, om man säger så. Jag tänker så här, alltså det här är lite komplicerat, men utopin som många tänker på den och som den definierades från början, det var ju att det var ett perfekt samhälle, ett redan färdigt perfekt samhälle där allting är idealt liksom. Och den definitionen utmanades ganska mycket under 1900-talet och man började prata om utopin som en process. Så när man sen då liksom formulerar eller försöker skriva berättelser som handlar om en bättre värld, så behöver inte den världen vara perfekt redan, utan vi får följa med in i den här världen och liksom få vara med när människorna drömmer om att utveckla den till någonting som är bättre, så att säga. Och i den meningen så tycker jag det finns massor med pågående utopier idag där det finns organisationer som arbetar för en bättre värld och så vidare. Men i litteraturen så finns det också många spännande och intressanta berättelser som handlar om framtider till exempel, eller andra sätt att leva där man får följa med in i en kreativ och skapad process att försöka bygga upp någonting som är lite bättre. Och det behöver inte alls vara problemfritt på något sätt. Det kan till och med vara en poäng att det är en del av livet liksom, att man måste förhandla kring problem och sådär.
7: Ja, vad säger ni, Rolf? Vad säger du om utopi så här?
8: Ja, det var väl en vidareutveckling av begreppet som inte jag riktigt kände till. Jag var inne på att det ska vara inte bara ett idealsamhälle, men ett ouppnåeligt idealsamhälle som man bara kan föreställa sig men egentligen aldrig kan bli verklighet.
1: Ja, jag är nog mer inne på det hon pratade om, process då, att för det första ska ju alla då, som involverar den här processen ha samma förutsättningar att uppleva den. Då har man ju i alla fall en bra start då, om man som individ och kollektiv har samma möjligheter att uppleva den här processen överhuvudtaget. Då har vi kommit en bit på väg. Så jag tar till mig det där processtänket.
10: Jag fastnar väl också för ordvalet pågående process. Ja, det är väl intressant om man kan se det så liksom. Kanske man kan göra små steg för att nå fram till sin utopi.
7: Camilla Brodin Borg är litteraturvetare och har de senaste åren lett ett projekt som heter Utopian Stories, där elever och författare har bidragit med framtidsvisioner och utopier i novellform. Novellerna har samlats nu i ett kompendium som har fått namnet Framtidsutopier. Och Camilla Brodin Borg, hon berättar om en utopi från projektet.
11: Det som är det mest spännande med de utopierna, det är ju att några vänder ju på det helt och hållet också. Som kanske framställer en framtid där vi överhuvudtaget inte bor i hus till exempel. Vi lever på tåg. Alla lever på tåg hela tiden liksom. Och det tycker jag är jättespännande, för då berättar ju den världen om någonting som har förbättrats. Och just i det här fallet är det ju då att vi inte bor i hus. Och då skulle man ju kunna tänka att det som är dåligt med det är ju att vi kan verkligen samla på oss en massa saker och status och grejer och sånt. Bor man på ett tåg så kan man liksom inte bära med sig en massa prylar.
7: Ja, nu har ni fått höra lite vad en av utopierna i projektet handlade om. Jag tänkte att nu är det dags för lite musik, men innan det ska ni få en uppgift. Jag undrar vad era utopier skulle handla om. Så ni får en låt på er att tänka, och det är Utopia med Armin van Buuren.
10: Och eller? Adam Young som sjunger från Tack. Owl City.
7: Tack, Michael.
10: Passar ju nu när det är utopitema.
7: Exakt.

0: Ja, Majken, vi börjar med dig.
1: Yes.
0: Hur ser din utopi ut?
1: Ja, men jag, när jag fick den här frågan så kom jag genast att tänka på när jag var 14 och spelade Minecraft. Jag var med på en Minecraft-server där... Ja, men hur ska jag förklara? Jag hade en uppfinning som jag kallade för överflödet på den här Minecraft-servern. Som gick ut på att en bit under marken så hade jag byggt som en central med självsorterande kistor. Och så hade jag då byggt som ett rörsystem i den här Minecraft-världen. Så om man slängde ner någonting i en sån soptunna eller rör, man ska säga, så skickades det ner och sorterades automatiskt där. Vad är poängen med det här? Jo, men att allting som man har och inte behöver kan man slänga ner där. Sorteras självt. Behöver du sten? Finns på ett ställe. Behöver du järn? Finns på ett ställe. Alltså, och på så vis så blev ju liksom alla lite rikare. Men det kanske också förutsatte att flera använde systemet både genom att lämna in saker till överflödet, men också för att hämta om man vill göra något större bygge eller man har slut på mat i Minecraft-världen och så vidare. Och jag ser att det kan ju vara svårt att implementera det här i verkligheten, men jag gillar ändå idén lite att men man äger kanske inte mycket mer än det man behöver just för stunden eller det man bär med sig. Och resten, kan man väl dela på liksom.
0: Intressant, så det blir någon slags enklare sådär sätt att second hand sortera.
1: Så kan man ju se det.
0: Ja. Intressant. Rolf, har du någon?
2: Ja, vi kommer väl delvis in på något som jag tycker man kan förespråka kanske om jag får ta ställning senare i ett inslag som vi kommer att höra på. Men om man ska liksom hårdra det så är det ju ganska såna här saker som man hör ofta. Fred på jorden, ingen militär, ingen fattigdom, ingen svält. Så få måsten som möjligt för människan. Så man får göra vad man vill, kreativitet. Och så ska man inte äta djur.
0: Det är fint.
3: Ja, precis. Då blir det ju nästan som ett paradis. Jag blir mer filosofisk. Vad är skillnaden mellan ett paradis och en utopi då? Men jag tar åt mig det Camilla sa förut om process. Så att det första steget i min utopi i alla fall, någon slags att få vila ordentligt, hämta krafter och sen påbörja arbetet med att förverkliga utopin.
0: Och nu har ni fått testa på att skapa lite egna utopier. Och det är faktiskt så att det är vanligt att skriva om dystopier än utopier. Och så här säger Camilla Brudin Borg mer om det.
4: Man kan ju verkligen notera att det har blivit en ganska stor genre med dystopier. Och det finns väldigt mycket populärkulturen både som film och som böcker. Och det kan jag tycka det ligger lite i sakens natur. Vi befinner oss i krisläge och litteraturen, kulturens funktion har ju alltid varit att på något sätt bearbeta det som vi människor befinner oss. Liksom att man funderar på och tänker på att bearbeta rädslor kring kanske vad som ska hända. Men sen, dystopin innehåller ju också ett där man kan göra katastrofen spännande liksom på något sätt. Och det kanske inte är jättelätt när det gäller utopier. Kan man tycka att det finns inte liksom det spänningsmomentet i det. Fast jag skulle vilja utmana den tanken lite grann. Att det går ju faktiskt att göra en utopi precis lika intressant och spännande. Om man går bort från den här tanken att utopin ska vara färdigt, perfekt och redan ingenting går att ändra på liksom.
0: Så kan man säga att vi borde skriva mer utopier kanske?
4: Jag tycker nog det, och jag tänker också att kanske dels är det ju en utmaning till författare out there att man jobbar på att skapa den typen av visionära berättelser eller framtidsinriktade berättelser intressanta liksom. Också på ett sätt att man får med kanske ett globalt perspektiv eller och jämlikhetsperspektiv och sånt där.
0: Christer, vad säger du? Håller du med Camilla om att det borde skrivas fler utopier och inte bara dystopier?
3: Ja, fast jag tror att det är en av de grundläggande sakerna för litteraturen i alla fall, det är ju att känna att man har utrymme att säga nej också till det rådande tillståndet om det, så att man kan komma vidare. Så att där tycker jag litteraturen är duktig liksom, att formulera och verbalisera nejet, då kan man ju först komma vidare till förhoppningsvis kanske då ett utopiskt tillstånd.
0: Mm. Nej, som i motstånd tänker du då? Eller någon form av där man protesterar kanske någonting? Något.
3: Ungefär så.
0: Mm.
1: Jag kommer gärna att tänka på, alltså det känns ju som att mycket av det som dyker upp i mitt flöde i alla fall är sånt som är negativt. Och vad ska man säga, känns lite dystopiskt kanske. Nej, men, eller som man ändå blir lite upprörd över. Och då, men kanske så är det det som också lite behövs för att man ska vilja ha det positiva. Eller förstår ni vad jag menar? Alltså att om man bara... Jag försöker liksom ändå förklara varför jag tror att dystopi kanske på ett sätt är populärt. Men jag tappar bort mig själv i mitt eget resonemang.
0: Det är helt okej. Vi kan komma tillbaka till dig sen. Rolf, vill du tillägga något?
2: Ja, jag tänker väl lite på vad det är för typ av litteratur man syftar på här. Liksom, är det skönlitteratur, fiktion? Och det är en utopi redan. Då finns det liksom ingen konflikt.
1: Det var det ordet jag letade efter på något sätt.
2: Och det kanske inte blir så intressant att bara läsa om alla har det bra i 400 sidor. Liksom. Men när det gäller annan sån här, liksom, kanske någon slags handbok, så här blir det bättre människor.
1: Mm.
2: Då kan man ju vara inne på något utopiskt budskap, då, kan jag tänka.
0: För som i Thomas Mores bok Utopia, då är det ju lite det här att ja, men det finns inga pengar och alla har det bra, men då får man till exempel inte lämna det här samhället de bor i hur som helst, utan det är någon som typ de måste ändå få någon slags godkännande att få lämna samhället, så allting är ju inte helt perfekt ändå, för att det finns någon form av lite så här, något som skaver. Så att man som sagt, dystopi, det kanske är lätt att förknippa dystopi som något dåligt och utopin som något bra, men det är som sagt inte helt och hållet bra. Och Camilla Brodin-Borg är ju inte helt insatt i ekonomidelen och så kopplat till utopier. Men någon som kan mer om pengar och dess syfte är Mikael Dahlén, som är professor i ekonomi och även lycka. Och så här lät det när Josefin, som gick här för 2 år sedan, träffade honom.
5: Sociala medier är någonting vi verkligen måste träna oss på. Det är med sociala medier som med pengar, tänker jag. Att vi har uppfunnit dem själva. Det är inga utomjordingar som har slängt ner dem här på jorden för att förgöra oss. Utan vi uppfann dem en gång i tiden med en god tanke. Att det ska hjälpa oss och föra oss närmare varandra. Men när vi glömmer bort det och använder dem på fel sätt, så kan det få direkt motsatt effekt. Det heter faktiskt sociala medier, för att vi ska vara sociala, inte för att vi ska konkurrera, stressa och göra livet svårt för varandra och oss själva. Det behöver vi träna på och förstå bättre.
0: Ja, så nu undrar jag, pengar som uppfinning, vad tycker ni om det?
1: Alltså vi är ju beroende av det, eller jag menar så, det går ju inte och komma ifrån. Hur hade vi... Eller i alla fall inte så som världen ser ut idag. Då hade vi ju behövt vara självförsörjande för att bara kunna slippa undan dem.
3: Pengar som verktyg, som en skruvmejsel, sådär, det är väl inget konstigt med det. Men börjar användas som maktmedel eller förtryck i förtryckande syfte, sådär, då blir det ju helt knasigt. Men som verktyg, ja, men det finns säkert andra verktyg som skulle fungera lika bra.
2: Ja, precis. Det är väl i grunden en bra tanke, med tanke på liksom byteshandel som vi började med, blev ju så att man, det blev lite svårt och kunde inte värdera vad det är värt, och så hade man sin gemensamt då, pengar som kunde symbolisera ett visst värde. Men sen har det kanske gått ett överstyr när man kan trycka upp sina egna pengar och att de inte ens finns längre, de är bara siffror på ett konto någonstans, och då kanske men så alltså, med pengar, det är ju så, man behöver ju pengar för att leva, men man ska inte leva för pengar.
1: Man kanske inte liksom måste vara så här miljardär heller för att överleva egentligen.
2: Nej.
1: Det skulle ta väldigt lång tid för mig att förbruka en miljard.
0: Ja, det hade varit ett intressant experiment. Jag tänker också, sen har ju dykt upp så här bitcoin på äldre dagar, tänkte jag säga. Så jag tänker också att ja, det är så synd, lite som du är inne på Christer, där med makt också, med pengar. Att det kan få oss att må jättebra. Det kan också få oss att må jättedåligt. Det styr väldigt mycket.
3: Precis, pengar så. Har ju en förmåga att göra något med våra huvuden. Mm.
0: Eller
3: våra
0: hur?
3: Egon.
0: Visst, och jag brukar tänka så här att pengar är ju viktigt, men det är inte det viktigaste. För jag tänker som, om vi tar exempel Avicii. Ja, men han hade pengar, men
1: Han kanske inte var så lycklig, menar du?
0: Exakt, mm. Även fast han hade pengar. Så att...
2: det är ju väldigt, det är viktigt till en viss gräns. Liksom. Mm. Men när det kommer till ett överflöd så då är det inte, då spelar ingen roll längre. Spelar de för dem som har lite.
1: Kan man skicka in dig över flerådet, som jag nämnde tidigare istället? Har man för mycket pengar? Rätt ner i överflödet. låt folket dela på det. Eller något sånt.
0: Det hade varit något.
1: Minecraft Michael, 14 år. Skapar sin utopivärld.

0: Lalle, det kommer bli bra.
1: I kvällens program pratar vi ju om utopier och dystopier, och en dröm för någon kan ju vara ett samhälle där det inte behövs pengar, medan drömmen för en annan kan vara att ha mycket pengar att leva på. Moderaterna, och i synnerhet Moderata ungdomsförbundet, MUF, vill se att de första 500 000 man tjänar ska vara skattebefriade. Och varför då då? Jag ringde upp Simon Wallin som är tvåa på riksdagslistan hos Moderaterna i Västra Götaland Östra. Han sa så här.
2: Det handlar ju i grund och botten om att det är väldigt svårt att vara ung idag. Det är dyrt att skaffa sin första bostad, det är dyrt att skaffa sin första bil. Och om man då kan göra en omfördelning på det viset att man ser till att i början av livet så får man behålla mer av sina egen intjänade pengar. Då hade det kunnat underlätta för det här och göra så att unga får en bättre start i livet.
1: Och hur har ni kommit fram till just 500 000?
2: Så 500 000 är väl en siffra som vi har kört länge. Men det är en sån här siffra som är, det gör att man kan spara ihop de här första pengarna till kontantinsatsen för en vanlig lägenhet i en vanlig svensk stad. Sen kan man ju diskutera exakt vilka siffror det ska vara. Personligen hade jag kanske kunnat tycka att det skulle vara ännu mer, eftersom att vi har kört 500 000 nu i nästan 20 år. Så med lite inflation hade vi kanske kunnat komma upp. Men vi nöjer oss på 500 000 än så länge.
1: Så hur mycket är det man sparar då egentligen?
2: Ja, alltså det beror ju lite på hur snabbt du tjänar ihop de här 500 000 kronorna. Mm. Desto snabbare du tjänar ihop dem, desto mer av en skattelättnad kommer du ju då få. Vi har lite beräkningar på exakt vad man hade kunnat få. Men det beror väldigt mycket beroende på över hur många år du tjänar ihop de här första 500 000 och med vilken inkomst du har egentligen. Alltså någon som jobbade i hotell och restaurang hade kunnat få på de första 1,75 åren fått en skattesänkning om 5 000 kronor i månaden. Det blir nästan en årlig skattesänkning om 58 000. Jobbar du som civilingenjör så kanske du får en skattesänkning på 110 000, sjuksköterska 90 000, ekonom 90 000. Det blir olika beroende på hur lång tid det tar. Så att säga.
1: Har ni fått några negativa reaktioner på det här förslaget?
2: Ja, så det kommer väl alltid negativa reaktioner på de flesta förslagen. Skattesänkningar i allmänhet, framförallt skattesänkningar som når unga, är väl ganska populärt. Snarare skulle man ju se att det är många partier som har kommit och ville sno det här förslaget. Delvis har ju vi fått Moderaterna att gå igenom på att vilja driva det här, och det är ju vår förtjänst från ungdomsförbundet. Men också har vi sett andra partier som Liberalerna och Kristdemokraterna snegla på att vilja göra det här förslaget eget.
1: Ett förslag som nyligen presenterats av Liberalerna är att de första 500 000 man sparar ihop på investeringssparkonto ska vara skattebefriade. Deras förslag från 2022 om att de 300 000 första sparade slantarna på ISK ska vara skattefria blev verklighet den 1 januari i år. I förslaget från Moderaternas ungdomsförbund så kan Simon Wallin själv se en nackdel.
2: Det kan absolut finnas negativa saker. Jag tror att den största negativa effekten man kan få av det är att när man väl kommer in i skattesystemet, om du har skattefritt arbete då 1-2 år beroende då på vad du har för yrke, och sen kommer du in i skattesystemet, så inser man bara, oh shit, det här var ju en skattesmäll nu när man börjar betala skatten. Men jag tror att det kommer skapa en större medvetenhet bland unga. Vad är det jag betalar min skatt? Hur mycket betalar jag i skatt och vad får jag ut av den? Det tror jag är gott för svensk demokrati, att man vet vart sina pengar går.
1: Hur påverkar det skattesystemet överhuvudtaget om de nya personerna på arbetsmarknaden slipper betala ganska mycket skatt till en början?
2: Ja, alltså så här, det här är inte en jättedyr reform. Vi har gjort lite egna beräkningar på det som hade sagt att det hade kostat någonting 4-7 miljarder kronor, vilket i en statsbudget är nästintill ingenting. Sen hade ju en riktig utredare fått utreda det här vidare och längre och mer detaljerat innan man hade genomfört in i lag. Men det hade inte fått några större skatteförluster. Snarare hade det gjort så att unga personer får mer pengar över i sin plånbok så de kan spara till att göra de här dyra sakerna i början av livet. Som till exempel en kontantinsats till en lägenhet.
1: Jag frågade Simon om det inte kan tyckas vara orättvist att de som redan arbetat ihop 500 000 inte ska få göra samma sak skattefritt. Har det varit på tal att förslaget ska gälla alla?
2: Så vitt jag vet så har det aldrig varit en diskussion, utan det handlar om att få nya unga personer att få en möjlighet att komma in på på bostadsmarknaden, och jag tror att det här snarare hade varit en rättvis sak att ha den här omfördelningen just mot, riktat mot unga personer. Ta mina föräldrar till exempel, som köpte sitt hus när det var väldigt billigt att köpa det. Det har haft en stor värdeutveckling. De kom in tidigt på bostadsmarknaden. Jag ser inte varför de idag skulle få den här skattelättnaden jämfört med en person som inte haft samma möjligheter, inte har samma lön, inte samma kapital och inte har kommit in på bostadsmarknaden när bostadsmarknaden var väldigt billig.
1: Så sa alltså Simon Wallin, som kandiderar till riksdagen för Moderaterna, om förslaget att de första 500 000 kronor man tjänar ska vara skattebefriade. Så jag undrar, gentemot er andra här i studion, alltså, hade du varit hjälpt av att få jobba ihop en halv miljon skattefritt?
3: Det hade inte känts någon skillnad alls, tror jag.
1: Så säger Christer.
4: Jag känner så här att... Det är ju kul för de som jobbar eller tjänar så mycket och då skulle få skattefritt, men jag känner att jag hamnar långt ifrån den där. Då känner jag lite så här, då känns det som att de som är rikare än mig skulle få mer pengar i plånboken än mig. Men
1: just för att det, för att om man ska spara mycket så kräver att man tjänar mycket ganska snabbt liksom. Rolf, vad har du för tankar?
5: Reaktioner? Jag kan tänka mig att man som ung då tycker det här låter jättebra, och kan tänka mig att det är lite så här valfiskande i dessa valtider. Personligen så tycker jag inte att det gör så mycket att betala skatt.
1: Nej.
5: Det är en bra grej att göra.
1: Ja, för han nämner ju det också, att det kan ju bli en chock lite när man väl då ska börja betala skatt, att såhär, åh jäklar vad mycket pengar det är som går åt. Så ja, det kan ju finnas en poäng att man har det för vana, men det kan ju också finnas en poäng om det faktiskt är någonting som hjälper en att köpa sin första bostad. Men ja, det är ju också att väga in det här med att

0: jättemycket kvar att spara av det här, så att säga.
1: Men en fråga till, för då blir det så där, de som tjänar då under 500 000, det är de som ska betala skatt, de tjänar redan mindre pengar.
0: Nej, rättare sagt så här, alltså att de 500 000 första kronor du tjänar, de ska vara skattefria. Och de 500 000 första kronor du tjänar, det kan ju egentligen vara när som helst. Att du kanske aldrig har jobbat en dag innan du är 30, för du har gått en utbildning. Och då förstår du hur jag menar. Men säg att du jobbar lite grann över en väldigt lång tid, din första tid i arbetslivet, ja, då blir det ju genast ett väldigt litet belopp som du faktiskt sparar på det här förslaget om det blir verklighet. Så det gynnar väl mest de som jobbar mycket och har en ganska bra lön i början av sitt arbetsliv liksom. Ja, och apropå att fiska, jag råkar ju veta att Erik Lundin, hiphopartist, han har ju en låt där han rappar om att fiska efter rödingar. Jag tänkte att vi ska lyssna på den låten. Det här är Annie Lööf.

0: Fiskar efter rödingar, ett annat ord för 500 lappar. Så rappar den Grammisbelönade Erik Lundin på låten Annie Lööf. Lööf kan ju också användas som ett ord för sedlar. Och precis det är vad nästa segment kommer att handla om.
1: Exakt, det kommer att handla om pengahantering i kristider. För vad händer om du inte når dina pengar när det har gått åt skogen i samhället? Och du behöver köpa saker. Helt plötsligt så är pengarna annanstans. 2018 delades broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till alla hushåll i Sverige. Den var framställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och endast några få rader ägnades åt pengar och möjligheten att betala för till exempel mat, medicin och bensin i en krissituation då elen och internet ligger nere. Rättare sagt, det står ingenting om hur det ska gå till. Det ges bara råd att du ska ha kontanter i olika valörer hemma. När en uppdaterad version kom 2024 var uppgifterna fortfarande knapphändiga. Kompletterande råd har sedan dess kommit från olika håll. Riksbanken föreslår att det ska finnas 1000 kronor i kontanter per vuxen i svenska hushåll, medan Finansinspektionen menar att man dessutom behöver flera betalkort, pengar på olika konton och att man gärna i förväg ska investera i, som de skriver, billiga breda fonder. Sparbanken å sin sida föreslår att hushållen ska ha en särskild krisbudget som kan täcka 3 månaders utgifter. Sammanfattningsvis, hur betalningsförfaranden i praktiken ska gå till tas inte upp. Inte heller vad som händer när jag har handlat upp min tusenlapp och betalningssystemen fortfarande inte är igång. Kontanter var ju sällsynta redan innan krisen. Vad får jag tag på nya? Jag träffar Juri Van Lare som är professor i informationsteknik vid Högskolan i Skövde. Han ledde forskningsprojektet Om betalningssystemet kraschar för några år sedan och gjorde simuleringar och rollspel på olika platser i Sverige för att kartlägga vilka utmaningar som finns och vilka handlingsmönster som var troliga och möjliga i en krissituation. Hur ser det ut där ute egentligen? Hur pass förberedda är Sverige och svenskarna?
2: Så överlag tycker jag att det är jätteviktigt att man tar de här råden på allvar. Sen när vi kommer på detaljnivå, då har jag lärt mig genom min forskning då att en 1000-lapp kanske inte är så jättepraktiskt när man ska till butiken och hämta ett paket mjölk. För då behövs det jättemycket växelpengar. Och om de har slut på växel, då blir det väldigt dyr mjölkpaket om man får uttrycka sig så.
1: En som reagerade på broschyren Om krisen eller kriget kommer var journalisten och poddaren Lars Anders Johansson. I en ledarartikel med rubriken Det kontantlösa samhället är en dystopi lyfter han fram hur lite kontanter det finns i det svenska samhället, vilket gör oss sårbara. Men Juri Van Lare är inte imponerad av artikeln. Enligt Juri är tillgången på kontanter inte problemet, utan snarare transporter, förvaring, bokföring. Sånt som förut var helt självklart och hade färdiga rutiner. Men i svenska butiker har kontanthanteringen mer eller mindre upphört, vilket Juri ser som ett problem. Det krävs politiska beslut för att mer kontanter ska vara i rörelse i samhället.
2: Och Sverige är ett väldigt unikt land i att vi har ju nog kontantanvändningen har gått ner otroligt kraftigt, och det är väl därför det också funnits utredningar på nationell regeringsnivå där man tittat på att jo, men om vi inte gör något då kommer det kanske till slut försvinna, för att det är ingen längre som använder det. Och där har man väl gått emot nu och som sagt ändå försökt stärka upp den de resurser på den offentliga sidan. Sen har man ju gått längre i andra länder. Så i Norge finns det till exempel plikt för vissa butiker att tillhandahålla kontanter. Mm. I Sverige är det ändå, än så länge ändå på frivillig basis. Så att matbutiker fortfarande tar emot kontanter, det är så för att matbutiker själva bestämmer att de gör det. Det finns inget tvång någonstans lagmässigt att de måste göra det. Vi har påvisat att det är viktigt att man har många olika alternativ. Så oavsett om det är Swish eller kontanter eller bankkort, där försöker vi vara neutrala. Men vi har sagt att det blir ju väldigt farligt när man hamnar i en situation där ett alternativ tar 80 eller 90% av flödet och de andra är väldigt små. För då blir det som sagt, då blir det svårt att växla upp. Så det är bättre att ha flera olika alternativ. Och då kan det fortfarande vara så att en tar liksom 60% och de andra tar 10 eller 20. Men då finns det ändå en styrka i de här andra alternativen så att man kan växla upp lättare.
1: Rent praktiskt kom man under forskningsprojektet om betalningssystemet kraschar fram till att det vid en kris blir nödvändigt inte bara med extra butikspersonal och transporter utan också med vakter som styr upp och håller ordning. För vad händer om alla ska handla på samma gång? Eller om varorna där du brukar handla är slut men livsmedelsbutiken i grannstan har gott om både matvaror och kontanter? Jori erkänner att svenska kommuner inte alls är samstämmigt förberedda.
2: Så är det alltid. Man får lyfta de här som spurtar lite snabbare och som är lite duktigare. Och så får man lyfta dem och så får man visa de goda exempel och så får resten ta sig en tankeställare och tänka, ja, men varför har vi inte gjort detta? Och det kan man ju också som medborgare, man kan ju gå till sin egen kommun och fråga, ja, men vad har ni gjort här hemma? Hur blir det för förvänta mig eller vad förväntar ni er av mig?
1: Jori håller också med om att det är stort fokus på hushållen och den enskilda individen i både broschyren om krisen eller kriget kommer och de efterföljande kompletterande råden. Vad som förväntas av myndigheter, banker och butiker framgår inte.
2: Ja, och då behöver man kanske förklara det och kanske inte bara i en sån broschyr men också på andra sätt. Det finns ju många andra sätt att nå ut via sociala medier, via tv och radio till exempel. Så det tycker jag att du har en bra poäng att jag vet att det sker och händer en hel del. Men det skulle man kanske behöva berätta lite bättre för befolkningen att vi gör det här och nu förväntas vi också att ni gör det.
1: Men hur är det då i länder som är eller har varit i krig? Har vi något att lära av dem när det gäller pengahantering och betalningssystem?
2: Det har diskuterats väldigt mycket hur det funkar just nu i Ukraina. Och där har man ju jobbat hårt för att hålla igång de här digitala systemen. Så det är klart att vi lever idag i en annan tid och de här digitala systemen är som sagt viktiga för oss, inte bara för pengaflöden men återigen också för att vi ska få värme och för att logistik ska fungera, att liksom transporter kommer till butiker och så vidare. Det är jättemycket i hela vårt samhälle som styrs av datakommunikation. Så man ser ju till exempel i Ukraina att det blir ju något som man skyddar och som man jobbar för att även om det slås ut att det kommer tillbaks snart. Så det har man absolut lyckats med att hålla igång både de digitala systemen och även använda kontanter.
1: Det finns en lika märklig som mäktig scen i den dystopiska romanen 2033 av Dmitrij Gluchovskij som jag inte kan låta bli att tänka på när jag pratar med Jurij Vanlare. I boken har allt redan gått åt skogen. Efter ett kärnvapenkrig är jordytan obeboelig och överlevande i Moskva lever nere i tunnelbanegångarna. Det är ont om mat, har du tur kan du få tag på svampar och ibland någon enstaka råtta. Det främsta betalningsmedlet i tunnlarna är patroner. I scenen jag tänker på har huvudpersonerna Artyom, Luz och Khan kommit fram till en gränsvakt. För att komma in i en särskild del av tunnelbanesystemet måste de betala en avgift. Jag läser. Reglerna förpliktar oss att betala en inträdesavgift. Vad kostar det? 3 kulor per skalle, svarade bjässen. Och om man prutar frågade Artyom giftigt och riktade pipan mot bjässens skrev. Två, sa denne och gav Artyom onda ögat, men han vågade inte företa sig något. Betala, sa Khan till Tus. Sen är vi kvitt. Tus stack beredvilligt ner handen i sin resväska, gick fram till väktaren och räknade upp 6 glänsande patroner i hans framsträckta handflata. Bjässen slöt snabbt sin näve och stoppade ner patronerna i en stor jackficka. Sen lyfte han armarna igen och väntade på vad Khan skulle säga därnäst. Är avgiften betald nu? Frågade Khan och höjde ögonbrynen. Bjässen nickade buttert utan att slita blicken från vapnet. Och saken är ur världen, förtydligade Khan. Bjässen teg. Khan plockade ut 5 patroner ur reservmagasinet som satt fasttejpat vid huvudmagasinet och la dem i väktarens ficka. Det ljusa klirret fick hans spända grimas att jämnas ut och ansiktet återtog sitt slappa och nedlåtande uttryck. Som kompensation för den moraliska förlusten, förklarade Khan, men orden väckte ingen reaktion. Antagligen förstod bjässen helt enkelt inte vad han sa. Nu lika lite som tidigare. Pengar och våld verkar vara det enda språk han förstod. Du kan ta ner armarna nu, sa Khan. Det som är anmärkningsvärt med scenen i Gluchovskis bok är att trots att allt har gått åt helvete så verkar man fortfarande ha något slags ekonomiskt sinne. Huvudpersonerna är inte bara beredda att betala. De ger till och med vakten kompensation för att situationen blivit otrevlig. Att betala för sig är fortfarande en social akt, eller en moralisk akt om man så vill. Och när jag frågar Juri van Lare vad som vore det värsta scenariot, ja, då sträcker han sig ändå till att det värsta som skulle kunna hända, det är om befolkningen tappar förtroendet för samhället och butikerna och myndigheterna och politikerna.
2: Men jag tror ändå det, utifrån vårt perspektiv, det allra värsta som skulle kunna hända är om förtroendet för staten och butiker sviker. Man ska förstå att vårt samhälle är byggt på förtroende. Vi förväntar oss, och nu får jag ta till lite här, men vi förväntar oss när vi äter på restaurang att vi inte blir förgiftade. Och det har vi egentligen inga bevis för. Men vi antar bara när den här tallriken kommer att vi bara kan äta den. Här kan man ju hitta på jättemånga andra exempel. Och det är det, tror jag, som man ska ha liksom, det är det som man ska värna i ett samhälle. Att det här förtroendet finns och att tryggheten finns. Att vi kan lita på varandra. Och det har ju funnits exempel av det där man till exempel i Grekland för många år sedan när det var bekymmer med valutan, att man får en så kallad anstormning på banken, att alla vill ta ut sina pengar. Och det funkar inte. Så mycket pengar finns det inte, eller då går ju banken i kollaps, och då sätter man stopp för det. Men då återigen, då har man tappat förtroendet för att banken ska ta hand om mina pengar på ett fint sätt. Och då tror jag det blir väldigt, väldigt jobbigt i samhället. Så det får vi jobba för, att vi inte hamnar där.
1: Men ett förtroende ska inte tas för givet. Ett samhälle måste inte bara diskutera och debattera. Det måste träna. Det måste öva inför tänkbara svårigheter.
2: Det är som med idrott. Det gäller att öva innan, så kan man ju spela en bättre match sen. Så det spelet är ju till för att väcka sådana tankar. Att man visualiserar sig. Ja, just det, men då blir det så här. Ja, men då kan vi komma ut på det här sättet. Och då blir det en trygghet sen när det händer. Då blir man inte ställd. Men då vet man, ja, men vi har ju tänkt ut det här, vi ska göra si och så.
1: Så mer rollspel, mer simuleringar?
2: Ja, som att öva inför stora idrottsmatcher.

Och jag som gjorde det här inslaget var alltså Christer Boberg, och musiken vi hörde var They Rode On med Wetain. Och det finns väl inget band som kan förmedla den här känslan av att allt är slut eller totalt över som svenska Wetain. Så vi tar en låt till. Här kommer Ecstasy in the Night Infinite.

0: Ja, där hörde vi alltså Vertain med Ecstasies in Night Infinite. Och nu ska vi få höra ett inslag om något av en ekonomisk utopi för den nederländska historikern Rutger Bregman. En utopi brukar definieras som en ofta ouppnåelig ideal uppfattning av ett framtida samhälle utan lidande eller oönskade andra faktorer. Vad jag tänker behandla nu under de kommande minuterna, det är en vision som för många kan tänkas vara en utopi, för andra kanske raka motsatsen, det vill säga en dystopi, eller åtminstone något som kan få dystopiska konsekvenser. Det ska handla om basinkomst, även kallat medborgarlön. En tanke som funnits ända sedan Aristoteles tid, men som mer konkret beskrevs av författaren och filosofen Thomas Paine år 1796. Paines tanke var att varje medborgare skulle få en större klumpsumma på sin myndighetsdag. Men modernare varianter går oftast ut på att alla ska få en villkorslös, regelbunden inkomst utan krav på arbete eller motprestation. En summa som ska vara tillräcklig att täcka grundläggande behov som mat och husrum och även ersätta andra bidrag. Tanken har förespråkats av många, bland annat Martin Luther King och på senare år Nobelpristagaren i ekonomi Guida Imbens. Kanske mer oväntat även från personer som Elon Musk, Mark Zuckerberg och den konservativa ex-presidenten Richard Nixon, som nästan fick igenom basinkomst i USA i början av 70-talet. Lite mer om detta snart. Jag utgår huvudsakligen från boken som i svensk utgåva heter Utopia för realister av den nederländske historikern Rutger Bregman. Den är från 2017. Ljudklippen ni kommer höra är från hans engelska föreläsningar. Bregman inleder med ett kort och koncist uttalande. Allt var sämre förr. Därefter följer mängder av statistik som visar detta. Kort sammanfattat så har människans generella välstånd ökat dramatiskt de senaste 200 åren. Mycket längre livslängd, färre sjukdomar, mindre brottslighet, med mera. Till exempel så levde år 1820 84% av världens befolkning i extrem fattigdom. Idag är det under 10%. Världsekonomin är 250 gånger större än före den industriella revolutionen. Mot bakgrund av bland annat detta, menar Bregman, faller det kanske vanligaste argumentet mot en basinkomst, att vi inte skulle ha råd.
1: It's an interesting idea, but I've done some calculation and it's too expensive. Sorry, can't pay for it. It's not going to work.
0: Det skulle kosta ungefär 175 miljarder dollar per år att helt utrota fattigdomen i USA. Det är ungefär en fjärdedel av militärens budget. Och det här var då 11 år sedan. Budgeten är nog större nu, kan man tänka. Med tiden skulle det även löna sig, eftersom kostnaderna från sjukvård går ner, brottsligheten går ner och de fattiga har möjlighet att hamna i sysselsättning. Inte minst får de då ett drägligt liv.
1: There's one economist who calculated that it would cost about 175 billion to eradicate poverty in the United States. Now, that's quite a lot of money, right? 175 billion dollars each year. But it's only a quarter of the country's military budget. So this is entirely possible.
0: Ett annat vanligt argument är att människan är lat. Om man ger folk gratis pengar, då kommer de sluta jobba, ligga i soffan, kanske lägga pengarna på alkohol, droger. Där menar Bregman att det är något folk brukar tro om andra, men inte om sig själva. Dessutom pekar samtliga försök där man har genomfört någon form av basinkomst att människor har blivit mer produktiva, har börjat utbilda sig, skaffat jobb eller även startat eget i många fall.
1: The experiments that were conducted all over the world and also common sense actually tells us that most people want to contribute to society. Most people want to make something of their lives. In fact, some of the experiments have shown that poor people, especially poor people, actually work more when you give them a free grant. Because it gives them the opportunity to invest in their lives or in their business, for example.
0: Det tredje vanligaste argumentet mot införandet av basinkomst enligt Bregman är att det helt enkelt är omöjligt. Det kommer aldrig hända. Ingen regering vill eller vågar. Och det här han tar upp den tidigare nämnde ex-president Nixon, som var mycket nära att faktiskt genomföra idén.

0: Förslaget röstades först igenom men hindrades för att beloppet ansågs vara för lågt. Sen har det aldrig tagits upp igen. Dock är det alltså möjligt, menar Bregman.
1: And it hit the Senate floor where doubts returned because some of the more progressive senators said, well, this is a great idea, but we want a larger basic income, so we're going to reject this proposal. And well, we never heard it from again. It's an almost forgotten episode in the history of the United States, but it shows us that of course it's possible.
0: Är basinkomst en möjlig utopi eller är det naivt, rent avskadligt? Begrepp som demokrati, kvinnlig rösträtt eller avskaffandet av slaveri ansågs också en gång i tiden vara omöjligt.
1: Utopias have a tendency of coming true. The end of slavery, equal rights for men and women, democracy, they were all regarded as impossible utopian ideals once.
0: Vi avslutar med ett citat som Bregman här felaktigt tillskriver Oscar Wilde, men vän av ordning och som Oscar Wilde-fan vet ju att det handlar om Victor Hugo. På svenska lyder det ungefär: det finns ingenting så mäktigt som en idé vars tid har kommit. Kanske inte idag, men kanske om 40 år.
1: The basic income may not be implemented in the next 3 or 4 years, but it may be implemented in the next 30 or 40 years. Ideas can and do change the world. In fact, history is ruled by little else. It's like the famous Irish poet Oscar Wilde once said, stronger than 1,000 armies is an idea whose time has come. And I believe that in this century, the time has come for free money for everyone. Thank you very much.
0: Ja, där hörde vi alltså mig själv, men även Rutger Bregman. Det var ju några inslag där som blev tyst, tyvärr, av någon anledning. Men det han sa där var i princip då bekräftelse på det jag beskrev. Till exempel om Richard Nixon och hans förslag till medborgarlön i början av 70-talet.
2: Mm.
0: Ja, vad tycker ni andra här om basinkomsten?
2: Alltså jag tyckte det var intressant att höra när han sa det att, alltså att bota USAs fattighet skulle motsvara ungefär en fjärdedel av militärens budget. Eller det sa ju du också. Och visserligen så siffrorna var från 2011 sa du, eller?
0: Ja, precis.
2: Ja. Ja, men, och jag tyckte det var intressant att höra och också just den här poängen med att det blir billigare med sjukvård och fattigvård. Liksom. Man behöver inte lägga lika mycket pengar på det. För det är ju dyrt att vara fattig. Eller det är dyrt att ha lite pengar. Till exempel, om jag också kan återkoppla till tidigare programmet med Simon Wallin jag pratade med, att om man väl kan köpa sin bostad som ökar i värde, så har man ju på så vis gjort en bättre affär än om man måste hyra i andra hand eller ha en hyresrätt. Vilket blir dyrare i längden oftast. Samma också, om man har mindre pengar kanske man blir mer tvungen till att köpa mindre mängder mat och inte har tillgång till mängdrabatter. Vad är min poäng? Jo, men att på så vis så skulle det ändå det verkar ju finnas flera fördelar med det. Där man ändå, där det hade kunnat vara en poäng som samhället hade kunnat må bra av.
0: Ja, han går också in på det här som han nämnde lite grann, att det är en bra investering att utrota fattigdomen, för de här människorna, de kommer ju börja jobba sen.
2: Mm.
0: De kommer ju spendera pengarna de får också för den delen, så att det är på sikt så går man ju plus.
2: Kanske är det enklare att ta sig in i ett arbete också om man har en ekonomi i början. Alltså för att om man ska vara krass, alltså för att ta sig till ett jobb, bara där så behöver du ju pengar, om du behöver köpa en bil eller drivmedel eller en cykel eller ett busskort. Alltså att då är det ganska tacksamt om alla har någon form av grund. Liksom.
0: Ja, inte minst en bostad, en fast adress. Ja, bara ja. En sån sak. Liksom.
2: Ja, det har ju varit i media nu nyligen om alla de problem som uppstår för personer som inte kan ha ett bankkort. Liksom. För att det inte liksom finns någon form av basbankkonto för svenska invånare. Att det är krångligt att ha lite pengar helt enkelt.
3: En intressant artikel jag läste, det var att 2015, då var det ju en chef för ett företag i Seattle som han sänkte lite av sin lön. Alla hans anställda hade först $50,000 per år. Sen sänkte han lite av sin lön och gav dem $70,000 som minimum. Och det intressanta här, det var ju att företaget gick det ju bättre för. De gjorde mer inkomst.
2: Mer vinst.
3: Liksom. Ja, men vinst, exakt. Och sen chefen, han sa att förut var det så här att mellan 0 till 2 barn föddes på ett år inom teamet. När han ändrade här, ja, men då var det på 4,5 år föddes 40 barn. Och folk, ja, men ni vet, köpte liksom bostäder som de inte hade tidigare råd med och sådär. Så det händer ju liksom någonting när man får, ja, men lite bättre ställt helt enkelt. Det hade varit väldigt intressant med det här med basinkomst. Alltså, om alla bara skulle få det lite bättre som lever på minimum på något sätt och höja minimum.
4: Och en poäng är ju då också just att, alltså, vill man tjäna mer pengar, ja, då gäller det att jobba liksom. Så.
0: Ja, det är så. Tanken, det har varit lite olika förslag. Det här är aktuellt även i Sverige till och från. Men just nu är det bara Miljöpartiet som står för det, liksom, som har det på sin agenda. Men i varje fall att det skulle vara en summa som kanske 10, pratas om 10 000, 15 000. Man kan tänka sig att det kunde vara existensminimum. Då får man ungefär 6,2 efter att hyran är betalt.
4: Och liksom å ena sidan så kanske man då också hade... Jag menar, det går ju ganska mycket pengar idag, tänker jag, åt att betala alla de människorna som ska handlägga alla ärenden för alla människor som söker olika typer av bidrag. Och alltså, förstår ni hur jag menar? Att, ja, det kanske finns slantar att spara på den här typen av införande, men det har inte testats ännu.
0: Nej, det har testats på olika håll i världen.
4: Men eller, jo, men inte i Sverige menar jag.
0: Men ja, sen är det ju så att det finns ju det argumentet som också nämndes här i inslaget att nej, men då skulle ingen jobba, alla eller skulle bli lata och sitta i soffan. Men jag tror de allra flesta skulle liksom vilja ha mer än 10 000 i månaden.
3: Vi kan ju presentera, vi har Juno här i studion nu också.
4: Welcome back.
5: Tack.
3: Vill du...
5: Jag har inte mig själv. Ska skruva upp mina lurar. Så, jag har fortfarande inte mig själv, men det är okej. Hej, ja.
3: Hej.
5: Jag är här.
3: Ja, vad är dina tankar om basinkomst?
5: Ja, det är väl en utopi att alla skulle ha pengar som det gick att leva på. Sen är väl frågan helt enkelt hur man skulle införa det och genomföra det. Som Bregman pratar om i det här klippet. Jag funderar lite på det här med, man har ju läst att bara någon ynka bråkdel av de rikaste människorna i världens vad heter det?
4: Kapital. Net worth
5: skulle liksom kunna bota fattigdomen i världen. Det var ju någon gammal ekonom eller filosof vi fick höra om här förleden som tyckte att man skulle ha ett rikare samhälle för att det skulle uppmuntra till filantropi. Frågan är om det har gjort det. Det har det inte. Men det hade ju varit någon form av basinkomst. Jag funderar på det här. Om man har väldigt mycket pengar, finns alla de pengarna om man inte använder dem? Jag vet inte.
0: Ja, det är
5: Schrödingers plånbok.
4: Schrödingers plånbok. De pengarna hade gärna fått... putsas ut lite till Schröders plånbok.
5: Ja, Badum. Jag tänker mig. Ja, nej, men jag det är klart att alla hade velat ha pengar så det gick att leva på. Frågan är hur vad man skulle ta de pengarna.
4: Ja, de måste ju komma någonstans ifrån.
0: Ja, vi ska vara lite kritiska. Vad är nackdelarna? Vad är farorna med en basinkomst?
4: Ja. Jo, men alltså, ja, ett dystopiscenario i detta hade ju varit att ingen jobbar. Men jag tror ändå att många människor har en inneboende vilja att man vill jobba och man vill göra nytta. Och så kommer det ju alltid finnas de som säger, men jag vill ha mera pengar, liksom. Och att det då ändå finns ett incitament till att fortsätta, liksom. Men ja, nackdelen skulle bli, om ingen kan eller vill jobba, var kommer pengarna ifrån då? Systemet fallerar ju ganska snabbt då.
3: På den punkten du sa, jag kan tillägga att det här företaget då i Seattle, där visade det sig att, ja, men folk gick ju till jobbet och mådde bra. De behövde inte gå dit och känna sig tvungna att jobba över pengar, utan de gjorde ett bättre jobb på jobbet för att de redan hade gott ställt. Så varför får inte alla må bra i den här världen?
0: Ja. Kanske AI tar alla jobb, så finns det inga kvar att ha.
3: Kan AI,
0: då behövs det medborgarlön. Den tanken finns ju också.
3: Eller hur? Men hur ska AI kunna betala, vad heter det, skatt? Jag vet inte.
4: Kan inte AI bara skapa lite pengar?
5: Det finns arbetsgivare som är AI-genererade nu för tiden på kaféer i Stockholm och sådär.
4: Och hur betalar AI-arbetsgivaren ut lön?
5: Ja, det görs väl digitalt ändå.
2: Så. Har de ett AI-fack? Förbund?
5: Nej, de anställda är inte AI.
2: Nej, men jag menar, ja, nej. Kan AI-arbetsgivaren vara med i det facket för arbetsgivare?
5: Ledarna, kanske. Ja. ja, nej men risken, det som skulle kunna vara en konsekvens är väl att inte att folk slutar jobba totalt, men att folk slutar på tråkiga jobb med lågt betalt.
2: Ja.
5: Om man ändå får den inkomsten utan. Och många citat, tråkiga jobb är ju viktiga för vårt samhälle. Så det är väl i så fall att man skulle behöva öka, förbättra statusen på vissa yrken som idag ja, där man dels får för lite betalt och dels inte tycker att det är speciellt kul.
2: Mm.
0: Sen finns ju också, kanske inte ska prata för länge om det här, men tanken att om alla har 10 000, då är 10 000 noll. Så då kostar ett tuggummi 10 000 en kronor.
3: Ja, du tänker, du så, tänker att det så höjs liksom.
2: Mm, mm. Hmm.
5: Det säger ju något om oss som samhälle i så fall.
0: Ja, man hoppas det är ju
2: att det hade jämnat ut sig.
0: Men att det blir dyrare saker kanske. Hyran kanske blir dyrare. Allting kanske blir dyrare om man tänker, ja, men ja, han har ju alltid 10 000 nu. Det vet jag ju.
3: Ja, det finns någon poäng där tror jag.
2: Ja, det är ju mycket man gör för att samla pengar. Om det så är att man pantar asmycket burkar eller om det är att man jobbar hårt. Jag känner mig redo att traska vidare.
0: Ja.
2: Genom att lyssna på en liten låt som just heter Things We Do For Money.
3: Young Titties.
2: Ja, det här är Young Titties. It's Young Titties, bitch. I can wash your car, I can mow your lawn if you give me money. I can bake a cake, make your lemonade if you give me money. I can pour a shot, fake a double D till my titties pop. Get my cookie custom and buttered up. As long as you give me money.

0: Things we do for money med Young Titties, som häromdagen gick ut med på Instagram att de kommer återuppstå och som grupp.
1: Saker vi också gör med pengar är ju musik.
0: Yeah.
1: Och jag har då skrapat ihop, tänkte jag säga, ett musikquiz till er där någon form av term som hör med ekonomi att göra förekommer.
0: Just det, en röd tråd i låtarna.
1: Jajamän, det är det. Nu har jag ansträngt mig, så nu måste ni lyssna. Så jag kommer göra så här. Jag kommer läsa igenom stycket först. Och vi kör låt 1-10.
0: Så, kära lyssnare, plocka fram papper och penna. Eller skriver in telefon. Memorera, för facit kommer sen.
1: Så vi börjar med att jag läser texten, versen eller refrängen. Men ni kommer sen få höra den också.
0: En liten snutt av låten.
1: Exakt, liksom. Ja. Exakt. Så vi börjar med låt 1. Den går: money, money, money must be funny in the rich man's world.
0: Jo, jag vet vilken det är.
1: Så vill du väl höra vilken?
0: Men jag har glömt. Ja, vill du spela upp den också?
1: Vi kör.
2: Ja.
0: Ja. Du kan ju börja spela upp låtarna direkt efter att du har läst texten, tycker jag.
2: Ja.
1: Ja, du menar så konkret. Ja. Okej.
0: Okay. Men jag är redo.
1: Då gör vi så. 2. Now look at them JoJo's. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Så här låter 2:an. Look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Nej, jag vet inte vem det här är i alla fall. Vi går vidare till nummer 3. Money, get away. Go get a good job with more pay and you're okay. Money, it's a gas. Den låter så här.

0: Okej.
1: Det var svårt.
2: Det var nummer tre.
3: Ja, det var jättesvårt.
2: Nu kommer nummer fyra. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Den låter, fyra låter så här. I wanna
0: be a billionaire. Men det är ju han, vad fan är han? By all of the things I...
3: Det känns pinsamt om jag skriver fel här nu. För det känns som det här ska man kunna.
1: Den har jag nog aldrig hört alltså.
4: Jag känner verkligen inte igen det här.
3: Nej, men det är väl, jag är ju precis mellan er i ålder på något sätt. Så det är väl, jag är där. Där man ska veta.
2: Ja, vi kan stanna.
1: Okej,
2: där.
1: Okej, men då får han heta så då.
3: Ja, ska vi gå in på femman?
2: Nu går vi in på femman. It's all about the money. It's all about the dum dum da da dum dum. I don't think it's funny to see us fade away. It's all about the money. It's all about the dum dum da da dum dum. And I think we got it all wrong away. Anyway, förlåt. All wrong anyway.
3: Ska vi
2: så här låten nummer fem. It's all about the money.
3: Det här, jag ska ju veta vem det är, men jag kommer inte på vad det är.
1: Den här hoppades jag att jag skulle ha med.

0: Jag har en gissning, trots att det inte är min genre.
1: Det, jag har en gissning på titeln. Den artisten, det vet jag inte.
2: Nummer 8. Brinn, pengar, brinn. Jag lovar, du betyder någonting. Du orkar ta dig igenom det här. Det räcker till, så var den du är. 8 låter så här.
0: Alltså, det här är första gången jag känner mig 100% säker i den här tävlingen. Som var den du är. Ja, jag tror vi skrivit våra gissningar.
2: Nummer 9. They can beg and they can plead, but they can't see the light. That's right. 'Cause the boy with the cold hard cash is always Mr. Right. Nummer 9 låter så här.

0: Det var alltså låt nummer 9.
1: Knossar. Ja, jag kan trycka på fjärde knapp. Okej.
0: Okay. Och nu är det sista låten, eller?
1: Nummer 10, sist men inte minst. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Nummer 10 låter så här.
0: It's not about the money, money, money. Ja! Det är vi.

0: Det var alla 10 låtar. Nu tar vi facit. Så ettan lät ju så här.
1: ABBA.
0: Jag förväntar mig att...
2: Ja, den...
3: Men vad heter låten?
2: Money.
3: Jag skrev bara Money en gång. Heter den Money 3 gånger?
2: Jag tror den heter Money 2 gånger då.
0: I alla fall 3. Money.
3: Ja, okej. Okej.
0: Så...
3: Jag har åtminstone ett rätt på den.
0: Ett halvt. Nej, jag skojar. Nej, men rätt på ABBA. Ja, visst. Den, absolut. Den kom 76, kan jag tillägga. Nummer 2.
3: 50 år.
0: Lät ju så här. Look at them yo-yos.
3: That's the way you do it. Vet någon vem det är?
1: Ja,
2: jag skrev också Dire Straits på den.
3: Ja, jag skrev Man.
2: Jag kände
3: igen rösten lite, men jag visste inte vem detta var.
0: Money for Nothing, Dire Straits.
3: Men jag skrev ändå Money for Nothing. Så på så vis har jag rätt.
0: Ja. 1985 kom den. Nummer 3 lät så här.
3: Heter låten kanske Get a Job?
0: Nej, tyvärr.
3: Nej,
0: det är inte den så.
3: Någon annan som har gissning?
2: Nej, jag har ett frågetecken på den låten. Jag känner igen den lite grann, men kan inte placera den alls.
0: Vad gör du?
4: Jag skrev bara Eilert Pilar.
3: Jag tror inte det var han.
0: Den heter Money och bandet är Pink Floyd.
3: Jaha.
0: Den kom 73.
3: Det borde man faktiskt. Ja.
0: Sen har vi ju 4:an.
3: Förlåt, jag rapar i radio. Okej. Okej, låten heter Billionaire.
0: Stämmer bra.
3: Och det står mellan 2 för mig.
0: Okej.
3: Får jag 2 gissningar? Får man liksom 2 chanser på artisten här?
0: Jag är snäll.
3: För först så tänkte jag så här, det låter som Justin Bieber, men jag tror typ kanske inte det är Justin Bieber. Utan jag tror att det här kan vara Mr. I'm Yours, Jason Mraz.
4: Det skrev jag.
3: Ja, ah, Jason Mraz.
0: Har Rolf skrivit något
2: jag
0: annat?
2: Jag skrev ett frågetecken.
0: Facit är Travis McCoy featuring Bruno Mars.
3: Fan!
0: 2010 kom den.
3: Ja, jag var ju rätt tidig. Jag kände att det här är min mellanstadieera.
0: Visst.
3: Men det skulle tydligen inte hjälpa mig. Kunde inte
0: artistnamnen. Jag trodde att den skulle vara enkel. Men okej.
3: Okay. Jag fick ju ändå ett rätt för Billionaire.
0: Så. 5:an lät ju så här.
3: Här har jag skrivit kvinna, punkt, punkt, punkt. Cher, frågetecken, Britney, frågetecken. Jag är inte säker på att jag har rätt. Jag tror
2: du har rätt på kvinna där, men hon heter Meja.
0: Det stämmer.
3: Va?
0: Det stämmer bra.
3: Är hon från
0: Meja,
3: Sverige?
0: En svensk artist.
3: Aha.
0: Hon var med i ett band, råkade jag googla på. För jag tänkte, henne vet man inte så mycket om. Hon var med i ett band med Anders Bagge.
3: Jaha.
0: På 90-talet.
3: Men tror vi att låten heter It's All About the Money?
0: Det stämmer bra.
3: Yes.
0: All About the Money. Ja, precis.
2: Hon är ju stor i Japan.
3: Aha.
2: Hon gjorde ingen jättekarriär i Sverige förutom den här låten, men desto större karriär där.
3: Juno, fick du någon poäng här?
4: Jag ska bara Eilert Pilar.
3: Absolut.
0: Och då är ni lika gammal som dig, Michael. Kom 98.
3: 98. Då kom jag.
2: Måste ju vara rätt med Eilert.
0: Nummer 6 lät ju så här.
3: Nu. Jag tror att det här är Darin, Money for Nothing.
0: Helt rätt.
2: Det var vad jag skrev också. Jag var säker på Darin, så han fick ett frågetecken. Men ja.
3: Det här är första gången jag får 2 rätt på en fråga.
0: Kul.
3: Ja, det är det faktiskt.
0: Kommer du ihåg vilket år den kom?
3: 2005.
0: Bra.
3: Jag kunde det. jag bara drog till med något.
0: Jäklar.
3: Oj, förlåt, jag skriker. Kära lyssnare, jag är inte meningen att spräcka trumminnena på er.
0: Kul. Okej, vi går vidare. Nummer 7. Jag lovar att Niklas tänkte liksom har koll på henne.
3: Jag vet också.
2: Jag tänkte också på Niklas, men det var inte han.
3: Jag tänkte på Niklas och Jakob som går här på skolan. Båda de hade kunnat
0: exakt.
3: Detta. Hade man haft livlinor hade jag ringt någon av dem. Men Rolf, vill du gissa först eller?
2: Jag skrev bara att den förmodligen heter Money Talk, men
3: jag skrev också Money Talk.
2: Artist det.
3: Jag har gissat på AC/DC.
4: Jag skrev Eilert Pilar.
0: AC/DC är rätt och Money Talks. Men det är rätt.
3: Får vi rätt utan S?
0: Det, bara, ja.
3: Det var rätt med AC/DC också.
0: Det kom 90 faktiskt. Okay. Nummer 8 förväntar mig också att ni kan 100%.
3: Kärleken väntar med Kent.
0: Bra där.
3: Låten kom år 2001.
2: Ett borde det vara. Jag kommer ihåg att jag bodde i Karlstad när den kom ut. Precis flyttat hemifrån.
0: 2002.
3: Fan. Men det är från nära, albumet, första singlarna från Vapenammunition började komma 2001. Därav min gissning. Men det här får ju jag faktiskt inte ha fel på, eftersom att jag har sjungit i Kentkören Göteborg. Då gäller det att man kan sina Kent-låtar.
0: Nummer 9, den lät ju så här.
4: Madonna, Material Girls.
3: Jag skrev tjej. Är det här, är det här Material Girl-låten?
0: Det är det.
3: Jaha, av Madonna.
0: Du kommer nu, får du se.
3: Amen, åh!
0: Det var därför jag försökte stoppa den innan hon sjöng det. För jag bara, nej nu.
3: Fattar. Den borde ju kunnat.
0: Ja, 84 kom den. Och sist men inte minst, 10.
3: Ja, så på förra, då skrev jag tjej. Här skrev jag tjejen. Men jag borde veta. Låten heter Price Tag.
2: Ja, det skrev jag också, men artist, det minns jag inte.
4: Jag skrev, hör och häpna, Eilert Pilan.
3: Okej, kan det vara det?
0: Price Tag är ju rätt, men Jesse J,
3: Jesse J,
0: B.O.B. Bob typ.
3: Ja.
4: Oh, Bob. Hjälp.
0: Och den kom 2011. Så jag tänkte, jag försökte blanda lite olika stilar och årtionden här, så att alla kan någonting.
3: Vågar man tillkännage hur många rätt man hade?
0: Ja, vill ni...
3: 20 möjliga rätt finns det liksom.
0: Ja.
3: Ska jag börja?
0: Kör.
4: Du verkar spekulera.
2: Om du vill.
3: Ja, men jag hade 11 rätt.
0: Mm.
3: Hur många, ja, hur gick det för er? Vill ni delge?
4: Jag hade 8, för jag sket i att gissa titlarna på dem jag inte kunde. Så jag skrev bara Eilert Pilan på dem. Men jag kunde alltså 4 av 10.
0: Ja.
3: Mm.
2: Jag får det till 14 eller 13 om jag inte får poäng för 2 Manny.
3: Mm.
2: Istället för 3 då.
3: Så i vilket fall så har vi ju en vinnare.
4: Ja.
3: Och det är Rolf.
2: Vad vill jag?
3: Äran, det heligaste vi har i landet Sverige.
4: Och basinkomst.
2: Ja, äntligen.
3: Yes.
0: Studiebidrag och allt vi har. Nej, men, ja.
3: Så nu framöver när Rolf då har vunnit basinkomst och äran, då kan ju han vara lite som Ace Wilder. Nämligen lite upptagen med att liksom bara leva life. Och i stort sett, jag kanske gör ingenting. Eller göra vad man vill. Det här är alltså mitt sätt.
0: Vi ska
3: att
0: väl
3: försöka på en låt
0: lite grann först.
3: Och bara... jag tycker vi kan lyssna på låten först och sen så avslutar vi oss. Ja, just det.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det är dags för oss att runda av. Rolf har bråttom till buss eller tåg.
2: Får jag säga det att Ace Wilder där, det var ju hon som borde ha vunnit den svenska uttagningen 2014.
0: Mm. Ja, men hörni, vilken sändning. Det är mycket pengar, det är dystopier, utopier.
3: Och tiden har ju gått fort. Tiden går fort när man har roligt.
0: Exakt. Men ja, vad ska man säga? Slösa inte på pengarna, håll hårt i pengarna. Pengar växer inte på träd.
3: Än.
0: Och världen kan bli bättre fast det känns mörkt ibland.
3: Ja, vi som har sänt idag är
0: Ia,
2: Rolf,
3: Michael Schröder
0: och Christer som
3: precis,
0: var här.
3: Christer Boberg.
0: Och Juno som var med.
2: Special guest star Juno.
3: Precis, precis. Ja, och Radio Varan, vi kommer att sända igen. Vi brukar sända torsdagar, nästa torsdag.
0: Vi är i Blomberg.
3: Men vi kanske kommer tillbaka och sänder om vi vill. I vilket fall så kommer vi att sända om 2 veckor mellan 16 och 19.
0: Det är sista sändningen.
3: Ja, sen är vår radiojournalistutbildning slut.
0: Japp.
3: Ja, men tack för att ni har lyssnat idag. Vi ska ta avsluta med en låt också.
0: Men lite
3: när det liksom känns lite mörkt och dystert och som att det finns inget sätt det här kan ordna sig på, då kan vi lyssna på den svenska björnstammens låt Allting kommer bli bra.

0: Reklam.
1: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
8: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
12: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
14: Din gröna lösning.
15: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
16: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
17: Lagar i sushi här?
18: Nej, vi är ingen restaurang.
17: Men min kompis lagade sin i sushi här.
18: Alltså, du menar din i sushi?
17: Det var ju det jag sa, i sushi.
19: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
17: I love Lovene bil.
20: Är du redo för sommarens resa?
21: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
20: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
21: 11 dagar fyllda med möten, och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
20: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
21: Säkra din plats på saxentours.com.
20: Minnesota väntar. Häng med!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Hej igen och välkomna till Radiosyn med mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. Det här programmet kan du lyssna till på torsdagarna klockan 19, den 21 och 28 maj och den 4 juni 2026. Idag ska du få träffa jurist Malin Palm som besökte syndagen i Kulturhuset i Skövde. Vi pratar en hel del om ledsagning, LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och socialtjänstlagen med mera. Göran Johansson ska berätta om Kvarncaféet i Kungsbacka. Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun, får du också höra en intervju med som fortsätter från tidigare program. Och först nu, lyssna på texten och trevlig lyssning.

0: Ja, nu har jag träffat Malin Palm från Helsingborg. Du är jurist och du är här på syndagen idag. Du har ett eget företag och du hjälper personer med olika funktionsnedsättning, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag arbetar med olika typer av myndighetsjuridiska frågor för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Men jag har arbetat mycket med synskadade som en förlängd arm till Anna Kvarnström på SRF som annars tar många av de frågorna.
0: Jag tänkte, kan du ta lite exempel vad du brukar hjälpa synskadade med? Vad behöver man ha hjälp med från er?
1: Det gäller ju väldigt mycket olika typer av frågor. Det jag har arbetat mest med är ledsagning, lite med färdtjänst. Ledsagning har vi ju haft mycket ärenden i domstol när det handlade om LSS-frågan och huruvida synskadade skulle tillhöra personkrets eller inte. Och det tyvärr blev ju uttömt och gick till högre domstolar där vi nu har konstaterat att synskadade generellt sett inte tillhör personkretsgrupp 3 längre, vilket de gjorde tidigare. Vilket blev ett slags avstamp för SRF och Anna och övriga intressepolitiska personer som kan hjälpa till att jobba vidare med att istället få till en förändring i lagen så att vi får rätt. Eftersom vi nu har socialtjänstlagen att istället luta oss tillbaka på, och den är inte tillräcklig tycker jag och många med mig.
0: Ja, precis. Och vad säger du då till kommuner som man kanske har LSS på pappret och har haft det och så? Det är inte många som har det, men det är en del som har det. Och det kommer väldigt mycket nu då nedskärningar från själva kommunerna.
1: Mm. Alltså om man har ett tidsbegränsat eller tidsobegränsat beslut där man tillhör LSS personkrets kan man normalt sett inte liksom ta den ifrån den enskilde utan att det sker någon form av förändring där man gör en omprövning av beslutet. Så då ska man ju ha rätt till LSS-insatser och goda levnadsvillkor och då ska man inte behöva förlita sig på socialtjänstlagen och skäliga levnadsförhållanden. Utan man ska kunna ha goda levnadsvillkor.
0: Så det här är tips alltså om det är personer som lyssnar nu och som har problem med sina kommuner. Vad tycker du de kan göra? Alltså den enskilde blir ju ganska så sårbar och ofta får prata i egen sak. Och det är inte alltid så lätt kanske.
1: Tipset är väl att försöka ta hjälp om man tror att man har någonting som man behöver driva vidare. Är man medlem i SRF så är det väl toppen bra att kontakta dem. Är man medlem i en annan förening kanske de har någon form av hjälp och stöd, alternativt någon jurist som kan hjälpa dem. Så att det är väl de vägarna man har att gå. Media, trycka på politiskt. Politiskt är ju en god väg att gå, att uppmärksamma våra politiker och personer generellt om de bristfälligheter som finns just nu i stödet för synskadade.
0: Jag tänker, kan man själv göra någonting? Säga till sin kommun då till exempel att så länge man har ett LSS-beslut så kan inte dra ner allting, för att det är väl det som många upplever idag. Jag tror bara det är 600 eller 700 som har ledsagning totalt av synskadade i Sverige idag.
1: Det stämmer. 2010 tror jag siffran var 2500 och nu är det nere i den siffran du sa precis. Ja. Så det går stadigt neråt och det var ju ännu fler när lagen kom 1994. Och när man tittar på liksom utredningarna som låg till grund för LSS så trodde man ju att väldigt, väldigt många mer skulle ingå. Och synskadade har ju alltid varit en del av målgruppen till de som ska ingå i LSS personkrets. Men nu är det inte så längre i praxis. Alltså tipset, det du tänker på om man har ett gammalt beslut. Men har man till exempel ledsagning enligt LSS med ett visst antal timmar i veckan, då är det ju det som gäller så att säga.
0: Men det som många råkar ut för idag i kommunerna, det är ju att de går in och petar i ni får inte göra det och ni får inte göra det. Alltså det har blivit många begränsningar, ska jag säga.
1: Mm. Och de är ju lite svårare att komma åt, för att så länge kommunen liksom följer beslutet när det gäller antalet timmar, så upplever jag och många med mig att liksom själva verkställigheten av det beslutet lämnas ganska fritt åt kommunerna. Där vill till exempel domstolarna sällan in och röra, så att då handlar det ju snarare om ifall det handlar om rena missförhållanden som man möjligen skulle kunna anmäla till IVO, som Inspektionen för vård och omsorg. Men det ska ju ganska mycket till. Och annars är man lite som du är inne på, då är man liksom utlämnad till en dialog med kommunen, och det är inte alltid så himla lätt utan hjälp.
0: Ja, vad bra. Och du, sen tänkte jag sist, eftersom det här heter Radio Syn, berätta nu hur du ser ut och hur du har varit klädd här på syndagen idag.
1: Ja, jag är 1,65 lång. Jag är blond. Har ganska nyligen fyllt 50, så jag har passerat medelålder skulle man väl säga då. Jag är klädd i svarta byxor och brunt med gulddetaljer upp till. Och jag har uppsatt hår, lite längre hår, ljust hår.
0: Och vad pratade du om på syndagen idag inför alla?
1: Det juridiska nyheter för synskadade kan man säga.
0: Berätta om dem här då.
1: Det är ju en halvtimme.
0: Ja, men
1: lite kortfattat så kommer jag berätta lite om det vi pratade om just nu faktiskt, utvecklingen LSS. Jag kommer berätta lite om skillnaden mellan LSS och socialtjänstlagen.
0: Säg det lite kort här till radiolyssnarna.
1: Skillnaden är ju levnadsvillkoren, som jag sa tidigare. Så att det är ju att enligt LSS så har man goda levnadsvillkor, och i socialtjänstlagen har du bara skäliga levnadsförhållanden. Och skäliga levnadsförhållanden är ju lite nytt. Det var ju tidigare skäliga levnadsvillkor, och det är lite nytt i lagstiftningen, så vi har inte riktigt praxis på vad det innebär. Men i praktiken kan vi ju se att det tolkas ganska snävt. Så det anses normalt sett inte skäligt att få gå ut och gå en promenad varje dag till exempel, eller att få motionera så mycket man vill, eller till exempel att gå och handla om man vill det.
0: Eller att gå till vårdcentralen, till läkare, då ska man ta sjukresa, vill en del kommuner.
1: Ja, så kan det också vara. Sen kommer jag prata lite om färdtjänstlagen och hur den också är i behov av förändringar, eftersom det är många synskadade idag som inte längre får färdtjänst, som har haft det hela sitt liv. Så att där har ju också, alltså mycket pågår ju, men det händer inte så mycket kan man säga.
0: Det är väldigt mycket utredningar. Nu är det utredning som ska ligga fram till 2027. Så att det utreds hela tiden.
1: Ja, men exakt så. Så att nu har vi ju, SRF är ju en fantastisk motor. Och de har ju samlat in över 16 000 namnunderskrifter för den här nya färdtjänstlagen. Så vi hoppas väl att det kan trycka på lite. Men den utredningen har ju pågått alldeles för länge redan. Att utreda en ny ledsagarlag också på gång och har varit på gång alldeles för länge, tycker jag.
0: Ja, och det var också väldigt många namn på namninsamlingen för ledsagning.
1: Mm. Precis. Sen vad man kan se lite positivt, eller både och kanske, man kan tolka det åt båda hållen, det är ju att diskrimineringsombudsmannen faktiskt har varit ganska aktiv för synskadade. Och jag väljer att tolka det som att man faktiskt har prioriterat synskadade och deras diskrimineringar snarare än att diskrimineringarna har ökat. Jag hoppas det i alla fall. Men där ser vi i alla fall att många får rätt och får viss ersättning ändå för sin diskriminering.

0: Jag har åkt till Kungsbacka och träffat sonen som Clary har, som är med i våra Essunga Grästorp, Göran Johansson. Du har Kvarnkaféet här i Kungsbacka. När startade du det och hur länge har du hållit på med det?
1: Jag har hållit på i 3 år ungefär, men det var inte jag som startade. Utan det var någon före mig.
0: Ja. Berätta lite vad du säljer och hur det ser ut här.
1: Ja, det är lite lantligt och fint. Med ån som går alldeles bredvid. Jag säljer mycket sötsaker. Mycket moroskaka, äpplepaj, blåbärspaj, kanelbullar. Allt möjligt, sött och gott.
0: Som ni bakar själva?
1: Som vi bakar själva, jajamän.
0: Sen har ni en del som räksmörgåsar och sånt. Gör själva?
1: Ja, den får vi montera själva då. Ja. Vi köper tillsatserna på, ja, som vanligt. Ja.
0: Kommer det många besökare?
1: Från och till. Just nu är det fint väder, då kommer en del.
0: Ja. Och de kan både sitta inne och ute?
1: Jajamän.
0: Göran, ska du berätta lite hur det ser ut om ute och inne här i omgivningarna runt om här?
1: Det är väldigt fint. Det är nära naturen, på landet kan man säga. Ja. Med ån som går förbi här. Och den gamla riksvägen. Nära Kungsbacka.
0: Vad har du gjort annars här i ditt liv, mer än att ha haft Kvarnkaféet?
1: Jag har haft kafé i flera omgångar. Bland annat i Göteborg, i vattentornet i Guldheden. Det är väl det jag har sysslat med mest.
0: Du har varit taxichaufför i Göteborg på Göteborgs taxi också många år.
1: Det var länge sedan, ja. Jag har glömt bort det.
0: Men det var väl roligt?
1: Nej, det var inte det. Nej, det var inget roligt.
0: Vad händer nu efter Kvarnkaféet i Kungsbacka då? När du lägger ner här nu? Eller andra ägare tar över?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Glad pensionär kanske?
1: Glad pensionär.
0: Ja. Är det du och din sambo då som äger detta?
1: Ja,
0: det... Har ägt det?
1: Jajamän, det stämmer.
0: Ja, hon heter?
1: Hon heter Pachari.
0: Ja, från?
1: Ja, hon är från Thailand, men hon har bott i Sverige länge nu.
0: Ja. Är det något speciellt man bör berätta om här nu när jag har kommit så långväga från?
1: Kom hit igen.
0: Ja, men då är det ju inte du som har det.
1: Ja, men då blir det ju bättre.
0: Nej, tror jag inte. Ja, men du, jag tackar dig för detta då.
1: Tack själv. Tack själv.
2: Hej, hej. Mitt namn är Daniel Andersson och jag har förmånen att få vara kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun. Och du lyssnar på Anita i Radio Syn.
3: Varför ska jag som synskadad rösta på Moderaterna? Tycker du?
2: Nej, men jag tycker att du ska rösta på Moderaterna, för vi är engagerade, vi är lyhörda och vi vill framåt. Det är ju massa olika grejer på gång och då tänker jag så här att våran tillvaro runt omkring oss, den förändras hela tiden, vare sig vi vill eller inte, så förändras vår omvärld. Alltså, min situation, allting är en ständig förändring, det är en ständig rörelse. Om vi då har identifierat att okej, här finns det 2 val. Antingen kan du välja att aktivt försöka påverka, om vi nu pratar ledsagning eller färdtjänst eller det här med att man ska få med sig sin hund i färdtjänstbilen. Det är ju ändå grejer man kan jobba för på olika sätt. Och ett val kan ju vara att man väljer att inte göra någonting och försöka påverka sin situation eller sin omgivning på olika sätt. Det är ju att inte göra någonting. Det är ett val. För det är också ett aktivt val att man väljer att inte göra någonting. Men som jag ser det så är det mycket roligare att aktivt faktiskt försöka påverka omgivningen. Och den kommunala verksamheten är ju tämligen bred. Vi har Essunga kommun, vi ska tillhandahålla. Vi har precis samma kravspec på oss som Göteborgs stad. Sen ser våra förutsättningar helt olika ut. Göteborgs stad har helt andra muskler än vad Essunga kommun har. Men vi ska i sista änden leverera på samma uppdrag. Vi ska följa samma lagstiftning. Så jag hävdar att det är ganska komplext att vara en liten kommun. Sen finns det väldigt många fördelar med att vara en liten kommun. Det är bara närheten till just invånarna och dialogen. Och Moderaterna ber i detta var de egentligen ett förnyat förtroende att fortsätta driva på utvecklingen av kommunen. Vi behöver fler invånare av olika skäl. Dels kompetensförsörjningen. Vi är cirka 500 medarbetare i Essunga kommun. Folk går i pension, vi kommer behöva förstärka, för jag menar, ska vi lyckas ta hand om de äldre personal i förskolan, skolan, alltså i våra två stora verksamheter, det är ju socialnämndens verksamhet och det är utbildningsnämndens verksamhet. Då behöver vi ha mer människor. Vi behöver ha mer människor för att kompetensförsörja näringslivet i Essunga kommun. Att de får tag i folk så att de kan tillverka till exempel sina grejer och sälja dem vidare. Vi behöver ha mer invånare kopplat till vår handel och näringsliv. Vi behöver ha fler invånare kopplat till våra föreningar.
3: Och nu vill jag att du kort beskriver ditt utseende. Får vi se hur du ser ut den gången? För det är kul att jämföra.
2: Ja, men
3: längd, frisyr och klädsel.
2: Ja, men det är väl 170 centimeter lång, tror jag det står i passet. Och överviktig, grått, massa grå skäggstubb. Jag tror inte det var så grått som det är nu som det var förra gången.
3: Ja.
2: Eller det var mindre grått förra gången, så att säga. Flanellskjorta, jeans och ett par, vad heter de? Såna här arbetskängor.
3: Ja. Har du någon logga och så när du är ute bland föreningar och så? Står det liksom någonting, Essunga kommuns logga och så?
2: Ja, men jag har pikétröjor som jag brukar köra när det blir lite godare väder och där står det Essunga kommun på väggen.
3: Ja.
2: Så jag går ganska sällan.
3: Kan du beskriva loggan med ord?
2: Ja, det är en bro med vatten. Tänker jag.
3: Marknaden nu. Det är ju väldigt många faktiskt som inte vet så mycket om Nossebro. Men jag brukar säga, vi har Radio Syn och vi har Nossebro marknad.
2: Jajamän, två starka varumärken.
3: Ja.
2: Nej, men det som har hänt med Nossebro marknad är att vi för flera år sedan egentligen lyfte det med affärsplan. Vi såg på en marknad i en angränsande kommun att ja, men nu går det där egentligen. Ja, men vi vill utveckla, vi vill ha kvar marknad. Vi vill att marknaden ska leva i 100 år till. Det var mitt och övriga politikers syfte med den här affärsplanen. Och då tog vi in en person som hade jobbat mycket med sån här evenemangsverksamhet. Och så tar han fram ett förslag till en affärsplan för Nossebro marknad. Och det finns delar där som är jättebra. Till exempel att vi behöver resursförstärka marknaden, för den har historiskt sett varit väldigt sårbar. Och det är ju något som även tidigare bakåt förvaltningen har spelat in. Vi behöver förstärka marknaden. Man pratar mycket om den här platsberättelsen. Jag tänker bussresor, är det något man kan jobba med? Vi vill ju att marknaden ska leva vidare och fortfarande vara det starka varumärke det. Så det är ju inte med automatik att den här affärsplanen som nu är framtagen, att vi i politiken har inte sagt ajamän, nu ska vi göra allt som står i den. Det är inte det. Det finns inga sådana beslut överhuvudtaget. Men det är ett diskussionsunderlag. Och det är klart att men vi är ju beroende av knallarna. Alltså får vi inga knallar, då har vi ingen marknad. Då behöver vi ju fortsätta den här dialogen med knallarna. Vad är det vi behöver göra för att marknaden ska bli ännu bättre? Och det kanske är så här att vi landar i att nej, men marknaden ska ligga kvar på onsdagar. Så är det. Men vi kanske vill pröva att köra en marknad på en lördag till exempel. Kan man köra det ihop med när det är barnets dag? För jag ser utmaningar också med marknaden, att hur når vi mer människor? För det är ju det som är syftet. Vi vill dra mer människor till Nossebro. Mm. För då ger det mer underlag. Folk går och handlar i butikerna. Kommer ni kanske strax innan lunch och marknaden håller på längre. Ja, men då kanske vi vill ju att de ska stanna här så länge som möjligt, våra gäster, och konsumera så mycket som möjligt. För det har ju handeln nytta av, bland annat, och våra restauranger.
4: Ulf Kristersson, Moderaterna. Du lyssnar på Anita, Radio Syn, Radio Vara.
5: Hejsan. Det här är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Du lyssnar på Anita, Radio Syn, Radio Vara.
6: Ja, det här är Magdalena Andersson och du lyssnar på Anita på Radio Syn.
0: Du fick lyssna till några hälsningar från politiker som jag träffade i Vårgårda och intervjuade. Daniel Andersson, ordförande i kommunstyrelsen i Essunga kommun, fick du också lyssna till. Och en låt med Leif Biggo Birgersson som varit medlem i Cool Candy. Måndagen den 1 juni träffas alla medlemmar som anmäler sig till mig. Mig, Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. På Stilla Hillet i Naum. Och ni kan på radiosyn.se lyssna till en intervju där och se bilder. Hoppas vi blir många. Välkomna alla som är medlemmar, men ni måste anmäla er. Det blir underbara våfflor och information. Och vi får självklart höra om Stilla Hillet, Café Stilla Hillet. Radio Syn tänker ta lite sommarledigt. Och vi är återigen den 20 augusti klockan 19. Jag, Anita Johansson, önskar er alla en riktigt fin sommar med glädje och mycket ledsagning, vilket väl inte ser jätteljust ut. Men allt gott till alla där ute, och vi hoppas på att alla ska få det så fint som bara går. Och lyssna gärna och kolla in www.radiosyn.se och varför inte också P4 Skaraborg Sveriges Radio den 14 april, som handlar mycket om ledsagning. Vi hörs. Hej då!

Då vill jag hälsa välkommen till Närradiokyrkans program den här veckan. Och det är Betaniaförsamlingen i Edsvära som ansvarar. Och jag heter Maria Hansson. Jag tänkte vi skulle idag, eller det här programmet, läsa lite texter runt Kristi himmelsfärd och fram emot pingst. Och lite tankar kring det. Det är ju den tiden nu, dagarna mellan Kristi himmelfärd och pingstdagen. Men först ska vi lyssna på en låt igen, och det blir Bengt Johansson. Han sjunger tillsammans med Viola Grafström, I Kristus har mitt hopp sin grund.

Ja, det var Bengt Johansson och Viola Graström vi lyssnade på nu. I Kristus har mitt hopp sin grund. Och det är Närradiokyrkan, Vara Närradio, som sänder. Kristi himmelsfärd var det i torsdags, och de texterna vi läste ofta, eller troligtvis om vi hade någon gökotta eller gudstjänst då. Det är ju ett sånt här magnifikt, lite utöver det vanliga tillfälle på något sätt, när lärjungarna fick se Jesus upptas i skyarna, när han förhärligas, står det i Bibeln, att han på något sätt upphöjdes igen och han försvann upp i molnen. Ibland kan jag tänka att det skulle vara intressant att finnas med och se vissa tillfällen när det händer. Och det här är ett sånt här storslaget tillfälle, så väldigt spännande och

och se. Dels att få vara med om det här lite utöver det vanliga hända. Men även få se reaktionen hos lärjungarna och människorna runt omkring. När Jesus står där ibland dem och pratar och berättar. Och sen är tiden inne då han på något sätt inte skulle finnas där längre, utan han tas upp i skyarna. Och det är lite som en slutscen, kan jag se framför mig, på en storsäljande film. Slutet precis när något lite extra spännande händer. En avslutning. Ett riktigt pampigt slut. En grand final på något sätt. Eller kanske det är mer en sista delen på säsongens dramaavsnitt. För det är inte slutet på något sätt, utan det kommer mera. Det är inte över med den kristna tron, och det är inte över för lärjungarna heller. Det fortsätter. Och vi kan man fundera på de här lärjungarna som hade hängt med Jesus under de här åren, som hade sett hans död och även upplevt uppståndelsen. På ett sätt så var det inte slut där heller, men ändå kanske de var modlösa och vilsna och lite oroliga. Vad skulle hända nu? De hade satsat flera år av sin tid och sin kraft på att hänga med den här Jesus. Men vad skulle det bli av detta? Så visst mått av missmod tror jag ändå att de kände. Var det slut? Var det över? Vi fortsätter lite de här funderingarna, men vi ska lyssna på en sång till nu. Och det blir Mikael Jonsson som kommer sjunga. Slutar försöka heter den.

Ja, de modlösa och villrådiga lärjungarna på ett sätt. De fick rådet av Jesus innan Jesus togs upp då. Upphöjdes i skyarna, så sa Jesus till dem igen och påminner dem. Han hade redan sagt det till dem tidigare, kan vi läsa i Johannes evangeliet, i hans sista tid på jorden, att vänta. Vänta Jerusalem på vad som ska hända. Att ni ska bli fyllda av kraft. Ni ska få ett nytt mod, nya möjligheter på något sätt. Att klara av att vara vittnen, att kunna berätta och sprida vidare budskapet om Jesus, om den kristna tron. Det heter inte kristna då redan, men i alla fall att kunna stå upp för det och vara de som gick ut med budskapet. Och löftet om den här kraften, den här hjälpen de skulle få, det var ett löfte som Jesus hade sagt till dem som skulle komma. Och det behövdes nog till dem som inte riktigt kanske fullt ut fattade. Såklart att man inte visste vad det hela skulle ta vägen och vad det handlade om. Men de skulle bli rustade och få en kraft för att fullgöra det uppdraget som Jesus sa till dem. De skulle få en hjälpare. Och i min ena bibelöversättning, jag har The Message, så står det till och med att det var en vän i den översättningen. Johannes 15 och 26. Att när vännen som jag tänker skicka till er från fadern kommer, sanningens ande som kommer från fadern, då ska han bekräfta allt om mig. Men även ni måste på ert håll vittna om vad ni vet, för ni var ju med mig ända från början. Hjälparen eller vännen, någon som finns med på ett lite personligare sätt, på ett personligt plan. Det är inte bara någon som kommer ovanifrån eller som är lite diffus, utan det är något nära. Någon som kommer gå bredvid och finnas till hands. Och det var det löftet som Jesus har sagt till lärjungarna, att det skulle komma en annan, en hjälpare. Och det var den helige ande. Och det är den vi läser om sen i pingsttexterna. Om anden som skulle fylla, att till och med bli döpt i helig ande, läser vi. Att med dunder och brak så kom den helige ande och fyllde lärjungarna. Och det kanske också är en annan innebörd, att uppfyllas, att styrkas, eller att på något sätt att de är marinerade av den helige ande. Något eller någon som verkligen på ett stort sätt eller på ett påtagligt sätt påverkar. Ett löfte om en hjälpare skulle komma till de kraftlösa lärjungarna. Nu ska vi lyssna till en sång till, Bara Jesus. Och här är det Bengt Johansson som sjunger tillsammans med Carina Nyman i Bara Jesus kan.

Ja, innan Jesus for upp i himlen, så, eller efter han hade försvunnit rättare sagt, så visade sig två änglar för lärjungarna och sa: varför ser ni upp, tittar ni upp mot himlen? Det är så att han ska komma tillbaka igen. Och det tycker jag säger något om att det finns en fortsättning och en framtid på ett sätt. Det här är inte slutet, utan han ska komma tillbaka igen. Jesus har han lovat. Han har en tanke för oss, för mänskligheten. Och där finns ett hopp i det här löftet att han kommer tillbaka igen. Ett hopp för oss alla. Ett hopp att ta till sig om man vill leva i detta. I detta Jesus hopp så har vi alla en möjlighet till det. Och en vers ifrån Gamla Testamentet, ifrån profetkapitel här, profetvers i Jeremia 29:11, så står det att: jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Må hända är det ett på ett sätt ett utryckt bibelord från Gamla Testamentet. Men Bibels budskap överlag, det får på något sätt få plats i det här bibelordet. Om man sammanfattar och komprimerar. Att det finns en tanke, att han har en tanke för oss. Och han har goda avsikter för mänskligheten, för oss alla människor. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och vi ser mycket av hopplöshet, den behöver vi inte måla upp. Men Guds godhet och Guds tanke för oss kanske vi mer behöver ha för våra ögon istället. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Nu ska vi lyssna till sång som heter precis Du mitt hopp, och det är Ida Möller som sjunger den sången.

Ja, då närmar vi oss slutet av våra program idag. Och det jag vill skicka med genom mina funderingar här kring Jesu himmelsfärd och pingsttexterna om den helige ande, så är det att han vill ge oss kraft. Den helige ande vill ge oss mod där vi befinner oss i våran vardag, där vi är, där vi finns. Det har vi behov av, tror jag, där vi är på olika sätt i vår vardag. Men även att det finns ett hopp, det finns en fortsättning, en framtid. Det är inte slut där på något sätt. Och att vi får del av Guds löfte, Guds kraft som en hjälpare, en vän där vi är. Och jag vill att vi ber tillsammans, och vi ber våran bön. Fader vår. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och tack för löftet om en hjälpare, om en vän. Tack att din ande, Guds ande, kan fylla oss, och vi får komma till dig och vi kan be om hjälp, att du vill vara med oss och gå med oss där vi är. Amen. Då ska jag passa på också att upplysa om repriserna här. På onsdagar så är det repris då för Närradiokyrkan klockan 24-24.30. På torsdag är det klockan 19.30-20 och på lördagar 16-16.30. Och idag så är det Betania Edsvära som har varit ansvariga. Och det är jag, Maria Hansson, som har funnits med här. Då vill jag tacka för att vi har fått vara tillsammans den här stunden. Och jag önskar er Guds välsignelse och en fortsatt bra dag.

0: Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Och ikväll har vi bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson här. Och så har vi Maria Lundholm här. Välkommen, kul att se dig.
1: Ja, men tackar.
0: Men Maria, det ska vi få reda på lite och sen ska vi väl prata lite om vad som händer i olika nämnder och sådär. Men varsågoda.
2: Tack så mycket. Och du ställde första frågan, Per. Vem är du, Maria?
1: Vem är jag? Jag Maria Lundholm heter jag. Jag har är ganska ny inom det här engagemanget. Jag bor i Vedum sedan lite drygt 5 år tillbaka. Och jobbar på Volvo Penta i Varafabriken. Det var lite kort.
2: Och du, innan du flyttade till Vara kommun så kommer du från Trollhättan?
1: Det stämmer. Det har jag bott större delen av mitt liv egentligen, så ja.
2: Men det är bättre i Vedum, eller?
1: Ja, men det tycker jag.
2: Ja. Du, Trollhättan är ju en hyfsat mycket större stad än vad, och större kommun än vad Vara kommun är.
1: Det är
2: lite skillnad.
1: Ja.
2: Förutom storleken då, ser du någon annan skillnad så i mellan kommunerna?
1: Nej, men jag skulle väl säga att Trollhättan är ju en arbetarstad i själ och hjärta. Det är nog svårt att tvätta bort, tänker jag. Storleken som du säger, 60 000 lite drygt invånare till skillnad från här. 16 är vi väl?
2: 16, något sånt. Nästan precis, ja.
1: Ja, precis. Arbetarstad till skillnad från landsbygd till större del här skulle jag säga.
2: Mm.
1: Det är väl den stora skillnaden. Och att man ju har högskolan i Trollhättan.
2: Precis.
1: Och det har vi ju inte här.
2: Nej, men vi har en folkhögskola. Där vi sitter
1: har
2: nu.
1: En folkhögskola.
2: Nej, jag får glömma.
1: Nej.
2: Men du och jag har ju jobbat offentligt tidigare i Trollhättan.
1: Ja, det har jag gjort. Eller jag har jobbat inom offentlig verksamhet, inom olika verksamheter egentligen. Trollhättan stad är en av dem, men annars har jag jobbat inom Västra Götalandsregionen och jag har jobbat inom närhälsan, primärvården och så. Så att jobbat med offentlig verksamhet sedan 2008 innan jag började på Volvo Penta här nu för 3,5 år sedan.
2: Ja, just det. Och nu är du ganska ny som du sa i politiken i vår kommun. Men utifrån din erfarenhet som tjänsteman då i Trollhättan. Om vi ser på den kommunala verksamheten, har du hunnit uppleva några skillnader där i en större stad kontra en mindre kommun som var? Är det någon skillnad i hur arbetet går till och hur dialogen fungerar mellan från politiker till politiker, mellan politiker och tjänstemän, mellan politiker och väljare?
1: Den första känslan här nu då, på den här lite kortare tiden, så tycker jag att man kommer ju väldigt nära tjänstemännen på ett annat sätt. Att det är ju en mindre kommun. Det är ju färre personer involverade. Så att jag tror att man är väldigt nära invånarna i besluten som tas och man är nära tjänstemännen, de som faktiskt ska utföra uppdraget. Så det skulle jag säga är den största skillnaden.
2: Mm. Och men det låter ju
1: kortare rimligt. Led, helt enkelt.
2: Ja, precis. Mm. Att man lär känna kanske både de politiska kollegorna, tjänstemännen och i någon mån även invånarna då, på ett annat sätt.
1: Absolut.
2: Är Volvo ditt första jobb inom den privata sektorn då?
1: Nej, jag började inom privat verksamhet när jag hade studerat färdigt. Så att jag jobbade inom Midrock-koncernen först.
2: Ja, just det.
1: Så det var privat verksamhet. Men annars så större delen har det varit inom offentlig verksamhet då.
2: Ja.
1: Inom HR. Men annars har jag jobbat med handel och försäljning och lite annat.
2: Får du båda delar då? Både den privata delen och den offentliga?
1: Ja, precis.
2: Ja, spännande. Fantastiskt kul att ha fått med dig som ny medlem i Moderaterna.
1: Tackar, tackar.
2: Och du tog ju faktiskt ett eget initiativ och hörde av dig till oss som parti.
1: Ja, men precis. Jag håller ju med er i era värderingar och tycker ju att ni jobbar väldigt bra med frågorna. Så att jag kände att i och med att jag jobbar inom privat verksamhet nu så kände jag vad kan jag göra för samhället i detta läget. Och då kände jag att nej, men absolut, jag kan ju involvera mig politiskt, tänkte jag.
2: Ja, jättebra. Och det det vi behöver. Kloka människor som faktiskt tar ett steg framåt, som vill vara med och jobba och påverka för att vi alla ska få det så bra som möjligt.
1: Ja, och jag kan ju förstå att det kan vara utmanande för människor att engagera sig politiskt i och med debatten som är. Att det är tufft att vara politiker, men också att det kräver ju sitt tid och sitt engagemang. Mycket ideellt arbete krävs, och det var det jag kände att jag har utrymme för nu med utflugna barn och lite mycket tid till vardags.
2: Det tar vi till oss, att det finns sådana möjligheter. Ja. Det kommer vi behöva nu i badrörelsen om inte annat.
1: Ja.
2: Jättebra. Ska vi köra en liten låt, Per?
0: Det tycker jag vi gör.

0: Ja, välkommen tillbaka. Du lyssnar till Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz ikväll med Maria Lundholm och Peter Jonsson. Och vi får lite inblick i varför man blir moderat. Varför blev du moderat, Maria?
1: Nej, men lite som jag sa förut, att det stämmer väldigt väl med mina värderingar. Jag tycker det är viktigt att man tar ansvar, att ta ansvar för ekonomi, arbete och vård och omsorg. Att ge människor möjlighet att växa och ta ansvar i sitt liv helt enkelt. Det tycker jag stämmer mycket väl med hur jag ser på hur vi bör göra.
2: Låter klokt. Du har bott här i några år i kommunen nu. Är det en bra kommun att bo i?
1: Det tycker jag. I början när jag flyttade hit så åkte jag ganska långt för att fixa olika saker och köpa målarfärg och ni vet allt när man har skaffat nytt hus och trädgård och allt vad det innebär. Och så efter ett tag så märkte jag att det mesta finns ju här i närheten.
2: Faktiskt.
1: Så det tycker jag är väldigt fascinerande, att vi har sån bredd av möjligheter här.
2: Ja, men absolut. Du saknar inte Trollhättan så mycket då?
1: Jag saknar vattnet och slussarna och promenader längs med det. Så hade jag kunnat flytta hit det hit så hade det varit optimalt.
2: Ja, det kan vi inte konkurrera med. Vi har ju Afson i och för sig då, men det kanske inte går att jämföra med Trollhättan kanal.
1: Kanske inte riktigt.
2: Nej, men vi har mycket annat.
1: Ja.
2: Du fick ju ganska snart, när du kom in, så fick du ju ett nämndsuppdrag inom det området som du har jobbat med.
1: Ja.
2: Som ersättare i socialnämnden.
1: Mm.
2: Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Jag känner mig väldigt trygg i och med att jag har också jobbat som undersköterska och habiliteringsassistent och som sagt har jobbat med kompetensförsörjning och personalfrågor och liknande inom vård och omsorg, inom offentlig verksamhet, så känner jag mig väldigt trygg med uppdraget som ska utföras. Sen känner jag mig ändå ny på jobbet.
2: Jo, men så är det ju. Det tar en stund innan man kommer in dels hur det fungerar rent organisatoriskt. Nu har du med dig mycket med att du har jobbat i offentlig sektor sedan tidigare. Men det är klart att mycket ser olika ut i olika kommuner. Och frågorna är ju såklart helt unika.
1: Ja.
2: Är det den sociala biten, är det ett område som även på sikt känns mest rätt för dig inom politiken? Eller är det någonting annat som lockar mer?
1: Nej, men nu är jag en sån person som tycker om bredden av olika saker, så det finns många frågor som engagerar mig, så är det. Men vård och omsorg, det är ju, där känner jag, det är ju verkligen min hemmaarena. Sen är det ju, jag menar, arbetsgivarfrågor, många andra saker engagerar mig. Ja. Men detta är verkligen min hemmaarena, det skulle jag säga.
2: Då har du hamnat rätt.
1: Ja.
2: På många sätt.
1: Det får vi tro.
2: Ja. Du, om vi pratar viktiga frågor, både kommunalt, men jag tänker även, eller både lokalt, men även nationellt. Men om vi börjar med lokalt i Vara kommun, vad ser du som viktiga frågor att hantera framåt? Det behöver ju inte vara nya saker, det kan ju vara sånt som vi redan gör, men som vi behöver fortsätta att göra eller kanske utveckla.
1: Ja, alltså jag ser ju att vi har gjort väldigt mycket bra, men vi ska fortsätta, absolut. Jag tycker att vi ska tänka väldigt klokt kring vår budget och de prioriteringarna vi gör. Det är superviktigt att vi håller i ekonomin, viktigt att vi fortsätter att sätta bra mål för våra verksamheter och följer upp dem på ett klokt sätt. Så jag tycker vi fokuserar på väldigt bra saker i kommunen.
2: Ser du något som du som återigen hyfsat ny kommuninvånare då säger att det här har vi inte i Vara, det kanske vi skulle försöka på lite sikt att utveckla eller få igång något som man kan sno från tidigare erfarenheter? Så.
1: Nej, men jag tror alltid alla kommuner har utvecklingspotential, och vi står inför liknande utmaningar som andra landsbygdskommuner gör. Men också nationellt, att den här kompetensförsörjningsfrågan som är återkommande. Hur gör vi så att vi använder vår kompetens på bästa möjliga sätt med de resurser som vi har, helt enkelt? Så det tycker jag att vi hela tiden ska fortsätta bevaka och fundera över. Vilka möjligheter finns det utifrån den digitala utvecklingen? Hur kan man jobba på toppen av sin kompetens varje dag? Hur ser vi till så att rätt personer gör rätt saker? Och kan vi underlätta eller ge bättre förutsättningar på något sätt rent organisatoriskt? Och hur fördelar vi arbetet i vardagen och sådana saker? Ge människor rätt förutsättningar helt enkelt.
2: Ja, det är många kloka saker. Om vi i kommunen så är det ju mycket praktiska frågor, kanske inte alltid så mycket ideologi. Någonstans så har vi med oss ideologin i grunden såklart, ofta är det praktiskt. Men går vi på Riks så blir det ju ofta mer ideologi. Och det ser ju inte så där jätteljust ut för våran sida i opinionsundersökningarna nu, förvånande nog, för det har ju ändå gjorts, tycker vi moderater, mycket bra de senaste åren sedan det blev det styret som vi har nu. Men det ger ju inte riktigt utslag i opinionsundersökningarna. Och det behöver vi ju jobba med de här månaderna som är, för vi vill ju verkligen att de som nu sitter i regeringen faktiskt får sitta kvar och får minst 4 år till. Och det är frågan om vi ska ta oss an det på ett bra sätt, och hur kan vi som lokala på bästa sätt påverka även Riks?
1: Nej, men jag tror att vi i invånardialogerna som vi har och har i vardagen behöver ta med det perspektivet också och påminna om. För att vi har ändå uppnått så otroligt mycket av det som vi lovade under de här åren. Ja. Och det nu, vi människor överöses ju av mycket information, och det är lätt att glömma det som faktiskt är levererat och gjort.
2: Precis.
1: Så jag tror att det är nog bra om vi försöker hjälpa till och påminna om faktiskt. Vi ska såklart fokusera framåt och vad vi ska göra framåt, självklart, men det vi har lovat, det har vi ju levererat på.
2: Ja, och just det budskapet tror jag, precis som du säger, att det är jätteviktigt att få ut, för ibland är historiken ganska kort.
1: Men det orkar inte komma ihåg 4 år.
2: Nej, man gör inte det. Nej. Men det finns ju väldigt mycket fakta att plocka fram som faktiskt talar till våran fördel. Inom de stora områdena som ekonomi, som rättssäkerhet, som migration. Där vi skulle få en helt annan politik om vi fick ett vänsterstyre. Och det är ju inte bara socialdemokratin, utan då ska ju i så fall ta hänsyn till Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har totalt olika uppfattningar inom de områdena mot vad både vi har och egentligen även mot vad Socialdemokraterna har. Så att det skulle bli väldigt rörigt.
1: Jag är väldigt orolig också för hur de ska samordna sig i så fall. Det är det jag också känner.
2: Ja, den planen verkar ju inte finnas, och de vill inte toucha den frågan heller.
1: Nej, det är lite stökigt som du säger.
2: Det är lite stökigt. Vi tar lite musik istället för stök, tycker jag.
1: Ja.

0: lyssna på Radio 100 i Vara 87,8 MHz. Ikväll Maria Lundholm och Peter Jonsson. Och vi ska väl titta lite på vad som händer i våra nämnder också. Eller hur är det, Peter?
1: Vi tänkte det. Nu har vi pratat en del om Maria och vi har pratat en del om politiken på lite större plan, både i kommunen och nationellt. Men om vi bryter ner de båda länderna som vi jobbar i, så har vi precis avslutat gymnasiets andra valomgång som tog slut nu den 15 maj. Där har vi helt färska siffror som ser riktigt bra ut. Vi har ju haft en bra trend de senaste åren med ansökningar till Lamas gymnasiet. Vi hade, om vi backar några år, så hade vi 2022 139, året är efter 162, sen har det fortsatt uppåt och i år så landade vi på 183.
2: Wow!
1: Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Och det är ju rekord sen. Ja, hur långt ska man gå tillbaka? Per, det kan du nog bättre än mig, men 00-talet någon gång kanske, innan dippen kom då 11-12. Någonstans där.
0: Mm. Ja, jag kommer inte ihåg siffrorna heller, men det var ju en tid när vårt gymnasium var ifrågasatt och det var ju du en av de eldstjärnorna som verkligen såg till att rädda vårt gymnasium, för det fanns ju ett socialistiskt styre på den tiden som ville helt enkelt ta bort våran fina gymnasieskola, så där har det ju verkligen gått åt rätt håll.
1: Ja, och vi såg ju både du och jag och många andra möjligheter när dåvarande styre bara såg bekymmer. Det antalet sökande som vi har nu, det var ungefär vad dåvarande styret trodde att man skulle kunna ha totalt sett på gymnasiet i Vara. Och nu har vi närmare 500 elever istället för någonstans under 200 som det prognostiserades på den tiden. Så det är ju jättekul. Sen får vi se, nu vet vi inte hur det är med behörighet och vi har några linjer, ska vi säga, där vi har fler sökande än vad vi har platser. Men att det är så många som väljer att söka våran skola, både från vår egen kommun och från flera grannkommuner, är ju jätteroligt och ett bevis på att skolan gör ett jättebra arbete och att det är en bra verksamhet. Det är ju det som gör att folk faktiskt söker sig dit.
2: Ja.
1: Sen händer det en del i våra skolor i övrigt. Vi håller på för fullt med lässkolan och har gjort i ett par år. Nästa steg när det är färdigt sen, det är ju skolgårdarna, både kring lässkolan, runt parkskolan och även emellan där då det som heter anpassad grundskola som ska in där vi har just nu ingenting, nu är det en byggarbetsplats, men tidigare var det kulturskolan och längre tillbaka så var det ju prästgård. Hela vägen därifrån parkskolan, anpassad grund och upp till elevskolan blir nya skolgårdar, förutsatt att vi fattar beslut om det på budgetfrågan i juni månad då. Men än så länge så finns det väl inga skiljelinjer emellan politiken, utan det kommer vi sannolikt att gå igenom. Sen byggs det på fler ställen för oss, men inte i våran regi, och det är Akelius-projektet. Det som heter Akelius Foundation som drivs av fastighetsmogulen, får man kalla honom, Roger Akelius, som tog beslut för ett och ett halvt år sedan ungefär att starta ett skolprojekt i våra kommun.
2: Som vi är otroligt glada och stolta över.
1: Verkligen. Mm. Och som har målet att vi ska stärka kunskapen kring matematik och språk bland våra elever. För att i slutändan få flera behöriga då för gymnasiet. Och det har kommit in en bonus som inte var med i avtalet från början. Och det är att man håller på och i ordning ställer en, kan vi kalla det för en pilotlokal i en fastighet i våra tätort. Som ska bli utgångspunkt för personal och där man även då ska ha de här mattestationerna. Man tänker ju mycket på att man ska lära matte inte bara utifrån en bok eller en dator utan med hjälp av fysiska hjälpmedel. Mattestationer som man kallar det för då. Och då är det här en slags pilotlokal som ska stå klar i sommar.
2: Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Det kommer bli jätteroligt att följa och se vad det här leder till. Något helt nytt. Och i och med att det är helt nytt, inte bara för oss utan även för Akelius, så får man ju ta steg för steg. Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut, men vi gör det tillsammans och vi har avstämningsmöten en gång i månaden ungefär. Så det är riktigt spännande. Och kul att Vara kommun fick chansen att vara med där. Det var lite kring skolan. Kring ditt häng, Maria, så har det varit en del diskussioner och skriverier både i pressen men även i sociala medier kring det här med hjälp och kring matinköp för äldre.
2: Mm-hmm.
1: Det har varit lite olika bilder av verkligheten och vad som gäller. Men hur är våran bild? Hur är majoritetens bild av den här frågan? Vad tycker vi är rätt och riktigt?
2: Men våran bild är ju att vi såklart vill att våran personal utför rätt typ av arbetsuppgifter. Och vi med våra begränsade resurser så behöver vi ju vara modiga och pröva andra grepp. Ett annat arbetssätt, metod för att möta invånarnas behov. Och därför så väljer vi att gå på den här vägen, precis som andra kommuner har valt att göra. Och vi följer ju såklart SKLs instruktioner och tips och råd om hur detta ska gå till.
1: Mm.
2: Och det är ju inte så att någon kommer stå utan mat, utan det här är ju en väg, en möjlig väg in till att kunna stötta kring de här frågorna.
1: Mm. Och det handlar ju inte om att försämra, utan det handlar om att göra på ett annat sätt.
2: Absolut. Och jag menar, vi får ju lära oss tillsammans. Det är ju så.
1: Ja.
2: Mm. Och det är inte så att någon kommer sitta själv med detta, utan vi är ju stöd kring detta.
1: Ja. Precis. Du, en halvtimme går fort.
2: Ja, det var väldans.
1: Det var väldans. Tack så mycket för det här samtalet och jag ser fram emot att jobba tillsammans med dig i fortsättningen och inte minst i den kommande valrörelsen när vi ska ut och möta våra medborgare.
2: Ja, det här ser jag fram emot. Spännande.
1: Kul. Tack för idag.
2: Tack.

0: På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
3: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Du farsan, hur går det med bilringarna?
7: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
6: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
7: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
6: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
7: En sak i taget, Simon.
6: Glomma Däck och Färg.
7: I Vara. Vi fixar däcken.
8: Tjuflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
9: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
10: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Nu är våryra på Excelbygg.
2: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
1: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
2: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
1: Högtryckstvätt.
2: Trallskurare.
1: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
2: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
1: Herrljunga,
2: Lidköping
1: och Vårgårda.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
7: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
8: Mamma, vem ska vi fira nu då?
9: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
8: Oj, då behöver man mycket presenter.
9: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
8: Som man gör folk glada.
9: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Färdig gräsmatta på rulle.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Det var hundan, var du svettas, Börje?
2: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
1: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
3: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
2: I love Lövene Bil.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Nu är det dags att göra slag i saken.
6: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
5: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
6: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
5: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
6: Missa inte chansen till din livsresa.
5: Boka din plats nu på saxentours.com.
7: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
8: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
20: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
22: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
23: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
24: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Dit bygdegårdarna bidrar tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
9: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
8: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
9: Och grillar för sommarens alla middagar.
8: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
9: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
8: Elon i Vara.
9: Redo för vår, på riktigt!
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.

0: Consult Studio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
0: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Efterlysning.
7: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
6: Vi har dem.
7: Vallavi.
6: Lite bättre.
7: Lite personligare.
6: Välkommen till Vallavi.
7: Arbets- och skyddskläder.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare,

0: Reklam.
1: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se
2: och välj din trygghet redan idag.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
5: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.